ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil. Shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi.

menacé, ta krosi. Jonim bera jonam se.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат ва Кундузхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.
1: FM 98 Hit FM radiosi Tong Drive Show. Assalomu alaykum barcha tong xayrli bo'lsin. Boshlangan kunimiz omadli, fayzli, barakali bo'lsin. 31 iyul sanasi, yil oyini 2026 yil iyulini eng so'nggi kuni, haftaning esa 5-chi qadami juma. Barchaga muborak bo'lsin va kimlardir ish haftasini oxirgi kuni, dam olish ertangin va dam olish kunlaringiz maroqli, zavqli o'tishini tilaymiz va shu bilan birgalikda hurmatli tinglovchilar, Tong Drive Show dasturida sizga zo'r-zo'r qo'shiqlar bilan, yaxshi loyihalar bilan, qolaversa yaxshi bilasiz, sovg'alar bilan sizni kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qilamiz. O'ylaymizki, sizga Tong Drive Show dasturi manzur bo'lib bormoqda va buni tinglovchilarimizning e'tiroflaridan, qolaversa ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy akkauntlarimizga yozib yuborayotganlardan va hozir ham agar eshitayotgan bo'lsa, kunigacha do'konlar oldi ko'rishib qolib, ikkita inson bilan ko'rishib qoldik. Birlarining ismlari Sanjar edi, ikkinchisi uzr so'rayman, do'stingizni eslay olmayotganim uchun. Juda bir yaxshi e'tiroflarni, fikrlarni aytishdim, xursand bo'ldik. Har holda ertalabdan harmada ham baribir o'zgarish muammolari bo'ladi, shu muammolarni esimizdan chiqaramiz ozgina bo'lsa ham deb aytib o'tishdi. Ba'zidagi o'sha ayrim hazil gaplar uchun o'rni kelganda bachkana holatlar uchun uzr so'rashimiz kerak, baribir shunaqa holatlar ham bo'lib turadi desam, aksincha shular bilan ham qiziqarlida deb aytib o'tdilar. Hammada o'sha muammosi bo'ladi baribir, shu muammolarni balki mana shu hazillar bilan ozgina bo'lsa-da chalg'irmiz deb e'tirof etib o'tdilar. Katta rahmat mana shunaqa tinglovchilarimiz omon bo'lishsin. Yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Hit FM radiosida doimgidek, demak, birinchi soatimizni savol bilan boshlaymiz. Savolga esa javoblarni Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Endigina 98 to'lqinlarini eshitayotganlar, bu Hit FM radiosi. Mashinada eshitayotgan bo'lsangiz, muhrlab qo'ying, yo'qolib qolmasin, boshqa kanallarga o'tib ketmasin. Biz esa demak, bugungi savolimizni aytib o'tamiz. Ya'ni bugun hammamiz baribir xohlaymizmi yo'qmi, kecha mana aytib o'tganimdek suhbatda bo'lamiz, uchrashgan insonlar, tanishgan insonlar, eski tanishlar bilan, biz bilgan bilmagan insonlar, yoki jamiyatda, yo o'qish joyida, yo ish joyida suhbatda bo'lamiz. Shunda baribir xohlaymizmi yo'qmi, bugungi kunni eng muhim haligi mavzulari, bugungi kundagi gap so'zlar gaplashiladi. Xo'sh, sizda-chi eng ko'p muhokama qilayotgan mavzuingiz nima? Nima sizni ko'proq e'tiboringizni tortyapti bugun, o'sha hamkasblar bilan yoki kimlar bilandir kun davomida uchrashib qolayotgan insonlaringiz bilan birinchi gaplashadigan gapingiz nima bo'ladi? Mana shu haqda bizga yozib yuboring. Endi eskilari kerak emas, aynan shu kunlarda, shu haftalarda, balki oxirgi paytlarda siz odamlar bilan gaplashib qolayotgan paytingizda nimalar haqida gaplashyapsiz, odamlar nima deydi, mana shu haqda bizga bemalol yozib yuborsangiz bo'ladi. Mikrofon qarshisida Azamat Oxundiyev, Xunsa Abdullayeva yo'lda bo'lsalar kerak. Assalomu alaykum, kelib oling radio jonimizga. O'rta Abdullayeva, biz ikki kishilashib 3 soatlik vaqt mobaynida sizni xizmatingizda bo'lamiz, hurmatli tinglovchilarimiz. Va xabarlarni esa 88-114-9080 raqamlariga Telegram orqali yoki Telegramni o'ziga kirgan holda ham topsangiz bo'ladi. Ya'ni salom Hit FM deb lotin alifbosida kichik harflar bilan yozsangiz, bizni Telegram manzilimiz kelib chiqadi. Keyin bemalol javoblaringizni yozib yuborishingiz mumkin. Ya'ni savolimiz o'sha, shu kunlarda odamlar bilan gaplashayotganingizda asosiy trenddagi mavzu, asosiy muhokama mavzusi nima bo'lyapti? Mana shu haqda javoblarni kutamiz. Hop, to'lqinlarimizda esa navbatdagi tarona siz uchun taqdim etiladi.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

0: Abdullayeva, sizning xizmatingizda. Assalomu alaykum, yerliklar, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldingizmi? Kimdir bizni kunda, kimdir bizni tunda, kimdir bizni tongda tinglayapti. Chunki dunyoni turli nuqtasida KDFM radiosi
1: tinglashingiz bo'lyapti. Yaxshimisiz?
0: O'zim yaxshi, mana qahvalari kelamiz, damlab oldik, endi bu yog'iga yondiradi, kuydiradi.
1: Bu sizdagi libosingiz jirafani, shu haligi qizg'ish rangli varianti ekan-da. Quyoshda ozgina kuyib ketganmi, bilmayman.
0: Jirafa bo'lib keldim bugun. Har doim siz jirafa bo'laverasiz.
1: Men doim jirafa bo'lib qo'yaman.
0: Qarang-da, hamma jonzotning o'zbekcha nomi bor-da, lekin jirafaniki yo'q, bilasizmi?
1: Nimaga zebra ham? Zebra. Zebra.
0: Jirafani jirafa deylikmi?
1: Asosiysi haligi ayiq, sher, tulki, quyon, shularnikida jirafa, lekin o'sha.
0: O'sha to'g'ri.
1: O'sha kenguru.
0: Bo'ydorgina yigitsa bo'lmasmi-ki o'sha?
1: Bo'ladi. Ikkinchi otini Azamat deb qo'ysa ham bo'ladi tarjima qilib.
0: Ha, to'g'ri. Sinonim-ku o'zi Azamat.
1: Hurmatli tinglovchilarimiz, endigina safimizga qo'shilganlar, bugun savolimiz shunday bo'ldi. Oxirgi kunlarda yaqinlaringiz bilan, tanishlaringiz bilan gaplashganingizda muhokama qilayotgan mavzuingiz nima? Sizni nima e'tiboringizni ko'proq tortyapti? Mana shular haqida bizga yozib yuborsangiz bo'laveradi.
0: Albatta, 88 114 9080 raqamlari sizning xizmatingizda. Haligacha bu raqamlarni saqlab olmagan bo'lsangiz, demak, KDFM'ning ashaddiy muxlisi emas.
1: Emas. Assalomu alaykum, xayrli tong. KDFM boshlovchilari, hozirgi suhbatlarning birinchi mavzusi ob-havo bo'lsa kerak. Orada bir necha kun salqin bo'ldi-yu, yana issiq boshlandi deb boshlanyapti menimcha suhbatlar. Bu xabarni bizga Aziza Umarova yozib yuboribdilar.
0: Aziza Umarova, to'g'ri aytasiz, ob-havo lekin ancha tashaga, masalan, kechqurun konditsioner yoqmasdan
1: bemalol o'zidan ketib qolibdi, lekin boru, bilmadim.
0: Voydoq, Toshkentchasiga bo'lib ketdi bu yog'i. Keyingi xabarga ham o'taveramiz azizlar. Demak, Bahodir Inomov yozibdilar. Assalomu alaykum, super boshlovchilar, yaxshi kayfiyat ulashayotganingiz uchun rahmat. Shu kunlarda do'stlar bilan kredit, futbol, transferlari haqida suhbatlashyapmiz. Kredit juda og'riqli nuqta bo'lib qoldi ko'pchilikda, afsus, debdilar.
1: Keyingi xabarni esa xo'p, Ravshan Salomovich yozganlar. Assalomu alaykum hammaga. Umumiy juma muborak bo'lsin. Boshlagan kuninglar xayrli, barakali, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsin. Duoda bo'lib turinglar. Men qayta operatsiyaga yotdim. Hammasi muzda ichishdan, ichinglar chirib ketibdi, ichim chirib ketibdi. Maslahatim, muzda ichmanglar deb yozib yuboribdilar. Yo'qim, yasalomon chiqib oling. Operatsiyangiz yaxshi o'tsin. Ehtiyotkorlikni ko'rish kerak albatta. Bunaqa issiq kunlarda to'g'ri oson emas. Shuning uchun ham shifokorlar aytishadi, shoshilinch bo'lmasa bahorda yoki kuzda o'tkazish kerak jarrohlik amaliyotlarini deb tavsiya qilishadi. Lekin majburiyat bo'lgan bo'lsa, bu yog'iga shunga yarasha ehtiyotkorlik choralarini ko'rish kerak.
0: Albatta. Abdulla Xoldorov esa assalomu alaykum, Azamat va Xundixon Abdullayev, odamlar bilan gaplashayotgan paytimizda kim birinchi dardini, muammosini aytish bo'lyapti. Holbuki ikki tomonni ham muddaosi bir, ya'ni qarz so'rab qolmasin deydi. Xullas, qarz so'rashga botina olmaydigan, ham suhbatga daromaddan qarz so'raydigan odamga muammodan gapirish bo'lyapti.
1: Ana shunaqa haqiqatlar yuzaga chiqib kelyapti mana odamlarni xabarda. Assalomu alaykum, super yoqimtoy boshlovchilar, yaxshi kelib oldinglarmi? Doimgidek 55-chi yo'nalishdan savolga javob. Menimcha ko'pchilik chet elga ishlash uchun ketishni o'ylab gapirib yuribdi, lekin har joyni qilma orzu, har joyda bor tosh u tarozi degan gaplar ham bor. Ha, bunaqa gaplar o'sha Belarusiya bilan bo'lgan munosabatlardan keyin yana ham bolaladi. Kimlardir ketish kerak ekan, ishlashimiz kerak ekan deb qolishdi. Endi haqiqatan ham aytganlaridek, MA aytganlaridek, har yerni qilma orzu, har yerda bor toshu tarozu.
0: Albatta, jonli efir qilinglar, biz ham ko'ringlar jirafani debdi. Bu yerda hozir ikkita jirafa, bittasi o'solmagan, bittasi o'sib ketgan. Oxey.
1: Har holda bugungi jirafani nazarda tutishyapti, doimgisini emas.
0: Ha, tushunarli. Oxey yozibdilar bizga. Assalomu alaykum.
1: Bo'li oxey bo'lgandan keyin sizni ko'raman. Oxey
0: boshqa xabar yozganlar. Bu yozgan joy jirafani yozgan, sizga o'xshagan adashingiz Azamat aka.
1: Ey, salomat bo'ling.
0: Oxey esa salomat. Assalomu alaykum, super boshlovchilar, biz KDFM'ni Novosibirskda qurilishda ishlab tinglayapmiz. Shu kunlarda oylik qachon chiqarib ekan deb gaplashyapmiz ukalarim. Qobuljon Usmonovga, do'stim Dilshodga salom deb qo'ying, Odiljondan.
1: Kimlardir oylik, lekin oyi boshda chiqadi, tushiriladi yoki beriladi.
0: Pensiya degilarmi?
1: Yo, pensiya ham, keyin 5-gacha oladiganlar bor, 1-2 sanada oladiganlar, endi 1-2 olmasa kerak, 3-da oladiganlar, 10-gacha pul berib turadiganlar ham bor edi. Hey yozvoringlar. Hey.
0: Abdulla Xodirov nima dedilar?
1: Assalomu alaykum KTFM, charchamayapsizlarmi? Menimcha pul bo'lsa kerak. Minskdan ertalabdan salomlar. Ana Minskdan xabar yozishdi. Belarusdan eslashimiz bilan Minskdan topib qolishdi.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Shahar bilan charchamayapsizlarmi? Toshkentdan Toshkentgacha gapiriladi-da boruv debtilarda BT yozibdilar. Endi biz Toshkentcha gapirmaymiz, to'g'rimi? Adabiy gapiramiz.
1: Mana ettizu jana.
0: Toshkentda Toshkentcha gapiradi. Hamma kelib Toshkentga Toshkentcha gapirsa.
1: Yo'q, gapira olmaydi, lekin harakat qiladi.
0: Ha, to'ppa to'g'ri. Badiiy o'xshamagan, shuning uchun faqat adabiy gapiraman.
1: To'g'ri qilasiz. Bu to'g'ri yo'ldas ishga kasb nuqtai nazaridan ham aliga kasb talabi.
0: Assalom. So'rashyapti.
1: Nima so'rashyapti?
0: Kartes so'rashyapti. Qarz so'radingiz-ku, Ilhombek.
1: Bo'ldi, bo'ldi. Yo'q, qarz emas u. Assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchilar, biz oxirgi marta bozorlarni ommaviy sotuvga qo'yilganini muhokama qilyapmiz. Bu ana kecha o'sha prezident qarori bilan mana shunaqa sotuvga qo'yilyapti, onlayn sotuvga bozorlarni olmoqchi bo'lganlar bordir-da. Ey, Ibrohim
0: Abdullayev. Bu xalqaro tajriba, bu xalqaro tajriba va bu faqatgina rivojlantirishga sababchi bo'ladi. Nazarimda Nursulton yozibdilar. Assalomu alaykum, Qunduzxon energiyaga to'lib
1: ketdi.
0: Darrov bilindi debdilar. Hay, energiyaga to'lib keldim azizlar, chunki men hozir Azamat Oxund yopib kelgan qahva ichyapman. Shirillatib.
1: Endi to'layapman deng-da bo'lmasam. Yoki to'lib keldingizmi rostdan?
0: A, to'lganimda yomon bo'ladi, lekin.
1: To'lib ketmasin, deb. Assalomu alaykum KTFM boshlovchilari, men ashaddiy muxlisman, KTFM'ni soat 3 gacha maza qilib eshitdim, deb yozib yubordilar. Murodil, nimalar bo'ldi soat 3 gacha?
0: Ushbu kim chiqdi yana efirga?
1: Siz 3 gacha nima qilib yuribsiz?
0: O'sha, o'sha.
1: Shu.
0: Va keyingi xabar, Qunduzxon yerliklar so'zini ruschasi zemlyaniki bo'ladi debdilar. Balki bo'lishi ham mumkin, Rustam Yodgarov. Men bahslashmay qo'yganman insonlar bilan. Haq bo'lsa ham, nohaq bo'lsa ham. Sizniki ma'qul deb qo'ya qoling, shunda tinch yashar ekansiz.
1: Hayot osonroq kechadi deysiz-ku.
0: Sizniki ma'qul.
1: Biz esa qo'shiqlar eshitamiz, undan keyin yana xabarlarni bizga yozib yuborsanglar bo'ladi. Ya'ni shu kunlarda yaqinlaringiz bilan gaplashganda nimalarni muhokama qilyapsiz, nimalarga birinchi bo'lib qaysi mavzu ularda so'z ochyapsiz, suhbat qilyapsiz. Xo'sh, odamlar nima deyapti? Mana shu haqda bizga yozib yuboring. 88 114 90 80.
0: Telegram
1: adresi.
2: Poytaxt shiddati. Hit FM.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: davom etamiz azizlar. Shakiraxonga rahmat. Va biz kelgan xabarlarni o'qiymiz, sababi juda ham qiziqarli savol berilgan. Shu kunlarda eng ko'p muhokama qilayotgan mavzuingiz nima?
1: Shunaqa, birinchi bo'lim nimaga e'tiboringiz tushadi? Odamlar bilan gaplashganingizda nima deyishyapti? Nimalar haqida gaplashilyapti? Yozib yuboring 88 114 90 80 Telegram manzilimiz.
0: Zemlyani bo'ladi, nazarimda zemlyaniki debsiz-da, shunaqa bo'ladimi deb. Aslida bahslashish niyatim yo'q edi, debdilar. Endi men zemlyani deb o'ylayman, yerliklarni, to'g'rimi? Zemlyaniki emas, zemlyanimiki, yerliklar.
1: Sizniki to'g'ri.
0: Mayli, mayli. Nursam yaqin, omon bo'ling. Siz nima deysiz shu? Alim uchgacha olib boribdilar kecha, deyman, yo'q, qochgan.
1: Kim olgan ekan ular shuncha olib borganlardan keyin? Osonmi shuncha olib borgan? Ha, qaytarib olib beramiz hozir. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, juma tongi muborak bo'lsin. Yaqinlarimiz bilan bizlar yaqinda bo'ladigan jiyanimni visol to'yi haqida gaplashmoqdamiz. Sizlarni taklif ham qilamiz deb Dilnoza yozib yuboribdilar bu xabarni.
0: Rasulbek esa assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, oxirgi payt yo'l harakati qoidasi bo'yicha bo'lyapti. Sababi test mantiqiy qilingan, sababi A palasiga kirish ikki xil javob. Shu uchun faqat yodlab olib yechmasangiz bo'lmas ekan, Rasul yozib.
1: Shunaqa, ehtiyot bo'linglar va A'ga kirib ketmanglar. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak, qoidalarni buzmasdan harakat qilish kerak.
0: Va A'da bilasizmi, yo'l patrul xizmatlari to'xtatishyapti-da, jarima solishyapti. Shuning uchun mumkin emas. Yaqinda meni to'xtatishdi, aynan mana shu yerda.
1: Siz A'ga kirib ketdingiz.
0: A'dan ketayotgan ekanman. Aytdimki, men hozir burilaman o'ngga desam, svetoforga yaqin o'sha chiziq-chiziqdan o'tsangiz bo'ladi-ku dedilar.
1: Men birinchi marta yuryapman bu ko'chadan, bilmasdim uni. Mana shu yerda bor ekan, uzuq chiziq demadingizmi?
0: Yo'q, men aytdimki, u yerdan o'tolmayman, chunki hech qanaqa mashina qo'yib yubormaydi mana dedim.
1: Ha, hamma ishlab oladi dedingiz.
0: Boshqa safar boshqa qaytarmayman dedim.
1: Ha, ogohlantirishdimi? Ha, bo'ldi. Ana shunaqa ogohlantirish berishgan bo'lsa, ko'chani bilib olishingiz kerak, baribir bilib olgandan keyin shunga qarab harakat qilasiz-da.
0: Hech qachon turishmasi, turib qo'yishdi.
1: Turib o'rganishdi, aga kirib olibsiz.
0: Balki, balki.
1: Keyingi xabar Abdulla akaga, assalomu alaykum, yaxshilar, mavzu nima haqida edi? Qarz so'rash. Yo'q, qarz emas. 2 kishilik voucher yutib olgandim, xotinimga hech nima yemay turib ovqatlanishga boramiz dedim. 2 kundan beri qornimiz och. Mana shu haqida ko'p gap suhbatlashyapmiz, Abdulla yozib yuboriblar. Qanaqa voucher yutib oldingiz?
0: Ishtima yemay tur.
1: Bizni soatimizda yo'q, unaqa nimadir.
0: Yo'q, lekin menda shu odat bor, mehmonga boradigan bo'lsam hech nima yemayman. Chunki oligi oshqozonchiga sig'ish kerak-da o'sha tagi narsalar.
1: Bu yaxshi emas.
0: Aziza Umarova esa, men Hitofamni kecha soat 1 gacha tingladim. Al Alim efirlarini qo'shiqlar bilan. Yana erta tong soat 7 dan tinglashni boshladim, o'zimga qoyil debdilar. O'zingizga qoyil lekin.
1: Darvoqa bir do'stim bilan kecha kechga tomon 2 soat dieta haqida suhbatlashib, tungi 23 dan keyin to'yib boshladik. Abdulla Xoldorovdan kelgan xabar. Mana shunday qilyapman, deyarli bir oydan oshdi, non yemayapman. To'g'riroq yemaslikka harakat qilyapman umuman.
0: Vazinchada nima gaplar?
1: Vaznni hali o'lchashga ulgurganim yo'q. Non yeyishga yemayman. Ay, shonada naryoqda keyin tushlik bo'ladi. Kechki ovqat bo'ladi, yo'q, mantalar keladi, keyin hali polding deymiz-ku, kunning o'rtasida somsa kelib qoladi, issiqqina.
0: Bog'chada polding bo'lar.
1: Tandir somsa bittasi, kartoshkali bittasi, go'shtli, shuning uchun non yemaganim qaqib ketyapti-yu, shuncha narsani yana bosayotgani. Yoki somsa kelmaydigan kunlari shirinlik keladi.
0: Ana bo'lmasa.
1: Yaxshi brenddan
0: bu yoqda. 2:15-1:30 bo'lyapti ekan. Lekin asosiysi kechqurun non yemasangiz bo'ldi, chunki tushlikkacha yegan nonlar hazm bo'lib ketadi.
1: Juda mana bo'yim bob, oshqozonim bob, ishxona ekan dedim keyin.
0: Juda juda shuncha yoqayotganini bilyapman.
1: Oshqozon bor-da menda.
0: Uzunchoq oshqozon. Hammaniki kun lem bo'lsa sizga
1: uzun
0: vertikal
1: bo'lganman.
0: Shavkat esa yozyaptilar, assalomu alaykum, Hitofam Azamatova, Qunduzxon, efirlaringizga omad, charchamang, sog' bo'ling, juma ayyomi muborak bo'lsin. Sizni bugun Toshkent tez tibbiy yordam haydovchilari Zohid aka, Botir aka, Zohidjon va boshqa haydovchilar smenada tinglashyapti. Menga bugun dam debdilar. E, mazza qilib damingizni oling, damingizni oling.
1: Bu o'sha odamlarda viyu-viyu u yoqqa o'tib ketishadi, viyu-viyu bu yoqqa o'tib ketishadi.
0: Avval bilasizmi, ha, shunaqa viyu-viyu. Qarang, damingizni oling deydi-ku, avvallari shu yomon gap edi, bilasizmi? Yo, hozir ham shunaqa. Bir narsa bo'lsa,
1: kimga va qaysi ohangda? Ohangda, ana shu ohangingizga.
0: O'sha ohangga, ha, siz damingizni oling. Boshqacha ohang.
1: Bari o'xshamadi sizni, lekin.
0: Yomon gapga o'xshab ketdi.
1: Yana shunaqa chiqib qolyapti.
0: Yana
1: o'zgartiring. Yana ham boshqacharoq ohang topib ko'ring. Qani sinab ko'ramiz, qani, tayyormisiz?
0: Damingizni oling. Yaxshi o'xshadimi?
1: Yo'q.
0: Qanaqa, master klass o'ting?
1: Yo'q, dam oling. Unda dam oling.
0: Izi qattiq qolib ketdi.
1: o'sha damizida-da hamma gap. O'sha damizi bo'lsa ketdi bu yo'g'i.
0: Men bilmasa ekanman qo'shimchalar boshqa ma'no keltirishini.
1: Ha, hamma o'sha
0: gap. Hamma endi albatta o'zini nimasidan kelib chiqib fikrlaydi-da.
1: Albatta kelib chiqadi.
0: Mana
1: zo'r ochib kelyapti-da o'sha gaplarim bo'yin balani. Xo'p, keyingi xabar Farroqdan kelgan. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Savol nima haqida deb so'ragan ekanlar. Xuddi shunaqa Farroqga o'xshab uxlab qolib, ayiqqa o'xshab endi ko'chaga kelyotganlar. Yo'q, hazil albatta Farroq. Uxlab qolganlar endi shunaqa deylar. Odatda hazil tariqasida. Savolimiz shunaqa bo'lgan. Odamlar bilan shu kunlarda nimalarni muhokama qilyapsiz, gaplashyapsiz?
0: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizlarmi? Debdilar, oldik. Juma tongi muborak bo'lsin. Hozirgi vaqtda kim qayerda va qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, oldingi vaqtlarga qaraganda inson orasida yo'qolib borayotgan oqibat samimiylik, izzat-hurmat mavzusi bo'lsa kerak. Efiringizga omad charchamanglar, aziz boshlovchilar. Jumayev yozibdilar.
1: Yashang. Keyingi xabar Shahzoddan kelgan. Azamat aka, eting apalsa kirib ketishmasin deb Shahzodni eslatib yozib yubordilar. Shuni aytyapmiz-da, biz ham ertalabdan qoidalarga amal qilinglar. Aga kirib ketib qolmanglar va apada u jamoat transportlari yurish kerakmi? Shunaqa yo'nalishli transportlar deyiladi.
0: Yo'nalishli jamoat transporti to'g'ri aytdingiz. Birinchisi to'g'ri edi. Mustafa esa assalomu alaykum. Kecha ishga bo'lgan, shunga 3 kecha olib bordilar al-alim debdilar.
1: Ya'ni mutaxassislar bor o'zlarini. To'g'ri, yaxshi eshitirish bo'lgani yaxshi. Ani psixologlar bo'lgani yaxshi, bir narsalar bo'lgani yaxshi, kimgadir kerak, lekin hech xushlamayman shunday. Bilmayman nimagadir.
0: Nima ishga bo'ldi? Efirda ishga bo'ldi.
1: Siz bilasizmi? Deb haligi olib borishadi-ku, bilasizmi? Hayotingizni tubdan o'zgartirish uchun siz ichki dunyoyingizni o'zgartirish. Ha, ota-onang bergan tarbiyani o'zgartira olmasang nima qilasan?
0: Psixologlar shunaqa deyishyaptimi?
1: O'tirib olay, gaplashishadi. U kerakdir, yoqtiradiganlar bor, lekin men chiqisha olmayman-da shu.
0: To'g'ri qilasiz.
1: Chunki men nimani o'zgartirish kerak deyman? Men o'zgartirish kerak bo'lsa, odam o'zini bitta
0: taftish qilib, hech qachon o'zgartira olmasa.
1: Yo, taftish qilib ko'rish kerak, o'zimda o'ylab ko'rish kerak deb va o'tmishga qaytish kerak deb, uni o'shani tahlil qilib ko'rib, keyin o'ylab ko'rish kerak. Nima qilsam yaxshi, nima qilsam yomon bo'ldi. Yaxshi qiladi, yaxshi bo'lgan narsani qil, o'z-o'zidan hayoting sekin yaxshilanib ketaveradi.
0: To'ppa-to'g'ri.
1: Yomonni qilma.
0: Bilmadim, men masalan asarlarni o'qib o'zimga ko'p narsalarni olaman. Insonlar bilan gaplashgandan ko'ra.
1: Olyapsiz. Oxirgi yillarda sezildi.
0: Yo, mana kechagida bitta asar tugatdim, bugun Tog'ay Murodni otamdan qolgan dalalar asarini boshladim.
1: Bu yaxshi, ko'p-ko'p tez-tez eshitganingiz yaxshi, lekin bittasini o'qib olganingizdan keyin iloj boricha tanaffus berishga harakat qiling bitta.
0: Chunki bir kun tanaffus berdim.
1: Ha, bir kun kam. 1-2 kun davomida shu eshitib bo'lgan asaringizni bitta haligi eslab, o'ylab, tahlil qilib chiqsangiz, haligi ta'siri deyapsiz-ku, ta'siri buni 2-3 barobar yana ortar ekan.
0: Lekin menda shunaqa zo'r odat borki, endi to'g'ri, atrofimda kitob o'qiydiganlar kamu, shular bilan shu kitoblar muhokama qilgim keladi.
1: Bu zo'r narsa.
0: Lekin topolmayman shunaqa inson.
1: Yo, buni zo'r bitta yo'li bor, bitta klub tashkil qilishimiz kerak. Mana shu klubda bu ishni avvalga oshirsak bo'ladi.
0: Zo'r.
1: Bizga 50-ta, 30-ta, 20-ta odam kerak emas. Bizga 5-ta, 6-ta odam bo'lishi kerak.
0: Faqat sizga o'xshash kerak.
1: Xuddi shunaqa ichiga kirib, eshitib, mag'zini chaqib, iloj bo'lsa shu 40 plus odamlar bo'lsa, 35 plus odamlar, ya'ni o'shani ko'rib analiz qila oladigan darajada ana shu klub tashkil qilsangiz, men sizga joylarni aytaman. Arzimagan o'sha 20 ming so'mdan tashab turib 1 soat mazza qilib shunaqa atmosferada muhokama qilishingiz mumkin bo'lgan joy, yonida qahvasi bilan kitoblar olamida mazza qilib o'tiradigan joyingiz bor.
0: Bilaman u joyni.
1: Founders'ga borish kerak bo'ldi.
0: Nimada?
1: Founders.
0: Navoiy ko'chadagiga. Ha, u yerda men ko'p dars qilganman, shuning uchun bilaman.
1: Ko'rdingizmi?
0: Ana azizlar, biz shunaqa shoir tabiat insonga aylanib ketyapmiz.
1: Bu hayotni chuqur falsafiy yanglash.
0: Albatta, agar kimdadir istak bo'lsa, yaxshi taklif bo'ldi, balki Telegram'da bir guruh ocharmiz, nimalar deb, kitobxonlar deb yoki bo'lsa mutolaa shunoslar deb.
1: Yaqin oxirgi o'qigan kitobimda xuddi shunaqa klub haqida gapirishga yozishganda, xuddi shunaqa muhokama
0: ketib yuribman.
1: Yo, buni bitta zo'r narsasi bor ekan, o'qiladi, o'qilgan asarni o'zi kim o'qigan, kim o'qimagani bilinadi-yu. O'sha klubda o'sha kunini o'zidayoq, mana bitta asar muhokamasi kelgan paytni o'zidayoq chetlashtiriladi. Bo'ldi. Keyingisi kelishi mumkin, agar o'qigan bo'lsa yana keladi. Agar o'sha sezilib qolsa o'qimaganligi, endi har xil odamlar bor ekan-da.
0: Mana juda ko'pchilik qiziqish bildiryapti.
1: Bu voqealik Turkiyada bo'lgan, men yaqinda o'qib chiqqan.
0: Lekin turk yozuvchilarini juda hurmat qilmay qilyapman. O'rtayli
1: degan avtorni, O'rtayli degan muallif bor ekan, shularning asarlarini o'qiganda shogirdi ustozdan intervyu olganini kitob qilib yozgan. Mana shunaqa holatni tasvirlab bergan. Zo'r ko'rdim. Nega bizniki bo'lmaydi? Bu insonning o'zi uchun. Qanaqadir boshqa manfaatlardan tashqari miyani, ma'naviy ongni bir
0: oziqlantiradi, mana o'tirib to'rtta odam g'ibat qilishi mumkin, o'tirib to'rtta odam o'sha kitobni muhokama qilishi mumkin. Bu o'zini ustida ishlab, haligi bugungi kunni ertasi kuni kuchli bo'ladigan insonlar toifasiga kirishadi. Akmarjon yozibdilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Juma ayyom muborak bo'lsin. Qizim Maryamxon va ayolim bilan eshitib ketyapmiz. Hammaga yaxshi kayfiyat.
1: Aha, rostdan ham uxlab qoldim, lekin muhokama qiladigan narsa bo'lmadi-yu, lekin yo'llarda xohlagancha yurishadi mashinada. Umuman foydasi yo'q, muhokama qilishga ham arzimaydi. Asab buzganga boraylik deb yozib yuboribdilar. Farruh, salomat bo'ling.
0: Assalomu alaykum azamat xondison, yaxshimisizlar? Barchangizga juma ayyom muborak bo'lsin. Hamma avtobuschilarga yangilik salomlar, efirga omad. Ma'murjon 72-chi yo'nalishdan salomlar.
1: Xayrli tong. So'nggi paytlarda men bu issiqda odamlarni ko'rmayapman. Atrofdagilar menimcha yo uydan chiqmayapti, yo mashinasidan tushib yugurib usti uyga kirib ketyapti deb Dilnoza Usmonova yozib yuboribdilar.
0: Azamat aka, kulganingizda bolalarim kulvorishdi. Yorasiz debdilar.
1: Rahmat, rahmat. Omon bo'lsin. Bolalarga salomlar. Men bilan muhokama qilingan asar o'qishda men ham asar o'qishni juda yaxshi ko'raman. Qiling deyaptilar. Muhokama qiling deb Dilnoza yozib yuboribdilar xabarni. Yaxshi, mana sekin-sekin safimizni kengaytirsa bo'ladi.
0: Mani ham qo'shinglar shu kitobxonlarga debdilar. Azamat, albatta. Apalasaga uradigan kameralar ham bor avtobusda debdilar. Rostdan, mana avtobusda ishlayotganlar menimcha, chunki suratga olganlar avtobus ichida. Qarang, kamera turibdi.
1: Shunaqa, shunaqa.
0: Rostdan.
1: Shirnopa ham ko'p o'qiydi. Mana sizga muhokamaga inson. Endi biz bo'sh paytimiz bo'lgan paytlar ular efirda bo'ladilar. Ular bo'sh bo'lgan paytlar biz efirda bo'lamiz. Shuning uchun ular bilan asosan vaqtimiz mutanosib kelmay qoladi.
0: To'ppa to'g'ri aytasiz. Biz bir-birimizni ko'rmaymiz deyarli.
1: Ko'ra olamiz, lekin ko'rmaymiz.
0: Yo'q, ko'rmaymiz-da. Ular kechpayt, biz kunduz tongda.
1: Ko'ra olamiz bilan ko'rmaymiz. O'shanchi ko'ra olamiz, lekin ko'rmaymiz.
0: Ko'rmaymiz, ha. Assalomu alaykum, Xundisxon opa, azamat oxundi. Bugun nasib bo'lsa hovuz qurishni boshladik. Telefonni tinglab. Xotam amaki, Xoliyor hoji bobo bilan Surxondaryo Sho'rchi shahridan. Bobo Murodman, Hitafam number 1 debdilar. Sog' bo'ling Bobo Murodman. Hammani suratga sig'diribsiz va singdiribsiz.
1: Qoyil, qoyil. Salomat bo'lsin tinglovchilarimiz.
0: Formela issiqda hovuz qurish va qazish o'zi bo'lmaydi.
1: O'zi bo'lmaydi. Shunaqa kuch-quvvat bersin. Biz qo'shiq eshitishimiz kerak. Soatimizni yakunlaymiz. Keyingi soatda nasib etsa, sovrinli loyihalarni birgalikda amalga oshiramiz. Xabarlarni yozib yuborganlarga katta rahmat. Xizmatingizdagi boshlovchilar Qundison Abdullayev va Azamat Oxundi. 98.

0: Rahmat. Hit FM tongi drive show. Assalomu alaykum. Yana bir bor yer yuzida istiqomat qiluvchilar, marsliklar. Endi bilmadim bizni o'zga sayyora deyishyaptimi, yo'qmi, lekin aniq bilamiz yer yuzini turli nuqtasida ixtiyor etganlar bor.
1: Mana shunaqa yerda yashab yurgan yerliklar, biz sizlarga salomlar deymiz. Assalomu alaykum barchani 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. 31-iyul sanasi, haftaning esa 5-chi qadami juma, barchaga muborak bo'lsin. Barcha niyatlaringiz, duolaringiz ijobat bo'lishini tilaymiz va 31-iyul bilan bog'liq ayrim ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimiz.
0: Albatta, 31-iyul sanasi bejizga biz kitoblar, asarlar haqida gapirmaymiz. Sevimli asarlaringizni, umuman sevimli kitoblaringizni esga oladigan kun ekan. Sevimli asaringiz azim to'xindi.
1: Sevimli asarim. Sevimli asarim Jack London, Martin Eden.
0: O, zo'r.

0: albatta jahon adabiyotidan Jack London asarlarini yaxshi ko'raman, Martin Eden, lekin oxiri fojiali yakunlanadi-yu, lekin o'sh uni shu darajaga olib borgan muhabbat bo'ladi aslida, chunki o'sha muhabbatga erish uchun boradi, lekin keyin u muhabbati uning uchun qiziqish uyg'otmaydi.
1: U muhabbatga intildimi shunda?
0: Muhabbati uchun harakat qilgan. Agar u qizni yaxshi ko'rib
1: intildi u.
0: Julianmidi qizni?
1: Yo'q, Ruf.
0: Ruf. Agar uni yaxshi ko'rib qolmaganda u bunaqa muvaffaqiyatga erishmasdi. Qarang, muhabbat insonni muvaffaqiyatga ham yetaklaydi yoki jarlikka olib boradi.
1: Bu Aziyani qanchalik yoqtirmasligini ifoda etib qo'ygan, chunki o'sha oxirida e'tibor bersangiz, uni monolog paytida Ruf uni mehmonxonaga izlab kelganda hech narsa o'zgarmadi. O'sha Martin man boshqa g'oyalar tug'ilib qolmadi. Lekin u intildi, intilgandan keyin qancha harakat qildi, och yurdi, piyoda yurdi, velosipedini topshirib Rufga sovg'alar olish kerak bo'ldi, nimalardirga xarajat qilish kerak bo'ldi. Sudyalar, prokurorlar, u keyin boshqa shahar hokimiyi hamma unga nisbatan o'zgarib qoldi. U odamlarga intildi, keyin o'sha odamlarni ichiga kirib borib, ularga yetib borgandan keyin ulardan nafratlanishni boshlab o'zini joniga qasd qildi.
0: Eng asosiysi, bilasizmi, men sal boshqacharoq tushunibman, ya'ni bu Martin Eden o'zini ustida shu darajada ko'p ishlab, shu darajada o'stiki, unga boshqa jamiyatdagi narsalarni qizig'i qolmadi. Men mana shunday tushundim. Endi asarni har kim har xil tushunadi.
1: Shunday. Odamlardan nafratlandi. Odamlarni qanaqaligini bilib qoldi.
0: Va shu bilan birgalikda meni eng yaxshi ko'rgan asarim Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asari. Juda ham yaxshi ko'raman. Va bu asar meni o'zbek adabiyotiga qiziqtirgan asar deb bemalol ayta olaman. Ya'ni Yulduzli tunlardan keyin albatta ikkinchisini o'qidim, Avlodlar davoni, Humoyun va Akbar asari.
1: Xuddi shu janrda yana tavsiyam bor, Ona lochin nidosi degan Pirimqul Qodirov asari, chunki Pirimqul Qodirov bunaqa janrdagi asarlarni shunaqa ma'romiga yetkazib yozib qo'yganlar. Chunki
0: tarixni o'rgangan ijodkorlar.
1: Ichiga olib kirib ketadilar.
0: O'sha olib kirib ketdilarda hali ham o'sha ichida yashayapman. Bundan tashqari bugun yana qanday kunlar
1: bugun
0: bor ekan?
1: Bugun shu bilan birgalikda musiqiy instrumentlar, noodatiy musiqiy instrumentlar kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Qaysi musiqa asboblarini chala olasiz?
1: Asboblarni chala olaman. Xo'p. Yo, chalolmayman.
0: Chalolmaymiz. Masalan, men fortepiano, doira va dutor chalolaman.
1: To'lig'icha chala olaman demayman, notani tanimayman, chunki lekin nimalarnidir qaytarib taqlid qilishim mumkin.
0: Notasini tanimaydi.
1: Biz begonamiz.
0: O'shunday. Bundan tashqari bugun azizlar afrikalik ayollar, xalqaro afrikalik ayollar kuni ekan. Nima uxlayapsiz?
1: Afrikalik ayollarni ham kuni belgilangan ekan, hatto qarang.
0: Men yoqadimi debmanda. Qora tanlilar.
1: Qidirib qolasiz ularni.
0: Nega?
1: Ko'rmaydi.
0: Ta, tunda deding.
1: Tunda demadimmi? Yana shu bilan birgalikda xalqaro miqyosda suv qutqaruvchilar kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Va yaqinlarni g'iybat qilishdan o'zingizni saqlaydigan kun ekan. G'iybat qilishdan. G'iybat qilmanglar.
1: Shu bilan birgalikda tizimli administratorlar kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Garri Potterni tug'ilgan kuni ekan.
1: Oo, tabriklaymiz Garri Jon. Ko'rganmisiz filmlarini?
0: Bolalikda maza qilib ko'rganman. Endi hammasini bilmaymanu. Sakstami?
1: Adashmasam.
0: Hammasini ko'ribman.
1: Xo'p, yana shu bilan birgalikda Rangerlar, butun jahon Rangerlar kuni sifatida ham belgilangan ekan. Ular haqida ham avvaliga filmi bo'lardi o'zini. Shunaqa filmlar ko'rib o'tirgan ekanmiz deymiz.
0: Ko'rib o'tirgan ekanmiz. Costa Rica'da esa yovvoyi tabiat kuni ekan.
1: Bay. Qon donorlar kuni sifatida Eronda belgilangan ekan. 1-iyul.
0: Aralash itlar kuni ekan, ya'ni zot aralash itlar kuni.
1: Amerika Qo'shma Shtatlari esa, avokado kuni sifatida belgilashgan ekan. Shu amerikaliklar bu zerikkanda hamma yegulikni kunlik qilib chiqishgan ekan.
0: Shunaqa. Yana bir haliga bor shakar paxta. Paxta qand deyiladi. Paxta qandni kuni Amerikada nishonlanar ekanda, keyin paxta qandni olib havo sharda uchar ekan bugun. Shunaqa festival ekan.
1: Maktabdagi daraxtlar kuni sifatida Avstraliya belgilagan ekan. Zo'r.
0: Tabriklaymiz albatta maktabdagi daraxtlarni.
1: Salvador hamkasblarimizni, jurnalistlarni kunini belgilagan ekan. Tabriklation.
0: Zo'r bayram bor ekan Amerikada. Bugun liftda gaplashadigan kun ekan. Liftda gaplashib ketadiganlar bor-ku. O'shalar bayram ekan.
1: Liftda gaplashish kerak emas. Liftda jimgina tez-tez chiqib olish kerak, jim turish kerak liftda. Qarqa qilg'ilar qilaverish kerak emas.
0: Bu to'g'ri, lekin bunga qo'shilaman. Lekin liftda qo'shnilar chiqsa gaplashib qo'yasiz.
1: Qozonda bo'lsang, haliga liftda gaplashaver degan emas-da bu. Jim turib chiqib olish kerak.
0: O'tilgan tarixni esga solgan.
1: Yo'q, umumiy aytyapman-da.
0: Men ham uni umumiy tushunyapman. Biz esa sizlar
1: farq yozdilar. Yoqadi ularga. Qattan bilasiz Farruh, boshingizdan o'tgan.
0: 31-iyul sanasi bor-ku, 31-iyul sanasi.
1: Rostdan qiziq, Farruh sinab ko'rganmikanlar?
0: Nimani? Lifta gaplashishimi?
1: Yo'q. Boyagi bayramni Farrux sinab ko'rganmisiz yo'qmi? To'g'risini aytaman.
0: Qaysi bayram?
1: Boya.
0: Rosa ko'p bayramni aytdingiz. Havo sharida uchib ko'rganlarmi deysizmi?
1: Ha, yo'q, boy kitoblar o'qish dedik-ku. Afrikalik kitoblarni o'qish kunimidi?
0: Yo'q, afrikalik ayollar
1: kuni. Ha, yo'q, undan oldingisi kitob o'qish kuni edi. O'sha kitoblarni o'qishni, Farrux o'qib ko'rganmisiz shunaqa kitoblarni?
0: O'qing.
1: Yozib oling.
0: Va biz azizlar ushbu soatda bilasizlar, xabaringiz bor, Miko brendidan sharbatli ichimliklarni, bir blogini va futbolka va kepkani sizga tuhfa etamiz. Faqatgina Kinohit loyihasida g'olib bo'lsangiz. Hozir olib keraman, chunki muzlatkichda turibdi.
1: Mana qo'lligi sog'intirgan, lekin mana shu boshqacha deb bari kidi deb, xandalayni kidi kelib turadi-yu. Yo'q, Mikodan. Shanechamiz, hozir ketdik.
0: Bo'ldi, 88-114-98 raqamlariga siz qo'ng'iroq qiling, efirga chiqamizda.
2: 98. Ko'zlari cho'lpon.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydralife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

0: yoqimli qo'shiq Hit FM radiosi azizlar va ayni damda esa biz boshlaymiz. Yopiq raqamlardan, yashirin raqamlardan qo'ng'iroq qilganlar, xom tama bo'lmanglar, biz sizni go'shagingizni ko'tara olmaymiz.
1: Eco brendidan bir blok sharbatli turli meva tamli ichimliklarni yutib olishingiz uchun siz ochiq raqamlardan qo'ng'iroq qilishingiz va Kinokit loyihasida g'olib bo'lishingiz kerak. Qadrdon filmlardan birdan parchani tayyorlab qo'yganmiz. Uni eshitib ko'rasiz, qaysi film ekanligini topasiz. Keyin bu filmdan bor yo'q ikkitagina savolga javob bersangiz g'olib bo'lasiz. Mana shu sovg'a sizniki bo'ladi.
0: Albatta, tanish raqamlar bo'lib ketish. Tanish raqamlardan qo'ng'iroq bor. 2711 abonenti efirdasiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kimsiz?
2: Hurmatli Qurbonxon, Azamatjon, tuzumsizlar?
1: Hurmat bo'ling.
0: Ayting, kimsiz? Kimsiz?
2: Nazir inkasator, lekin bo'ladi.
0: Ha, inkasator, jasur.
2: Demiko ichilar oxiri bori, tug'olaga shunday beringlar deydi. Shungacha boramiz.
0: Shu bir zavodga olib borsa kerak oxiri sizni. Xohlaganingizni tanlab oling deb. Jasur, xush ko'rdik sizni. Birinchilardan bo'lib qo'ng'iroq qildingiz. Film tayyor va mana shu filmni eshitasiz. Keyin filmdagi ikkita savolga javob bersangiz g'olib bo'lasiz.
1: Ana shunaqa juda ham oson. Shartlarni yaxshi biladilar, endi har holda yodlab olgan bo'lsangiz ham kerak.
2: Buni yozib ham qo'yganman hammasini.
1: Yaxshi, yaxshi. Endi esa vaqtni zoya ketkazmaymiz va sizga mana bu parchani qo'yib eshitamiz. Radioingiz ovozini ko'taring.
3: Umar Alimsan?
4: Quti o'zman. Jo'raqul o'zingmisan?
3: Ha, jo'raqulman.
4: Obbo seni.
3: Yaxshimisan?
4: Jo'ra o'zgarib ketibsan-ku. Zo'rg'a tanibman seni.
3: Seni ham sirasi tanish qiyin. Biroz o'zgaribsan, biroz menga tema. Xo'sh. Mayli. Biroz vaqtim bor. Yur, shahar aylantiray.
4: Mayli. Xo'sh, og'ayni ahvol qalay? O'qishlar, ishlar, hali ham o'qiyapsanmi?
3: O'qiyotgandim. Tashadim. Bilasanmi? Endi bironta boshqa institutga kirsammikan degan o'yim yo'q emas.
4: Qaysi biriga kirmoqchisan?
3: Pardon? Kechirasan.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Jasur, javobingizni eshitamiz.
2: Bu Ergak Karimov 40 metrajli filmlaridan.
1: Nomi nima edi? Umumiy bitta nomi bor shuni.
2: Ha, umumiy ismi?
1: Ha. Nima miniatyurasi deyilardi? Osh.
0: Asos ayollar bilan chiqadi.
2: Televizion miniatyur teatrimidi? Yo'q. Hech nima qilmadi.
1: Film nomi deganda hozir xayolingizga birinchi nima keldi? Shuni ayting.
2: Dört çıkardı bu adam çıktı.
1: Boş. Bitti nam kere. Bitti söz kere bizge bu oldu. Şuna ait siz ikinci baskı ki otez bu. Mesela yok. Hoş.
2: Boş tarzı ne doğru ya?
1: Yok, yok. Chunki juda ham oson de, rossa ko'p, shu darajada ko'p aytilganki, bu so'z, bu film, filmni o'zaligi miniatyuralaridan ham ko'proq eshitganmiz bu so'zni. Masalan, menga yaqin miniatyuralar olishgan bo'lsa, bu jamoa u necha bir 10 yillar davomida shu so'z bilan ketavergan.
0: Telegramda javob to'lib ketdi.
1: Novellalar oldin faqat otalar so'zi deyilardi, 100 dan oshiq, 1000 ga yaqinlar sonlari bo'lganku, ular otalar so'zi deb eslagan bo'lsak, buni bitta nom bilan eslardik.
0: Bittagina so'zni aytsangiz g'olib bo'lasiz.
1: Xo'sh.
2: Voy, eski kelayotganini qarayim, tilim uchida turibdi.
1: Unda nima ham qilamiz? Xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga.
0: Salomat bo'lasiz, demak. Biz yana bir qo'ng'iroqni qabul qila olamiz.
1: Eslay olmadi. Ha, albatta 88-114-98 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mana shu filmni agar eslay olgan bo'lsangiz, nomini ayting.
0: Efirdasiz, assalomu alaykum.
5: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tanish ovoz.
5: Nigora.
0: Nigora, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Xo'sh, Nigora, qaysi filmdan parcha eshitdik?
2: Uçraşu.
1: Uçraşu. Barakalla.
0: Miniatura.
1: Jasur eshitdingizmi? Shu uçraşu edi. Barakalla Nigoraxonani desa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Hozirgina mana shu parchani o'zidan kelib chiqamiz. Sizni unchalik qiynash niyatimiz ham yo'q. Chunki qisqagina miniatura hisoblanadi. Bu yerda ikkitagina personaj bor. Umarali deb murojaat qildi bosh qahramon. Mana shu Umarali rolini kim ijro etgan? Ovozni tanigandirsiz.
5: Ixtiyorov.
1: Barakalla. Baxtiyor Ixtiyorov. Birinchi savolga to'g'ri javob. Ana endi esa parchani siz tingladingiz. Xuddi shu parchani oxirida bir institutga kirsammikin degan so'zlarni aytdi va endi juda ham ko'p bora ko'rilgani uchun syujetdan kelib chiqqan holda mana shu Jora Jo'raqul qaysi institutga kirmoqchi bo'ladi? O'sha paytdagi nomini aytgan bu institutda, u institut hozir ham bor. O'sha payt lekin boshqacharoq aytilgan, atalgan. Xo'sh, qaysi institutga kirmoqchi edi u?
5: Nimaga
1: qatga?
0: Milliy deyaptilar.
1: Milliy universitet,
5: ha? Ha.
1: Qabul qildik javobingizni. Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Eslay olmadilar menimcha. Hozir parchani davomini bitta eshitiraylik. Shunda oydinlik kiritib olamiz.
3: Marhamat. Endi shoirlikkami yoki teatralligami kirsammikan deb o'ylab turibman.
0: Ana
1: javob. Teatralli institut. Bale, bale, bale, bale.
0: Hozir bu O'zbekiston san'at va madaniyat instituti bo'lgan.
1: Ana shunday.
0: Teatralli deb shu to'g'ri javobni bizga Farq yuborganlar, Abdunabu yuborganlar va shu o'rinda ikkitagina to'g'ri javob Telegramda keldi. Boshqa javoblarni yuborganlar sizni javoblaringizni albatta Nigoraxon berdilar.
1: Shunaqa shunaqa. Katta rahmat 0001 Bekzod, Akmaljon, Sherzod, Alisher, Diddosh, Davron, Abdug'ani, Ahror, Anu bola, Odil, Qudrat, Sharofiddin, Doktor D, Sherxon, Gulsum, Nafisa, Nilufar. Barchalariga katta rahmat. Telegram orqali ham faollik ko'rsatayotganingizdan juda ham xursandmiz. Yana keyingi parchalarda bir urinib ko'rishingiz mumkin.
0: Demak, azizlar, eslatib o'tamiz. Shunchaki filmlarni topmaysiz sovg'a tariqasida. Charbatli, premium sifatli ichimlik Mikko brendidan bir blok sizga tuhfa etiladi. Futbolka va kepkasi ham bor bonusiga.

0: Ha, arılar haqida kuylangan qo'shiq va biz esa navbatdagi filmni siz uchun tayyorlab qo'ydik. 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Albatta, g'olib bo'lgan bo'lsangiz, boshqalarga imkon bering. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum Bugun qizlar faol. Ismingiz?
1: Ismim Aziza.
0: Aziza, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Ya'ni Toshkentning qaysi tumanidan?
1: Yashnoboddan.
0: Xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan, Azizaxon. Bu dasturda avval ishtirok etib g'olib bo'lganmisiz?
1: Faqat ishtirok etganman.
0: Lekin g'olib bo'lmagansiz, ha? Miko brendidan hali hech narsa yutib olmagansiz.
1: Yo'q, hali.
0: Yaxshi, demak, sharbatli ichimliklar sizni kutyapti intizorlik bilan. Qachon biz Azizaxon icharkinlar deb. Ko'ramiz, qay darajada siz filmni topasiz va savollarga javob berasiz.
2: Hind filmidan parcha tayyorlangan hozir.
0: Eshitasizmi? Radioingiz bormi?
1: Ha, bor.
0: Marhamat, eshiting.
2: Diqqat qiling, parchani eshitamiz.
3: Agar bo'lmasam. Bu juda ham jiddiy o'yin. Tez orada raqibimiz kimligini bilib olasizlar. Meni uyimi ko'ryapsizlarmi? Unga diqqat bilan qaranglar. 2 daqiqadan keyin orqa eshikdan bir yigit chiqadi. Biz esa uni ortidan boramiz. Diqqat bilan ishlanglar. Tushunarlimi?
4: Ha.
3: O'sha yigit boshqa odam bilan uchrashganida biz 2 guruhga bo'linamiz. 6 kishi uydan chiqqan yigitning ortidan ketadi. Qolgan 6-tasi u uchrashgan kimsani ortidan boylaydi. Bu odamlar yana kim bilandir uchrashsa, biz yana bo'linamiz. Tushunarlimi?
4: Ha.
3: Juda soz. Yodingizda tursin. Telefonlaringiz doim yoqiq turishi kerak. Ammo mendan boshqa hech kimga javob qaytara ko'rmang.
4: Ha,
3: tushunarlimi? Biz konferensiya tartibida bog'lanamiz va doim aloqada bo'lamiz. Endi esa yigitni kutamiz.
4: Bu o'shami?
3: Ha, o'sha.
4: Og'ayni, bu juda ham xavfli.
3: Qo'l qo'shtirib o'tirsak, yana ham xavfli bo'ladi. Mashinani yurg'izib, uni ortidan boramiz.
2: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni aytishga tayyormiz. Mavzu jihatdan asosan hind filmi bo'lsa-da, erkaklar tomosha qiladigan film.
0: Azizaxon, endi siz tomosha qilganmisiz yo'qmi? Bu bizga qorong'u.
1: Muncha qiyin.
2: Shunaqa.
1: Sal yordam beravering.
2: Harbiy mavzuda, hindlarning harbiy mavzusidagi film.
1: Harbiy.
0: Lekin mashhur aktyorlar o'ynagan.
2: Shunday.
0: Menga ham yoqadi, bilmadim bu film.
1: Dovyurak,
2: qabul qildik javobingizni. Xayrlashamiz, yo'q, unday emas. Ishtirok uchun rahmat sizga.
0: Azizaxon, sog' bo'ling. Yashnobodga salomlar.
2: Aha, ana endi esa navbatdagi ishtirokchimiz bilan bir bog'lanib ko'ramiz. 88 114 90 80 raqamlariga marhamat qo'ng'iroq qilib omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. TN Liverpool, sizda to'g'ri javob bor. Marxon Sardor, sizda ham to'g'ri javob bor. Olimxon Yusup, sizda ham to'g'ri javob bor. 0001 filmdagi yaxshi bir iborani keltirgan ekansiz.
0: Zo'r iborani keltirgansiz, ha?
2: Ha, aziz, kalit so'z deydi-yu.
0: Albatta.
2: Kalit so'z. Shularni qidirib yuradi-da, chunki bu harbiylar.
0: Efirdasiz.
2: Alo, assalomu alaykum. Yo, uzilib qoldi, kechqisi yo'q, navbatdagi ishtirokchimiz omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin.
0: Pulis tugab qoldi shekilli.
2: Aha.
0: Yana bir qo'ng'iroq, demak, voy, negadir ularni ham efirga olib chiqa olmadik. Va keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormisiz? 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda. Qo'ng'iroq qilinglar va dasturimizda ishtiroq etinglar. Aha.
2: Hammasini eshityapsiz?
0: Negadir mana ovozni o'chirsam ham shu musiqa ketyapti-da. Bilmadim, bir qo'lni ko'rish kerak.
2: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin. Rahmat, o'zingizni tanishtiring.
5: Toshkentdan Olim.
2: Olimmi?
5: Ha,
2: Olim.
0: Nima ixtiro qilgansiz?
5: Ha?
0: Nima ixtiro qilgansiz?
5: Ya, hech narsa.
2: Farzandlaringiz bormi?
5: Bor.
2: Ixtirolar bor ekan mana.
0: Ixtirochalar. Yaxshi.
2: Omon bo'lasiz.
0: Bu dasturda g'olib bo'lganmisiz?
5: Pizza mi nimadir
2: YouTube. Aha. Hozir qaysi filmdan parcha eshitdik? Olimxon.
5: Ta'tildagi zobit.
2: Barakalla. To'ppa to'g'ri javob. Hind filmi, mana shu harbiy mavzudagi. topa oldingiz. Ana endi esa savollarga o'tamiz. Birinchi savolimiz o'z-o'zidan bosh qahramon bilan bog'liq, ya'ni Virat Bakshi bo'ladi bu qahramon ismi. Xo'p, uni rolini kim ijro etgan?
5: Anu,
0: men aytdim. Anu, kim?
2: Xo'p.
5: Akshay Kumar.
2: Akshay Kumar, barakalla. To'pa to'g'ri javobingiz.
0: Bitta savolga javob bersangiz
2: bo'ldi. Yana bitta savol. Hozirgi nimani tinglovchimiz 0001 raqam egasi yozib yubordilar. Qaysi o'sha salbiy ma'noda ishlatilgan jamoa vakillarini qidirishadi, o'sha terrorchilar. Ular bir nom bilan atalar edi. Anu, uxlab yotgan bo'lishadi deb ta'rif beradi bularga. Uxlab yotgan bo'lishadi, har xil joylarda bir-birini ham tanishmaydi. Keyin birdaniga o'sha kelishilgan vaqtda uyg'onishadi o'sha uxlaganlar, keyin harakatga kelishadi, o'zini razil niyatini amalga oshiradi degan bir ta'riflar beradi mana shu vakillarga, jamoa vakillariga. Ikkita so'zdan iborat. Bir narsa, bir narsalar.
5: Ko'rganman,
2: o'zingiz emas, dedi. Mana shu terrorchilar jamoasiga qarshi kurashadi demak film davomida.
5: Ko'rganman.
2: M harfidan boshlanadi. Uxlab qolgan. Mudrayotgan. Xo'sh.
5: Eslolmadilar.
2: Xayrlashamiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Umarxonov Sardor, sizda to'g'ri javob, yaqinlashgansiz to'g'rirog'im. Onalariga ukalardek men bor-ku. Hamas yozganlar. Olimxon Yusupov, mudroq uyalar. Akshay Kumar haqida javob, savolgan to'g'ri javob yozishgan. Liverpool, Arslan, Sherzod. Katta rahmat barcha-barchaga yozib yuborganingiz uchun, faol ishtirok etayotganingiz uchun. Hozircha g'olibni aniqlay olmadik.
0: Albatta, ming afsus. Agar vaqt bo'lsa, demak, yana bir filmni tayyorlaymiz. Ushbu filmdan soundtrack bormi?
2: Bu filmdanmi? Bu filmdan albatta soundtrack bor. Biz uni ham eshitish imkoniyatiga egamiz. O'ylaymizki, agar mabodo bu filmni ko'rmaganlar bo'lsa, men tavsiya etmoqchiman. Chunki bu filmni vatanparvarlik ruhida ekanligi meni doim o'ziga tortgan. Haqiqatan ham.
0: Demak, vatanparvar ruhidagi filmlar sizga ko'proq manzur bo'ladi. Soatimiz 8:18 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti azizlar va ayni lahzalarda men ob-havo haqida sizga qisqagina ma'lumot bermoqchiman. Yog'ingarchilik bo'ladimi shu kunlarda yoki shu hafta davomida? Yo'q, ming afsuski, yog'ingarchilik haqida hech qanday ma'lumotlar yo'q. Havo jazirama issiq bo'ladi. Bugun kun o'rtasiga borib, havo harorati 39-40 darajagacha ko'tariladi va buni qarangki, sekin-astalik bilan har kuni 2 darajadan yoki 1 darajadan havo harorati endi tushini boshlar ekan va nihoyat mana shu yoqimli ob-havo bizni tez kunlarda siylaydi. Shanba yakshanba kuni esa havo harorati 40 darajagacha ko'tariladi, ya'ni boshqa kunlarga nisbatan ancha issiq bo'ladi. Shunday ekan, suv havzalariga borib bemalol cho'milish imkoniyati bor degani. Va haftaning 5-chi qadami juma, iyul oyining eng so'nggi kuni 31-iyul. Barchaga muborak bo'lsin deymiz ushbu muqaddas kun va ertaga biz yoz faslini oxirgi oyini qarshi olamiz. Biz radioda bo'lmaymiz, lekin dushanba tongida yana sizlar bilan birgamiz. Hozir xayrlashmayapmiz sizlar bilan. Shunchaki hozir filmdan bir soundtrackni e'tiboringizga havola etish istagidamiz. O'ylaymizki, ushbu filmdagi voqealarni mana shu soundtrack sizga eslatadi. Marhamat. Hit FM.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: azizlar, mana shunaqa chiroyli qo'shiqlar, mag'zun taronalar, lekin ma'nosini chaqib o'tirganlar ham bor. Kimnidir hayotini hikoya qilayotgandir bu qo'shiqlar. Endi yana bilmadim.
1: Biz esa fursatlarda Discord loyihasini boshlaymiz. Siz bu loyihada ishtirok etib, manol moylarni yutib olishingiz mumkin. Oddiy moylar emas, keramik moylar motoringizni ortiqcha qurumlarni yig'masdan ishlashiga ancha vaqt davomida xizmat qiladi.
0: Albatta, shu o'rinda o'tgan gal kimdir keramik moylar bo'lmaydi-ku deyishgan. Manolda bor-da shunaqa moylar. Keramik bo'lganda ham oppoqqina moylar. Bunaqa moyni sariyog'da ham ko'rmagansiz. Bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz borlar, ha, bizning shartimiz bor. Bu moyni qo'lga kiritish uchun aynan manol moyini ozginagina ter to'kishingizga to'g'ri keladi. U ham bo'lsa 88-114-90 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, testlarimizga javob bersangiz bo'lgan. Efirda siz, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tongingiz xayrli bo'lsin.
2: Rahmat, o'zingizga.
0: Rahmat. Ismingiz? Charchamayapsiz.
2: Nodir.
0: Nodir, qanday mashinangiz bor?
2: Cobalt.
0: Cobalt, Nodir. Demak, sizga moy kerak.
2: Albatta.
0: Yaxshi. Manol moylarini yutib olish uchun siz testlarimizga javob berishingiz lozim. Ularni variantlari ham bor. Ma'qul deb topganingizni aytasiz. Tayyormisiz? Demak, boshlasak ham bo'ladi.
1: Diqqat qiling, birinchi savolimiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining eng katta Kongress kutubxonasi qaysi shtatda joylashgan? Nyu-York, Vashington, Texas. Va, Nyu-York, Vashington, Texas. Labay?
2: Qaytar oraya anaqasi.
1: AQShning eng katta Kongress kutubxonasi qaysi shtatda joylashgan? Nyu-York, Vashington, Texas.
2: Vashington.
1: Qabul qildik javobingizni. Ikkinchi savolga e'tiboringizni qaratamiz. Qaysi javobdagi musiqiy sozning hajmi kattaroq? Surnay, qo'shnay, karnay. Eng oson savolimiz.
2: Surnay nima edi?
1: Surnay, qo'shnay, karnay.
2: Qo'shnay.
1: Qabul qildik javobingizni. Uchinchi savolga o'tamiz. Bu savolga ham to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz va sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Demak, qaysi javobdagi mamlakatda to'tilarni gapirishga o'rgatadigan maxsus maktablar bor? Avstraliya, Meksika, Norvegiya. Avstraliya, Meksika, Norvegiya.
2: Qaysi shahardagi?
1: Qaysi javobdagi? Qaysi javobdagi mamlakatda to'tilarni gapirishga o'rgatadigan maxsus maktab bor? Hozir bilmadim, ChatGPT ishlayaptimi yo Google ishlayaptimi, amallashyapti xullas. 3 soniya vaqt. 3, 2, 1. Javobingiz?
2: Afrika.
1: Labbay, xayrlashsam, salomat bo'ling. Unaqa variant yo'q edi. Ishtirok uchun rahmat.
0: Kimdir savolimizga ham afsuski
1: to'g'ri javob topa olmadik. Qani endi esa navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz.
0: Albatta, 88-114-90 raqamlari sizning xizmatingizda. Manol moylari kerak bo'lsa, harakat qiling va g'olib bo'ling. Omad yor bo'lsin barcha yurtdoshlarimizga, ayniqsa kimga moy kerak bo'lsa. 59-58 abonenti efirdasiz.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Ismingiz?
2: Yoqubjonman.
0: Yoqubjon, xursamiz qo'ng'irog'ingizdan. Nima mashinangiz bor?
2: Cherry.
0: Cherry uchun manol moylari bormi azamat o'g'il?
1: Cherry. Yoqubjon, xoreografiyadan Yoqubjonmi?
2: Xuddi o'sha.
1: Xuddi o'zi, mana xush ko'rdik yana bir karra, bir urinib ko'rasiz mana shu savollarga javob berishga. O'ylaymizki, topa olasiz. Marhamat, savollarni eshiting va javob bering.
0: Albatta, javob berasizga umiddamiz, chunki har qalay har doim qo'ng'iroq qilasiz, lekin biror marta g'olib bo'lmagansiz adashmasam, Yoqubjon. AQShning eng katta Kongress kutubxonasi qaysi shtatda joylashgan? Nyu-York, Vashington va Texas.
2: Man o'ylayman, bu taxmin, lekin aniq bilmayman. Nyu-York bo'lish kerak.
0: Qaysi javobdagi musiqiy sozning hajmi kattaroq? Surnay, qo'shnay, karnay.
2: Karnay sozi kattaroq.
0: Siz buni bilasiz. Qaysi javobdagi mamlakatda to'tilarni gapirishga o'rgatadigan maktab bor? Avstraliya, Meksika, Norvegiya.
2: Avstraliyada.
0: Qabul qildik javobingizni.
1: Bittagina savolga javob bera olmadingiz.
0: Salomat bo'ling. Xoreografiya instituti o'qituvchisi Yoqubjon.
1: Shunaqa, boshqalarga ham salom ayting bizdan. Va ayni fursatlarda navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanib ko'ramiz.
0: Azamat Oxundiydan.
1: Aha, yetkazib qo'ya aloqada maxsus salomlarimni.
0: Azizlar, demak, yana bir bor eslatib o'tamiz, balki sizga bu motivatsiya berar. Manol moylari, keramik moylar siz uchun faqatgina buning uchun ozginagina ter to'kishingizga to'g'ri keladi.
1: Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz tezgina.
3: Toshkent shahrida Abdufotih.
1: Abdufotih, xush ko'rdik. Savollarga diqqat qiling. AQShning eng katta kongress kutubxonasi qaysi shtatda joylashgan? New York, Washington, Texas.
3: Washington deydi.
1: Ikkinchi savol, qaysi javobdagi musiqiy sozning hajmi kattaroq? Surnay, qo'shnay, karnay.
3: Karnay.
1: Uchinchi savol, qaysi javobdagi mamlakatda to'talarni gapirishga o'rgatadigan maxsus maktab bor? Avstraliya, Meksika, Norvegiya.
3: Avstraliya.
1: Barakalla. Barcha savollarimizga to'g'ri javob berdilar ishtirokchimiz.
0: Abdufotih, bizni navbatdagi g'olibimiz. Keramik Manol moylari muborak bo'lsin. Qanday mashinangiz bor?
3: Cobalt.
0: Cobalt uchun albatta sizga tuhfa etiladim. Va shu o'rinda 10 kun ichida bizni menejerimiz siz bilan bog'lanadilar. Raqamingizni qayd etib qo'ydik.
3: Rahmat katta.
0: Sog' bo'ling. Salomat bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Va nihoyat soatning 50 daqiqasida biz g'olibimizni aniqladik.
1: Mana shunaqa tabriklaymiz ularni. Sizga ham tavsiya etamiz. Manol moylari eng munosib tanlov bo'ladi. Va siz mana shu moylarni mashinangizga quyib, ularni moyni almashtirib, maza qilib yurish uchun imkoniyat yaratishingiz mumkin, shart-sharoit yaratishingiz mumkin. Har holda ishonchli sinovdan o'tgan.
0: To'g'risi men xafa bo'layotgan edim. Oho, ajoyib raqamlardan qo'ng'iroq bo'lyapti. Bu 49 bilan boshlanadi. Degan raqamlar qayer ekan? Avstraliyani o'zidan qo'ng'iroq qilishyaptimi ekan kengurular? Va eslatib o'tamiz azizlar, bugun
1: Ko'ring. Bormi hali ham qo'ng'iroq?
0: Ha, bor.
1: Gaplashaylik, chiqaylik.
0: Gaplashaylikmi?
1: Juda qiziq raqam. Alo, assalomu alaykum. Sizning hisobingizdan mablag' yechib olindi.
0: Germaniya deb yozib qo'yilgan.
1: Yoziladi o'zi Androidda, shuni ko'rmaysizmi?
0: Bilmayman, Android ishlatmaganimga. Siz Germaniyadan qo'ng'iroq qilyapsizmi? Qoyil qoyil, nima ish qilasiz Germaniyada ismingizni ayting.
1: Labbay. Zor, fura haydaydilar, uzoq yo'llarga qatnaydilar.
0: Hozir ham yo'ldalar nazarimda.
1: Yo'lda qanaqa eshitasizlar? Internetda, telefonda eshitasizlarmi shunda?
3: Online.
0: Qayerda eshitgansiz shu GTFM radiosi borligini Germaniyada turib?
3: Bizda
1: Aha, yo'ldagilar ko'pchiligi eshitarkan, demak, juda ham yaxshi. O'zaro mana shunaqa uzoq yo'lga qatnovchilar, dalavo'shiklar deymiz, bir-biringlar bilan muloqot ham qilib turasizlarmi shunaqa?
3: Ha,
1: muloqot qilamiz. Alo, alo,
0: guruhlar qilib. Shu KTFM degan radio bordi.
1: Juda ham yaxshi. Katta rahmat shunchalik haliga erinmasdan Germaniyadan turib bizga qo'ng'iroq qilib, mana shunaqa munosabatingizni bildirayotganingizdan boshimiz ko'kka yetdi. Nasib etganda O'zbekistonga qaytganda, Toshkentga kelgan paytda bir xabarni bering. Mana bunaqa loyihalarda ishtirok eting, siz ham sovg'alarimizni qo'lga kiriting yoki bemalol radiomiz eshigi ochiq kelib, ijodkorlar bilan tanishib, suhbat qurib ketsangiz bo'ladi. Salomat bo'ling, ishingizga baraka bersin.
0: To'g'risi biz boshqa bir raqam bo'lganligi uchun qiziqib ko'tardik go'shakni. Aslida g'olibimizni allaqachon aniqlagan edik va men xafa bo'layotgandim. Bugun Miko sharbatlarini hech kim yutib olmadi deb. Hech qisi yo'q, mana keyingi sovg'amiz nasib etdi Abdufotihga va ularning raqamlarini qayd etdik. Biz esa chiroyli qo'shiqlar bilan soat so'ngiga yetib olamiz. Keyingi soatda ham shu yerdamiz azizlar. Hech qayerga ketish yo'q.
4: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: boshlandi.
1: Assalomu alaykum barcha-barchani 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Bugun ham Impuls Talk Show'sida qiziqarli mavzu yuzasidan fikr-mulohazalarni almashamiz. Har bir hududda rivojlanish istiqbollarini qo'llab-quvvatlash transport logistika tizimi misolida buni muhokama qilib o'tamiz va o'ylaymizki, sizni ham bu mavzu befarq qoldirmaydi.
0: Albatta, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda.
1: Albatta, va studiyamiz mehmoni ekspertimiz transport Vazirligi huzuridagi transport va logistikani rivojlantirish muammolarini o'rganish markazi bo'lim boshlig'i Isomiddin Abdusattorov bo'lyaptilar. Assalomu alaykum, xush ko'rdik.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshi keldingizmi?
0: Kayfiyatingiz yaxshimi? Har bir hududni rivojlantirish istiqbollarida transport logistikasi juda ham muhim rol o'ynaydi. Umuman transport har qanday mamlakat iqtisodiyotini muhim bo'g'ini hisoblanadi. Shu boisdan iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishni ta'minlash uchun mamlakatda transport logistika tizimlarini bugungi zamon talablari asosida tashkil etish zarurat yuzaga kelmoqda. Xo'sh, bugun mana shu zarurat qay darajada talab darajasida va umuman iqtisodiyotni, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport logistikasida qanday o'zgarishlar bo'ldi?
2: Albatta, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Transport logistika sohasi bu mamlakat iqtisodiyotini rivojlantiruvchi asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bunda, demak, sohani rivojlantirish uchun oxirgi yillarda hukumat tomonidan ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Oxirgi qabul qilingan qarorlarga qaraydigan bo'lsak, xususan 2025-yildagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 28-son qarorida respublikaning transport logistika tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari belgilab berilgan. Ushbu chora-tadbirlarda har bir transport sohasida har bir xizmat ko'rsatish sohasi, har bir transport turlarini alohida rivojlantirish, ularni 2030-yilgacha erishilishi kerak bo'lgan maqsadli ko'rsatkichlari alohida belgilab o'tilgan. Xususan xizmatlar sohasini qaraydigan bo'lsak, transport xizmatlarini bugungi kunda 2025-yilda transport xizmatlari 2.5 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, bu 2030-yilga borib 3.5 million chiqarish reja qilingan. Xususan temiryo'l transportida yoki avtomobil, umuman xalqaro tashuvlarda transportda tashilayotgan yuklarni eksportini oshirish, tranzit yuk tashuvlarini 18 million tonnaga yetkazish reja qilib olingan.
1: Yana bir narsa juda ham muhim hisoblanadi. Oxirgi yillarda O'zbekistonning ochiq va pragmatik siyosati tufayli juda ham ko'plab mamlakatlar bilan, xorijiy mamlakatlar bilan bordi-keldi aloqalari, savdo-sotiq aloqalari rivojlanyapti va yangi-yangi hududlarni, yangi-yangi yo'nalishlarni ochilayotgani esa transport logistika tizimiga o'ziga xos bir yuklamalarni yuzaga keltiryapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu yangi yo'nalishlar deganda, hozir endi mavzuyimizga kirish qismi sifatida aytib o'tsak, mana shuni sohalar kesimida yana uni ko'rib chiqamiz. Yo'lovchilar bilan bog'liq, yuklar bilan bog'liq tomonlarni muhokama qilamiz. Hozir yangi yo'nalishlar deganda aksariyat qaysi tomonlarga, qaysi qutblar tomonga qarab turib yo'llar ochilyapti bizda? Yevropaga kengaydi nazarimda. Xitoy tomonlarga azaldan bor edi, lekin uni ham yo'nalishlari ortib boryapti.
2: Shunday, O'zbekiston bu quruqlikka chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan davlat hisoblanadi. To'g'ridan-to'g'ri suvga chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan davlat hisoblanadi. Shu sababli, demak, chegara o'tkazish punktlaridan umuman xalqaro transport koridorlarini diversifikatsiya qilish asosiy vazifa hisoblanadi.
1: Shunday.
2: Bugungi kunda oxirgi loyihalarga qaraydigan bo'lsak, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston tranzit transport koridorini rivojlantirish, shuningdek Trans-Afg'on o'rta koridorlarni rivojlantirish va demak, Yevropa davlatlariga va Yevropa davlatlarini Xitoy bilan bog'lash asosiy masalalardan biri hisoblanmoqda va ushbu yo'nalishlar asosiy yangi tashkil etilayotgan, yana rivojlantirishi ko'rib chiqilayotgan tranzit transport yo'laklari sifatida qaralmoqda.
0: Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Bir necha daqiqadan so'ng biz yana efirga qaytamiz. Hozir esa go'zal qo'shiqlar siz uchun tuhfa etiladi. 98

0: Duşanbadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Impuls Talk Show'si Hit FM'de.
1: Davlat amzaylari Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bugungi mavzuimiz har bir hududda rivojlanish istiqbollarini qo'llab-quvvatlash transport logistika tizimi misolida.
2: Albatta, bugungi ekspertimiz yana bir bor eslataman, barcha savollarimizga javob berib kelayotgan ekspertimiz Transport vazirligi huzuridagi Transport va logistikani rivojlantirish muammolarini o'rganish markazi bo'lim boshlig'i Isomiddin Absattorov bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz va bugungi kunda transport logistikasini rivojlantirish orqali hududlar rivojlanyapti. Sayyohlar oqimi kengayapti. Va keling shu o'rinda jamoat transportiga ham ozgina to'xtalib o'tsak, sababi bugungi kunda jamoat transportini rivojlantirish uchun juda ko'plab ishlar amalga oshirilgan. Elektrobuslar va o'sha uzun 28 metrli avtobuslar xarid qilingan. Adashmasam, 18 metrmi? Va bularni barchasi o'sha yo'llardagi tirbandliklarni oldini olish, qolaversa o'sha A polosalar joriy etilgan. Bular ham bugun nafaqat o'sha jamoat transportini boshqaradiganlarga, balki yo'lovchilarga ham qulayliklar tug'diryapti. Avtobuslar manziliga tezroq yetib borish imkoniyatini yaratyapti. Marhamat.
3: Albatta, so'nggi yillarda jamoat transportini ham rivojlantirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyat markazlarida jamoat transportlarini rivojlantirish uchun master rejalar ishlab chiqilgan va aynan ushbu master rejalar orqali yangi yo'nalishlar belgilab olinib, yangi yo'nalishlar bo'ylab avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilmoqda. Bunda yo'nalishlarni ishlab chiqishda birinchi o'rinda ko'p aholining qiziqishlari, ya'ni ularning istaklari o'rganilgan holda transport universiteti vakillarini, boshqa ekspertlarni jalb qilgan holda o'rganishlar amalga oshirildi va master rejalar ishlab chiqildi. Master rejalar bo'yicha yo'nalishlarni ko'radigan bo'lsak, bu 2022 yilda 2679 ta yo'nalish mavjud bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 2026 yilga kelib 3370 taga yetkazildi avtobuslar harakatlanadigan yo'nalishlari. Aynan ushbu yo'nalishlarni oshishi va avtobuslarni o'sha yo'nalishlar bo'yicha qatnovlarni muntazamligini tashkil etish va intervallar bo'yicha harakatlanishini tashkil etish bu aholiga qulayliklar yaratmoqda.
1: Salkam 40%ga demak yo'nalishlar oshgan ekan. Asosan aytyapsiz, mana xohish istaklarini hisobga olgan holda va baribir xohlaymizmi yo'qmi respublikamizda turli hududlarida o'ziga xos imkoniyat va sharoitlar ham bor. Bularni ham inobatga olinadimi yo'nalishlarni tashkil etilayotgan paytda? Endi asosan viloyatlar markazlari hamda Nukus, Toshkent shahrini bog'laydigan bo'lgandan keyin bunaqa yo'nalishlar qulay avtomobillar bo'lish kerak. Chunki avtobuslar o'sha jamoat transport deganimizda asosan yirik avtobuslar uzoq soatlar davomida harakatlangandan keyin yo'lovchilarni qulaylik tomonlarni ham hisobga olish kerak bo'ladi. Bu borada o'z-o'zidan mana shunaqangi yangi texnikalarga, yangi transport vositalariga ehtiyoj seziladi. Xo'sh, bular qanchalik yangilab borilyapti?
3: Albatta, to'g'ri aytdingiz. Bunda bizda umuman jamoat transportida aholiga yo'nalishlarni biriktirishda bu 3 qismga ajraladi. Birinchisi shahar ichi, ikkinchisi shaharlararo, uchinchisi shahar atrofi yo'nalishlari bo'lib, avtobuslar harakati yo'lga qo'yiladi. Aynan ushbu yo'nalishlarda harakatlanadigan avtobuslar ham demak turlarga ajraladi. Demak, shaharlar aro harakatlanadigan avtobuslar bo'lsa, uzoq masofaga yurganligi sababli yo'lovchilarga muayyan qulayliklar yaratib berilishi kerak.
1: Talablar bormi o'zini?
3: Albatta, o'rindiqlariga va harakatlanishiga yo'lovchilarni sig'imiga bo'lgan talablar mavjud ushbu avtobuslarni. Bugungi kunda aynan master rejalar esa shaharlarni ichida, shaharlardan chiqmagan holatda shahar bo'ylab yo'nalishlarni biriktirishga qaratilgan dastlabki master rejalarimiz. Bunda yangi avtobuslarni ko'rib guvoh bo'lib turibmizki, ham har bir hududda yangilangan harakat tarkibi yangi avtobuslarni ko'rishimiz mumkin.
1: Bunda import qilinayotgan avtobuslarni
3: import qilinyapti.
1: Germaniyadan, Xitoydan
3: va dizel avtobuslari ham import qilinmoqda. Bunda ekologik jihatdan anchagina tejamkor va uzoq masofalarga, ya'ni qatnash imkoniyatini bergan, ko'p sig'imli yo'lovchiga sig'imi mavjud bo'lgan avtobuslar harakat tarkibi sifatida olib kelinmoqda.
1: Jamoat transporti bilan yengil avtomobilni tanlovi yo'lovchini oldida turgan bo'lsa, u jamoat transportini tanlashidagi afzalliklar nimalardan iborat? Shaharlararo harakatda.
3: Umuman olganda, harakatlanadigan yo'lovchi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, manzilga tezkor va qulay yetib borishdi. Hamma o'ziga maqsad qilib oladi.
1: Narxlar borasida-chi?
3: Narxlar borasida ham albatta, demak, tanlov qilish ehtimoli mavjud. Endi bu vaqtga, ya'ni vaqt jihatidan qarashga yoki narx jihatidan qarash ikki tamoyilga bo'lishimiz mumkin. Agar vaqt jihatidan qaraydigan bo'lsa, yo'lovchilar
1: yengil transport qulay baribir, tez
3: boradi. Yengil transport tezroq boradi. Aynan o'sha narsalarni bugungi kunda, demak, shahar ichida harakatlanishda yo'lovchilarga, ya'ni jamoat transportiga ustuvorlik berish masalalari ko'rib chiqilmoqda. Shaharlar aro harakatlanadiganda esa aynan avtobuslarni belgilangan vaqt intervalida harakatlanish yo'lga qo'yilganligi sababli yo'lovchilar oldindan o'zini rejalarini qo'ygan holatda yetib borish vaqtini va dastlabki chiqish vaqtini bilganligi sababli qulayliklar yaratib beriladi.
2: Va o'sha raqamli texnologiyalarni joriy etilishi, masalan, biz talabalik paytimizda qaysi avtobus qaysi paytda kelishini bilmas edik. Hozir qaysi avtobus qayerda harakatlanyapti va qachon bekatga yetib keladi, bularni barchasini telefonimiz orqali ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin ekan. Va qolaversa, metropoliten transporti haqida ham gapirishingizni xohlar edik. Umuman amalga oshirilgan jamoat transportidagi islohotlar natijasi respublikada jamoat transportidan foydalanish darajasi 2022 yilda 21%dan 2026 yilda 37%ga yetkazilgan va kunlik yo'lovchi tashish hajmi esa mos ravishda 1.2 milliondan 2.6 millionga yetgan. Bu o'sha islohotlarni natijasi deya bemalol ayta olamiz. Endi metropolitenga keladigan bo'lsak, bu eng qulay transport vositalaridan biri hisoblanadi va ba'zi bir holatlar bo'ladiki, odamlar bir necha poyezdlarni o'tkazib yuborishyapti, ya'ni jonli tirbandlik, ya'ni odamlardan iborat tirbandliklar bor. Bir necha, bilasizmi, metropolitenda faoliyat olib boradigan o'sha ekspert bilan suhbatlashganimizda 4 ta vagondan iborat metro poyezdlarni endi 5-chi vagonni qo'shish rejada bor va bu ham ancha tirbandliklarni oldini oladi. Bundan tashqari intervallar ham qisqaryapti va qisqardi ham. Yana qanday islohotlar amalga oshirilgan bu sohada?
3: Albatta, metropoliten sohasiga qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda qilingan ishlarga to'xtalib o'tsak, harakat tarkibini yangilangani va ko'paytirilgani deb aytishimiz mumkin. 2020 yildan buyon 40 bitta yangi metro poyezdlari xarid qilindi. Bunda 2023 yilda 2 ta bo'lgan bo'lsa, 2024 yilda 14 ta, 2025 yilda 9 ta yangi metro poyezdi sotib olindi va bu harakat tarkibini, aynan intervallarini kamayishiga va ko'proq yo'lovchi tashishiga olib keldi. Shuningdek, metroda qilingan ishlar, demak, metropolitenda harakat intervalini ko'rsatib turuvchi tablolar, yana shuningdek, demak, yer usti metro bekatlarini, yo'nalishlarini ishga tushirilishi, qo'shimcha 32 kilometrlik yangi yo'l yo'nalishga tushirildi. Bunda bekatlar soni 50 taga yetkazildi va aynan ushbu ishlarni amalga oshirish natijasida metrodan foydalanuvchilar soni ham oshishi amalga oshirildi. Demak, bunda asosiy masala metroni shaharning asosiy qismlarini va aholi gavjum bo'lgan qismlarini qamrab olishi sababli bu vujudga keldi. Shuningdek, metroni bilamizki, u tirbandliklardan xoli va yetkazib berish vaqti anchagina tez transport turi hisoblanadi.
1: Juda ham yaxshi. Haqiqatdan ham shaharlarda ko'radigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlarda ham aynan metro tizimini mavjud ekanligi va ularni tirbandliklarni oldini olish uchun qilinayotgan turli yo'nalishdagi, turli ko'rinishdagi yechimlari haqiqatdan ham shaharlardagi ancha yuklamalarni oldini olgan va mamlakatimizda ham davlatimiz rahbari tashabbusi bilan shu Toshkent shahrida, aytaylik, shaharni atrofini deyarli o'rab bo'lindi, metro tizimi bilan o'rab bo'lindi va istalgan o'sha shahar tashqarisidan kirib kelgan keyinchalik endi rejada turibdi, ayrim joylarda allaqachon amalga oshdi, katta-katta o'sha parkovkalarni tashkil etilishi, parkovkalarni tashkil etish orqali bemalol, aytaylik, misol keltiradigan bo'lsa, yangi yo'ldan kelayotgan inson o'zini mashinasini metrogacha yetib kelib joylashtirib, bemalol yoki Yunusobodgacha metroda yetib kelish imkoniyatiga ega ekanligi yoki aksincha o'sha boshqa hududlarda shaharni u chekkasidan bu chekkasiga harakatlanish uchun tezkorligi bilan, qulayligi bilan va shahar ichida transport yuklamasini, tirbandlikni ko'paytirmasligi bilan ahamiyatli bo'lib bormoqda. Lekin og'riqli masalalar ham borki, ayrim metro stansiyalarida nosozliklarni kuzatilayotgani, bu o'sha yer usti metro stansiyalari qurilgandan keyin, metro liniyalari qurilgandan keyin ko'payib qoldi bularni soni. Odamlarni endi buni berkitishni hojati yo'q, chunki ijtimoiy tarmoqlarda bugun ochiqlik baribir ko'ryapmiz, kuzatyapmiz. Qaysidir metro stansiyasida o'sha shift qismini tushib ketgani, qaysidir metro stansiyasida poyezdlarni to'xtab qolganligi vaziyatlari, bular nima bilan bog'liq bo'lyapti? Birdaniga katta tizimni ishga tushirilgani bilan hali unga yetib ola olmayapmizmi yoki boshqa texnik kamchiliklar kuzatiladimi?
3: Umuman olganda, har bir loyihani hayotga tatbiq etish jarayonida uni ekspluatatsiyada
1: bo'lish kerak baribir.
3: ko'rinishdagi muammolar bo'ladi. Aynan muammolarni bartaraf etib borish natijasida bular demak yaxshilanib boriladi. Bizada yer usti metro tizimi yo'lga qo'yilgandan keyingi endi
1: eksploatatsiya davri endi o'tyapti, to'g'rimi?
3: O'sha eksploatatsiya davrida demak muammolar turib turishi tabiiy, ammo ushbu muammolar barchasi o'rganilib, o'z vaqtida bartaraf etish choralari ko'riladi.
1: Shunaqa tezlik bilan bartaraf etiladi, lekin yana bitta tinglovchilarimizda agar shunaqa bir e'tirozli fikrlar bo'layotgan bo'lsa, men aytishni xohlagan bo'lardim. Ya'ni birdaniga juda katta masshtabdagi ish amalga oshirildi. Bir necha 10 yillar davomida o'sha avvalgi yodingizda bo'lsa, 37 ta metro stantsiyasini, yerosti metro stantsiyasini qurilish ishlari bir necha 10 yillarni tashkil etgan, lekin qisqa 4-5 yillik vaqtning ichida unga 3 baravar ko'p metro liniyasi va stantsiyalari bu tashkil etilganligi va juda ham ko'plab millionlab aholini, yo'lovchilarni uzog'ini yaqin qilayotganligi, bu plus tomonlari bo'ladigan bo'lsa, undagi uchrayotgan juziy kamchiliklar mana aytib o'tganlardek ekspertimiz eksploatatsiya davrida bartaraf etib borilyapti.
2: To'g'ri aytasiz. Endi temir yo'l transporti sohasida ham juda katta ishlar amalga oshirildi. Shu xususda gapirib o'tsangiz, bundan bir necha yillar avval o'sha bilamiz tez yurar Afrosiyob kelganda yurtimizga hamma xursand bo'lgan, soatda Samarqandga yetar ekanmiz.
1: Talgo poyezdlari.
2: Bugun esa yana bir undan-da tez yurar poyez xarid qilindi.
1: Jalol oldim mangu berdi.
2: Albatta, va bu undan ham tez harakatlanar ekan.
3: Albatta. Jamoat transportida, ya'ni temir yo'l transportida, jamoat, ya'ni yo'lovchilarni tashish sohasida ham izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Bunda tez harakatlanuvchi tez yurar poyezdlar harakat tarkibi yangilanib borilmoqda va uningdek temir yo'l liniyalarini bosqichma-bosqich elektrlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Barchamizga
1: avvallari elektrlashtirilmaganmidi va buni farqi nimada, shuni ham izohlab bera olasizmi?
3: Yo'nalishlar bo'ylab harakatlanadigan harakat tarkibi yo'lovchi tashuvchi poyezdlar yoki yuk tashuvchi poyezdlarni umuman o'zini xarakteristikasi bo'yicha eski harakat tarkiblari elektrlashtirilmagan yo'nalishlarda harakatlashga mo'ljallangan bo'lgan. Bugungi kundagi zamonaviy tez yurar poyezdlarning barchasi demak elektrda yuradi.
1: O'sha shoxi bilan elektr olib yuradi.
3: Elektr tokida harakatlanadi. Shu sababli demak hududlarni qamrab olish uchun dastlab o'sha hududlarga demak elektrlashtirishlarni amalga oshirish lozim bo'ladi. Shu sababli bosqichma-bosqich demak tez yurar, biz xalq tilida Afrosiyob deb aytamiz. Afrosiyob poyezdlari, shuningdek Hyundai Rotem poyezdlari bosqichma-bosqich sotib olib ushbu yo'nalishlarga qo'yilmoqda va aynan ushbu yo'nalishlarga qo'yilish natijasida demak harakat vaqtlari tez yurar poyezdlardan oldingi harakatlangan yo'lovchi poyezdlariga nisbatan 2 baravargacha kamaytirishga erishilmoqda.
1: Bu masalada ham ayrim jihatlar borki, e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan. Endi sohani ichida yuribsiz, har holda kuzatiladi. O'sha tez yurar poyezdlar, Afrosiyob poyezdlari deyapmiz. Har kuni ertalab qatnovni amalga oshiradi va bu adashmasam kun davomida o'sha ertalab 3 marta Toshkentdan Samarqand, Buxoro hamda Qashqadaryo, Navoiydan o'tadi. Mana shunaqa yo'nalishlarni bosib o'tadi. Lekin bir kun oldin yoki 2 kun oldin qaraydigan bo'lsak, chiptalar topilmaydi. Ya'ni bu tez yurar poyezdlardagi o'rinlarni yetishmayotganligini ifodalaydi. Bu yo'nalishdagi aytaylik o'sha transport qatnovlarini sonini ko'paytirish rejalari bormi? Va tez yurar poyezdlar bilan birgalikda o'sha eski tipdagi bilmadim ular qanchalik sekin yuradi, qanchalik farq qiladi, eski tipdagilarni saqlanib qolinishidan maqsad nima? Hali tez yurarlarni ko'paytira olinmayotganimi yoki boshqa sabablar ham bormi?
3: Tez yurar poyezdlar harakat tarkibiga qaraydigan bo'lsak, 2017 yildan buyon demak Talgo 250 rusumli, ya'ni Afrosiyob poyezdlarini 6-taga yetkazildi. Shuningdek, yana yangi qo'shimcha harakat tarkibini sotib olish maqsadida 2024 yilda Janubiy Koreya Respublikasining Hyundai Rotem kompaniyasi bilan 6-ta yuqori tezlikda harakatlanuvchi elektr poyezdlarni xarid qilish shartnomasiga erishilgan. Ushbu poyezdlardan bugungi kunda
1: bu yana ham zamonaviyroq o'zi.
3: Tezroq yuradi. Bugungacha demak uning 2 ta harakat tarkibi olib kelindi va harakat demak yo'nalishga qo'yildi. Qolgan harakat tarkiblarini ham bosqichma-bosqich olib kelish choralari ko'rilmoqda. Bunda Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva yo'nalishi bo'yicha qatnov yo'lga qo'yildi. Qatnov vaqti esa 14 soatdan 17.5 soatgacha qisqartirishga erishildi.
1: Juda ham zo'r va yana quvonarli tomonlari, masalan, 2016-yildan beri bu jadal ravishda o'sib kelayotgan o'sha vodiyga qatnovchi, poytaxtdan vodiyga qatnovchi temir yo'l tizimini ham e'tirof etib o'tish kerak, chunki bu aksariyat mamlakatlarda, ayniqsa mintaqamizdagi mamlakatlarda kuzatilmaydigan holat. O'sha kattagina uzun qismli tunnelni tashkil etilganligi va bu yerdan poyezdni doimiy ravishda qatnovini yo'lga qo'yilganligi va xavfsiz tarzda harakatlanayotganligi ham tahsinga sazovor va doimiy ravishda har kuni bir necha yuzlab yo'lovchilarni mana shunaqa qulay tarzda o'sha vodiy bilan poytaxt o'rtasida bog'lab olib borib kelyapti. Va yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak.
2: Aynan mana shuni mantiqiy davom sifatida bir ma'lumot aytmoqchiman. Bugungi kunda temir yo'l transportida yo'lovchilarni tashish bo'yicha 39 ta mahalliy va 11 ta xalqaro yo'nalishlar mavjud. Balki hali qo'shilar bunga, chunki poyezdlar xarid qilinyapti aytganingizdek. Va yuqori tezlikda harakatlanuvchi 6 ta elektropoyezd Afrosiyob, 6 ta tezyurar Andijon Sharq Nasaf va 11 ta yo'lovchi va 16 ta shahar atrofi hamda 11 ta xalqaro yo'nalishli poyezdlarda kunlik o'rtacha 31 mingdan ortiq yo'lovchilarga xizmat ko'rsatdi.
1: Aynan shunday va yana bir muhim jihatini aytib o'tish kerakki, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Toshkent shahridan Toshkent viloyatining ayrim hududlariga, ya'ni ko'p qatnaladigan hududlar bor. Bo'stonliq tumani deyishimiz mumkin. Mana shu yo'nalishda yoki boshqa ayrim Bekobodda mana yaqindagina borib o'zlari mana shu poyezdda harakatlandilar, ko'rdilar, tanishdilar bu jarayon bilan. Xo'sh, bu masalalarchi qanchalik qulaylik yaratyapti aholi vakillariga?
3: Albatta, poyezdlar orqali harakatlanish aholiga birmuncha qulayliklar
1: beradi. Juda arzon ham.
3: Arzon ham, xavfsiz, sifatli, dam olgan holatda, demak, o'z vaqtida yetib borish imkoniyatini yaratib beradi. Shuningdek,
1: issiq havoda salqin vagonlar har holda, bu ham yoqimli.
3: Shuningdek, aytishimiz mumkinki, faqatgina ushbu, demak, Toshkent shahrini atrofdagi tumanlar markazlari bilan bog'lash emas, boshqa demak viloyatlarni ham uni yonidagi tumanlari bilan bog'lash masalalarida, demak ushbu yo'nalishlarda yo'lovchi poyezdlarini qatnovini yo'lga qo'yish choralari ko'rildi. Xususan bunga Samarqand Urgut yo'nalishini aytishimiz mumkin. Shuningdek, demak boshqa yo'nalishlarimizda ham ichki yo'llarni elektrifikatsiya qilinishi bu jamoat transportini yanada rivojlantirish, ya'ni temir yo'l transporti orqali yo'lovchi tashishni yanada tezlashtirish imkoniyatini beradi.
1: Endi aviatsiya yo'nalishiga o'tishdan oldin mana shu metro haqida gapirdik, temir yo'l haqida gapirdik. Endi har holda mana shu sohada ishlaysiz, o'sha hamkasblaringiz bilan birgalikda balki shunga o'xshash bir kelajak loyihalarini muhokama qilgan paytda shahardagi hozir baribir xohlaymizmi yo'qmi, mashinalar ko'paygan sari tirbandliklar ortib boryapti, aholi soni ortib boryapti. Bir narsani ma'lumotni o'qigan edim, Schwebebahn degan mana shu poyezd yo'lga qo'yilgan, ya'ni Germaniyada 20-chi asrning o'rtalarida osma tarzda harakatlanadigan, bu Yaponiyada, Xitoyda va bir qancha rivojlangan mamlakatlardagina mavjud. Bizning ham mamlakatimiz dunyoni ilg'or tajribalarini olib kelib joriy etilyapti. Mana shunaqa muhokamalar qilgan paytingizda shu narsalar ham o'ylab ko'riladimi? Ya'ni kelajak texnologiyalari qanday bo'ladi transport yo'nalishida? Qanaqa yechimlarni bir taklif qilishimiz mumkin soha vakili sifatida degan bir muhokamalarni amalga oshirasizlarmi, kuzatib ko'rasizlarmi shunaqa holatlarni?
3: Albatta, bu jarayonda hamma narsa talab va taklifdan kelib chiqadi. Demak, mavjud talabni birinchi o'rinda qondirish, uni qoniqarli xizmatlarni taqdim etishdan bog'liq. Bugungi kunda asosiy ko'rib chiqilayotgan masala, ya'ni Toshkent-Samarqand yo'nalishida bizlar temir yo'l transportida yo'lovchi tashishda va yuk tashishda asosiy harakatlanuvchi yo'limiz bitta yo'lni tashkil etadi.
1: Yangi yo'l quriladi.
3: Yangi, demak, yuk harakatlanish uchun yangi yo'llarni tashkil etish masalasi ko'rib chiqilmoqda.
1: Bu kelajak loyihalari.
3: Albatta. Shuningdek, agarda ushbu harakat tarkiblari, ya'ni temir yo'l transportida yuk va yo'lovchi tashiydigan liniyalar alohida qilinadigan bo'lsa, o'z-o'zidan yo'lovchilarning harakatlanishi va yetib borish vaqtlari anchagina tezlashadi. Shuningdek, demak, poyezdlarni zamonaviy jihozlash, ularning ichida, demak, bugungi kunda oxirgi texnologiyalar bilan yo'lovchilarga barcha sharoitlarni yetkazib berish, yaratib berish masalalari ham atroflicha ko'rib chiqilmoqda.
2: Va endilikda bir ma'lumotni aytmoqchiman. O'zim Toshkentdan Xivagacha 14 soatda poyezdda borgan bir inson sifatida bir marta borganman, lekin doimiy qaytmaydigan insonlarga bu juda ko'p vaqt yo'qotish edi. Albatta, va bugun 14 soat o'rniga 7.5 soatda siz bemalol Xivaga borishingiz mumkin Toshkentdan. Bu aynan poyezd Samarqand, Buxoro va Urganch orqali harakatlanib, yo'lovchilarni manzilga tez va qulay yetib borish imkonini yaratadi. Mana shu islohotlarni natijasini bugun menimcha xalqimiz his qilyapti va bilyapti.
1: Endi aviatsiya bu yangi poyezdlar, yo aviatsiyaga keling, qo'shilib ketligidan keyin o'tamiz.
2: Hali
1: bir narsani men ekspertimizdan so'ramoqchi edim. Har holda bu sohani ichida yurganlar uchun baribir o'zingiz ham foydalansangiz kerak, o'sha temir yo'l transport xizmatidan viloyatlarga chiqqan paytda, xizmat safarlar bilan borgan paytda bizni eng bir og'riqli nuqtamiz borki, mana shunaqa zamonaviy poyezdlar bor, boy sonni aytib o'tdilar Qunduz Abdullayeva, ya'ni qanaqa tez yurar poyezdlarni mana Hyundai Rotem bilan birgalikda amalga oshirilayotgan loyihalar juda ham chiroyli, juda ham qulay. O'sha aytganingizdek zamonaviy texnologiyalar, monitorlar bilan, konditsionerlar bilan, qulay o'rindiqlar bilan ta'minlangan bo'lishiga qaramasdan, afsuski, aholida, yo'lovchilarda madaniyat masalasi, foydalanish madaniyat masalasi baribir dolzarbligicha qolyapti-da. Mana shu jihatlarni hisobga olgan holda qanaqadir bir tushuntirishmi, targ'ibot ishlarimi yoki boshqacharoq bir yo'llar tutiladimi o'zi transport tizimida?
3: Albatta, aholini transportdan foydalanishning madaniyatini oshirish, huquqiy savodxonligini oshirish bo'yicha
1: juda hamingqadarda hozir bu madaniyat. Men nazarimda
3: bu ishlarni amalga oshirish uchun axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda, ya'ni milliy kontentlar tayyorlanib, o'sha orqali demak xalqqa yetkazish, ularni demak transportdan foydalanish madaniyatini yanada oshirish masalalari doimiy ko'rib chiqiladi va ishlar amalga oshirilmoqda.
1: Ush bergish keladi, o'tirib ketyapsan qulay o'rindiqda, yaxshi joy yo'q. Oyog'ini o'shayin ko'tarib olib o'tirish kerak yoki tepib tashlash kerak haligi
2: yoki o'sha charmlarni yirtish kerak.
1: Maxsus joyi bor. Maxsus joy bor. Oyoq qo'yish uchun qulay holatda, xohlasangiz ko'targan holatda, xohlasangiz juda ham pastga tushirgan holatda, xohlasangiz oyoq kiyimingizni yechib turib qo'yish uchun ham moslashtirilgan variantlari bor poyezdlarda, vagonlarda. Lekin shunga qaramasdan haligi yengilgina buyumlaringizni solib qo'yish mumkin bo'lgan o'rindiqni orqa qismidagi sizning oldingizda turgan cho'ntaklar bor. Mana shu cho'ntaklarni ustiga chiqarib oldim. Men shaxsan o'zim ko'rgan uchun ko'zim bilan juda bir xunuk holat ko'rindi. Nahotki shu darajada transportdan foydalanish madaniyatimiz shunaqa chiroyli joy berib qo'yibdi senga. Ha, pulini to'lagandan keyin yuraman-da deydigan u unaqa emas. Bu sendan keyin yana qancha odamga xizmat qilish kerak?
2: Mana shu madaniyat narxi qancha? Davlat byudjetidan qancha pul sarflanyapti shu xalqimiz zamonaviy avtobuslarda, umuman transport vositalarida harakatlanishi uchun? Bu mulk xalqniki va undan asosan xalq foydalanadi, to'g'risi. Qancha asrasak, shuncha uzoqqa yetadi. Biz esa chiroyli qo'shiqlardan so'ng yana mavzuga qaytamiz. Undan so'ng aviatsiya tizimi haqidagi juda ham qiziqarli islohotlar haqida suhbatlashamiz.

0: Biz hammani eshitamiz. Impuls tok-shousi.
1: Davom etamiz azizlar, KTFM radiosi Impuls tok-shousi. Bugun biz logistika tizimidagi islohotlar xususida suhbatlashyapmiz va ekspertimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Juda ham ko'plab savollarimizga aniq javob berayotgan Isomiddin Absattorov Transport vazirligi huzuridagi Transport va logistika rivojlantirish muammolarini o'rganish markazi bo'lim boshlig'i.
2: Eslatib o'tamiz, Impuls tok-shousi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Isomiddin, mavzumuzni davom ettiradigan bo'lsak, boya aytib o'tganimizdek, aviatsiya infratuzilmasiga ham to'xtalib o'tsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Oxirgi yillarda aviatsiya nafaqat ichki yo'nalishlarda, tashqi yo'nalishlarda ham juda katta bir hududlarni, yangi yo'nalishlarni ochib boryapti. Va keling, mahalliy yo'nalishdan boshlasak, ayrim o'sha sobiq ittifoq paytida ochilgan, ishlab turgan aeroportlar, yo'nalishlar yopilib to'xtab qolgan. Insonlarni, fuqarolarni, yo'lovchilarni ehtiyoji bo'lsa-da ishga tushirilmayotgan edi ayrim sabablarga ko'ra va oxirgi 5-6 yilning ichida juda ko'plab o'sha qayta tiklandi yoki yangi aeroportlar qurildi ichki qatnovlarda. Mana shular haqida to'xtalib o'tsak.
3: Albatta, aviatsiya sohasida, demak, qaraydigan bo'lsak, bu aeroportlarni qaytadan modernizatsiya qilinishi va yangi havo kemalarini sotib olishi va sohaga xususiy sektorning kirib kelishi bu sohani isloh qilish islohotlaridan biri hisoblanadi. Bunda, demak, xususiy sektorni sohaga kirib kelishi natijasida aeroportlarimizni modernizatsiya qilish jarayoni amalga oshirildi va barcha, demak, aeroportlarimiz bosqichma-bosqich zamonaviy tusga kirmoqda. Shuningdek, aytishimiz mumkinki, aviatashuvchilarimiz, ya'ni aviakompaniyalar soni avvalgi, demak, 3tadan 16taga yetdi va bunda xususiy sektorning ulushi juda kattani tashkil qilmoqda.
1: Avvallari faqatgina biz bitta aviatsiya tizimida faoliyat olib boradigan kompaniyani bilardik. Bugungi kunda xususiy sektorlar ham kirib borishi menimcha raqobatni ham kuchaytirdi. Raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi. Bu nafaqat sifat jihatidan, narx jihatdan ham albatta xalqimizda tanlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Va shu o'rinda raqamlar ham, agar menimcha tinglovchilarga qiziq, ularga ham to'xtalsak maqsadga muvofiq bo'ladiki, sababi masalan uzoqroq yurtlarga yoki uzoqroq shaharlarga eng qulay bu transport vositalaridan biri albatta samolyot, ya'ni aviatsiya yo'nalishi hisoblanadi. Marhamat.
3: Albatta, 2017 yildan keyingi havo kemalar soni 38tadan 110taga yetkazildi. Demak, qosilishlarni 2017-25 yillar davrida qaraydigan bo'lsak, avia yo'nalishlar soni 78tadan 2.5 barobarga o'sib 206taga yetkazildi. Bunda avia qatnovlar soni 41.2 mingdan 130 mingga yetkazildi. Shuningdek, unda tashilayotgan yo'lovchilar soni 4.3 million nafardan 15.5 million nafarga yetkazildi. Bunda, demak, harakat aviatsiya sohasida yangi kemalarni, havo kemalarini sotib olinishi va, demak, sohaga xususiy sektorni jalb etgan holda sohada raqobatni yo'lga qo'yilishi asosiy turtki vazifasini bajardi.
1: Albatta, lizing asosida bugungi kunda samolyotlar yurtimizga olib keltirilyapti va bu o'sha lizing asosida qilinishining asosiy sababi eski samolyotlarni sekin-astalik bilan iste'moldan chiqarib yuborish ekan asosiy maqsad va butun bir aviatsiya tizimini yangi samolyotlar bilan ta'minlashdan iborat. Bu birinchi navbatda xavfsizlik, chunki har bir buyumni ishlatish muddati bo'ladi va ishlatish yaroqlilik muddati tugagandan so'ng uni qancha tuzatmang, baribir hali odamlar osmonda uchgandan keyin qo'rqadida. U yangi sifatli xizmatlardan foydalanish xalqimiz uchun ham ancha manfaatli.
2: Va yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchi edim, bizni aviatsiya sohasidagi mutaxassislar, muhandislar juda ham ko'p mamlakatlarni o'sha aytaylik tajribasini yillar davomida 50 yillik, 100 yillik tajribalarni o'rgangan holda tatbiq etib borishadi. Bu esa siz aytib o'tganingizdek eng muhim jihat xavfsizlikka asos bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin Koreya aviatsiyasini andozalardan o'rnak olib turib ishlab amalga oshirishligi mumkin yoki o'sha WestJet'dan olib turib o'rganilgan jihatlar bor ekan, Amerika Qo'shma Shtatlariga, Kanadaga tegishli bo'lgan tajribalar. Shunday xavfsizlik bo'yicha va yana bir muhim jihatni aytib o'tish kerak, aeroportlarni yangilanayotganligi, modernizatsiya qilinayotganligi yoki Samarqandda juda katta bir hajmdagi terminalni qurilganligi bu yurtboshimiz tashabbuslari bilan juda ham bir chiroyli ishlar bo'ldi. Chunki Samarqandni o'ziga hamohang tarzda tarixini ifodalaydigan tarzda yangi terminal ishga tushirildi va oxirgi yillarda Samarqandga bo'layotgan turistlar oqimini bir necha 10 barobarga ko'payganligi uchun ham aynan mana shu infratuzilmalar o'ziga xos bir xizmat va vazifasini a'lo darajada bajaryapti deb aytib o'tish mumkin. Endi bitta yana kamchilik jihati, hurmatli ekspertimiz, ya'ni xususiy sektorga berilgandan keyin xohlaymizmi yo'qmi o'sha tadbirkor xususiy sektor o'zini samolyotlarini joriy etyapti, olib kelyapti, jihozlayapti. Jihozlangandan keyin baribir standartlar degan joyi bor. Ya'ni o'z-o'zidan narxlar pasaytirilgandan keyin yo'lovchi soni ko'paytirilyapti va o'rindiqlarni oraliq masofasi qisqarayotganligini. Ya'ni avvallari men eshitardim, Airbus A321 havo kemasini sig'imi 165-168 dan tashkil etar ekan. Lekin hozirgi kunga kelib esa 180 tagacha oshirilgan, ya'ni qo'shimcha o'rindiqlar joylashtirilgan, jihozlanish. Buni nazorati qanday amalga oshiriladi va xavfsizlik jihatdan, qulaylik jihatdan xalal berib qo'ymaydimi yo'lovchilarga?
3: Albatta, aviatsiya sohasida, demak, xavfsizlik nuqtai nazaridan har birta havo kemalarini uni ichki jihozlanishi doimiy nazorat ostiga
2: olinadi.
3: Bunda, demak, jihozlanish masalasida, demak, me'yoriy chegaraviy qiymatlar mavjud. Ushbu me'yoriy chegaraviy qiymatlardan oshmagan holatlarda ruxsat beriladi. Demak, boshqa holatlarda, demak, qo'shimcha jihozlangan yoki talablari buzilgan hech qanaqa harakat tarkibi yoki havo kemasi
2: cheklanadi, ular
3: yo'lga qo'yilmaydi.
2: Albatta,
3: sohada davlat nazorati yo'lga qo'yilgan.
1: Juda kuchli nazorat, bilasiz, aviatsiya sohasida. Endi xizmat ko'rsatishga, servisga o'tadigan bo'lsak, bu borada qanday ishlar amalga oshirilyapti? Qanday yangiliklar bor, albatta?
3: Albatta, demak, respublikamizni tashqi yo'nalishlarda yuklarni eksport va import, shuningdek tranzit salohiyatini oshirish masalalari ko'rib chiqilayotgan bir paytda, demak, ichki infratuzilmani ham rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi. Bunda xizmat, logistika xizmatlarini ko'rsatish asosiy xizmatlar, demak, saqlash va tashish xizmatlarini o'z ichiga tashkil etadi. Demak, saqlash xizmatlarini ko'rsatish bu to'g'ridan to'g'ri transport logistika markazlari va omborlarda amalga oshiriladi. 2025 yilda O'zbekiston Respublikasi transport logistika markazlarini va ularni jihozlanishi bo'yicha namunaviy talablar Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlandi va aynan ushbu namunaviy talablarni tasdiqlanish natijasida respublikada faoliyat ko'rsatayotgan transport logistika markazlari va omborlar, demak, qatlamlarga ajratildi. Buning uchun kerak, demak, xizmat ko'rsatish sohasida, demak, logistika markazi o'zini ko'rsatadigan xizmatlar to'plami mavjud, omborlarni ko'rsatadigan xizmatlar va ularning chegaraviy qiymatlari mavjud. Xalqaro amaliyotda, demak, logistika markazi deb tushunilganda kompleks xizmatlarni ko'rsatuvchi zamonaviy infratuzilmaga ega hudud tushuniladi. Bizda esa namunaviy talablar mavjud bo'lmaganligi sababli omborlarni, oddiy omborlarni ham logistika markazi sifatida qarab kelish jarayonlari mavjud edi. Bu esa, demak, tashqi imijimizga ham salbiy ta'sirini ko'rsatardi. Hozirgi kunda, demak, namunaviy talablarga muvofiq keluvchi 27 ta transport logistika markazi faoliyat ko'rsatmoqda respublikada. Ulardan 24 tasi 2025 yilda xalqaro Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro quruqlik portlari ro'yxatiga kiritildi va xalqaro darajada e'tirof etildi. Bu o'z-o'zidan xizmatlar ko'rsatish sohasini rivojlantirish, unda olib borilayotgan ishlarni, demak, shaffofligini va xalqaro darajada tan olinishiga erishishiga olib kelindi.
2: Va mana shunaqangi xavfsizlik, shaffoflik jihatlarini ta'minlash uchun mamlakatimizda Transport vazirligi va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalari ham men nazarimda yo'lga qo'yilgan, to'g'rimi? Qaysi tashkilot, vazirlik, agentlik, qo'mitalar bilan hamkorlikda o'zaro integratsiya qilingan holatda ishlar olib boriladi?
3: Barcha respublikada faoliyat ko'rsatayotgan barcha davlat organlari bilan hamkorlik doimiy amalga oshiriladi. Bunda elektron hukumat, demak, portali orqali, demak, ma'lumotlar almashinishi va o'zaro ma'lumot almashinishi
2: Adliya vazirligi ekan, demak, Ichki ishlar vazirligi
3: bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Bunda asosiy hamkorlar sifatida bizda, demak, bojxona
2: qo'mitasi
3: to'g'ridan to'g'ri bog'liq, demak, Ichki ishlar vazirligi, umuman Tashqi ishlar vazirligi va boshqa vazirlik idoralar, investitsiya savdo sanoat vazirligi va moliya vazirliklari bilan, demak, o'sha sohani rivojlantirishga qaratilgan loyihalar amalga oshirib boriladi.
1: Rahmat aytamiz sizga ma'lumotlar uchun. Eslatib o'tamiz, bugungi ekspertimiz Transport vazirligi huzuridagi transport va logistikani rivojlantirish muammolarini o'rganish markazi bo'lim boshlig'i Isomiddin Absattarov bo'ldilar.
2: Isomiddin, katta rahmat vaqtingizdan emasdan kelganingiz uchun, berilgan ma'lumotlar uchun, savollarga batafsil javoblar uchun, vakolatingizga kirmasida ayrim savollarimizga to'xtalib o'tganingiz uchun tashakkur aytamiz va o'ylaymizki, tinglovchilarimiz uchun ham qaysidir ma'noda bu mavzuyimiz qiziq bo'ldi. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduson Abdullayev va Azamat Oxundiy, nasib etsa dushanba tongida didorlashamiz.
1: Xayr, salomat bo'ling.

0: afsonaviy setora guruhi yo'q dema, zo'r qo'shiq. Qandaydir bir bolalik, yoshlik xotiralaringiz yodingizga tushadi. Siz ham o'sha yoshlik maktabda o'qib yurgan paytlaringizda setoraning suratlarini, setora guruhining suratlarini yig'ib yurganmisiz? Esdaliklarga kundaliklar, yana qandaydir bir daftar tutilardi alohida. U yerda esa xonandalarning suratlari o'sha daftarga yig'ilardi, albomchaga yig'ilardi. Va setora guruhi Lola, Shahzoda, Sharof Muqimov, Yodgor Mirzojonov, ana mana shu insonlarni manzura suratlari albomchalarga yig'ilardi. Hozir yo'q demani eshitganimda xuddi shu xotiralar ozgina bo'lsa-da yodimga tushib ketdi. 17-31-iyul sanasi, iyul oyini ham tugatishga muvaffaq bo'lmoqdamiz. Aynan iyul oyining so'nggi kunlari siz uchun maroqli va zavqli o'tishini tilagan holatda Hitlunch dastur eshiklarini ochiqda e'lon qilamiz. Hamma-hammaga salomlar. 98 to'lqiniga xayr-xohlik bildirayotganingizdan benihoya mamnunman. Studiya mikrofoni ro'parasida hozircha Umarbek Sultonmurodov va bir necha daqiqalardan so'ng Yusup va Mohinur ham safimizga qo'shiladilar va birgalikda Hitlunch dasturini 3 soat davomida sizlar bilan birgalikda maroqli o'tkazib olamiz. Siz esa ungacha yaxshilab Hitlunchni eshitish uchun tayyorgarlik ko'rsangiz bo'ladi. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Biz boshladik.
1: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Maksim ijrosidagi nejnost taronasi 10:29 davom etamiz jonli efirni. Yo'lda harakatlanib ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom kitofram so'zlarini Telegramning qidiruv satriga kiriting va mana shu yerga o'zingizni xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Demak, tinglovchilarimizdan xabarlar bor. Assalomu alaykum. Men Namangan viloyati Chust shahridanman deb xabar qoldirmoqdilar. Baxtiyor biz bilan ekanlar. Xursandman Baxtiyor. Hammaga salomlar. Yaypandan Kamoliddin yozyaptilar, lekin boshqa efirga yozmoqchi bo'lganlar sal bas anchagina ertaroq yozib qo'yibdilar. Mayli, shunday bo'lsa-da xabaringizni o'qidik. Nargizaxon yozyaptilar. Mohinur Umarbek, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Sizlarda charchamayapsizlarmi? Umarbek, ovozingizni eshitib kayfiyat ko'tar aralarda deb yozgan ekanlar. Xursandman. Keyingi nomi esa Fayzullodan yetib keldi. Assalomu alaykum, kevaldinglarmi? Mohinur, qanaqa salomlashdingiz? Kelishingiz bilan boshqacha salomlashdingiz lekin, ha? Oyinda oylik olgandan keyin shunaqa salomlashadi deb.
1: Assalomu alaykum, Mobek Sultonmurodov, Mohinur Yusupova. Ishga yaxshi yetib keldingizmi?
0: Rahmat.
1: Sizni erta tongdan siz bilamiz demoqchilar edi. Aytgandek, Surxondaryo Sho'rchi shahridan Xoliyor Hoji bobo Xotamjon bilan tinglayapmiz. Bobo Murod aka bizga bu xabarni jo'natdilar ayni damda. Ular hashardalar menimcha. Charchamang, xormang.
0: Ha, issiqlarda tolmasliklarini kuch, quvvat, shijoat tilab qolamiz ularga. Javlonbek, xayrli kun. Yozing yoqdilar. Javlonbekka ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Mohinur, menda esa ajoyib yangilik bor.
1: Xo'sh, eshitishga tayyormiz. Nasib qilsa,
0: kelasi hafta Ronaldo, Cristiano Ronaldo bo'ydoqlik bilan xayrlashmoqda. Ha, bo'ydoqlar safidan chiqadi nasib qilsa Cristiano Ronaldo 40 yoshida.
1: 40dan oshdi.
0: 40dan oshdimi? 41 yosh.
1: Ana kun aytgan edingiz, ha.
0: Mayli. Va Xabib Nurmagomedov va Konor Makgregor Ronaldoning to'yiga taklif qilingani aytilmoqda. Mish-mishlarga qaraganda. Xo'p, UFC'ning ikki sobiq chempionlari Xabib va Konor, futbolchi Cristiano Ronaldo hamda uning qaylig'i Jorjin Rodrigesning kelasi haftada bo'lib o'tadigan to'yiga taklif qilingani xabar qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, mehmonlar ro'yxatidan Vin Diesel, Drake, Aisha Speed, Kylian Mbappe, Rio Ferdinand, Piers Morgan va Al Nassr futbolchilari hamda Ronaldoning katta o'g'li Cristiano kichik xamorini olgan. Endi yana boshqa futbolchilarni bu yerda balki ro'yxatga kirg'azishimiz mumkindir, lekin xabarda bu ismlar keltirilgan aynan. Lekin bu ma'lumot hozircha rasmiy tasdiqlanmagan. Na Makgregor qo'ygan taklifnomani, na Xabib qo'ygan, na Ronaldoning o'zi ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida buni e'lon qilgan. Hozircha bu faqatgina o'sha mish-mish bo'lib turibdi. Mahallani ayollari aytgan gap bo'lib turibdi. Va agar mayli bu rost bo'lsa-da, masalan, men qiziqaman-da Ronaldoning to'yida Xabib va Konor uchrashib qolsa-da. Ikki sobiq chempionlar o'rtasida nima deb o'ylaysiz, revansh bo'larmikin? Shunga qiziqdim, chunki so'nggi jangda o'sha Konor Xabibga o'sha turli xil ijtimoiy tarmoqlarda
1: qanday
0: gaplar aytgan, keyin Xabib bo'ldi degan, revansh qilamiz degan.
1: Nafaqat sport, balki shou bo'lsa kerak, endi to'liq tushunmayman. Va bunday holatlar jang payti va kadrda bo'ladi faqat. Undan tashqari paytlarda emas.
0: Lekin Xabib allaqachon UFC'dagi o'z faoliyatini tugatgan. Va u bugungi kunda o'sha murabbiylik ishi bilan mashg'ul bo'lib turibdi. Konorda esa hali faoliyat davom etmoqda. Mana shunaqa gaplar, mana shunaqa yangiliklar kelasi hafta bilib olamiz. Bo'ydoqlar safidan chiqayotgan Cristiano'ning to'yi qanday o'tayotganligi haqida.
1: Shunaqa. Biz ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boramiz. Endi tinglovchilarimiz bu yog'iga yozishsin. Hech ham xayollaridan, quloqlaridan ketmayotgan qo'shiq bo'lsa, misol uchun menda shunaqasi bor.
0: Qaysi qo'shiq?
1: Ana kun bekor eslatdingiz degan qo'shiq.
0: Hali ham chiqmayapti. Hali ham chiqayotibdimi?
1: Kecha shunaqa bo'ldi. Uxlashga ko'zimni yumayapman, shu qo'shiq aylanyapti.
0: Uxla
1: olmayapman. U yoqqa o'girilaman, bu yoqqa o'girilaman. Shu qo'shiq xayolimga kelyapti. Asabiylashib, battar uyqum qochdi.
0: Samolyotga suyanib turgan ikkita blogerni ham tasviri xayolingizga keldimi?
1: Yo, nimaga? Klipidami? Ayo, men faqat quyoshlar jiz-jiz eshitdim, u yog'ini eshitmaganman.
0: Faqat shu joyini bilib to'liqini eshitmaganmisiz?
1: Yodimdan chiqarishga harakat qilsam-da chiqarolmayman.
0: Shunaqa bo'ladi-ku, qaysidir o'sha eng qo'shiqlarni eng naqoratli joyi mashhur bo'lmoqda-da. o'sha joyini eshitish uchun siz to'liq qo'shiqni eshitib chiqishingiz kerak bo'lyapti.
1: Tinglovchilarimizda bormi? Bizda shu narsa ilmiy tomondan isbotlangan ekan, tadqiqotlar olib borilgan ekan, ya'ni xayolingizdan ko'tarilmaydigan, miyangizda doimiy ravishda aylanaveradigan tarona yoki musiqiy parcha haqida va buning yechimi ham bor ekan. Xo'sh, tinglovchilarimiz oxirgi paytlar xayollarda qaysi qo'shiq chiqib ketmayapti, aylanaveryapti, beixtiyor aylanaveryapti? Yechimini birozdan keyin aytamiz.
0: Otabek yozyaptilar, menda ham hali ham shu deb yozyaptilar. Menda ham shu qo'shiq deb xabar qoldirmoqdilar. Mayli, Otabekdan keyin yana boshqa tinglovchilarimiz ham o'zlarini fikrlarini bildirishlaridan umidvormiz. 88 114 90 80.

Duşanbadan cuma geçe saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.

0: dedi. Yana bitta savol tug'ildi. Sizning boshqa tinglovchilarimizning ismlarini qanaqa talaffuz qilishsa yoqmaydi. Ha, mayli, keyin safar bu savolni beramiz. Katta mavzuga.
1: Hozir ikkiga bo'lib yuborasiz tinglovchilar.
0: Oxirgi paytlarda xayolingizdan chiqib ketmayotgan, tinmasdan beixtiyor xayolingizda aylanayotgan qo'shiq bor bo'lsa, buni bizga yozing degandik. Bir tinglovchimiz yozsalar 7476 raqamidan menda Holland qo'shig'i aylanib yuribdi miyamda debdilar. Menimcha bu qo'shiqni men eshitmadim.
1: Yo, nimaga eshitmaysiz? Erling Hollandga kuylangan qo'shiqda Holland. O'sha qo'shiq. Menda ham aylanayotgan edi. Yo, esimdan chiqib ketdi keyin ham. Xo'p, assalomu alaykum Umarbek va Mohinur. 51-chi yo'nalish sardori bugun 2 kunim ishda. 140-chi yo'nalishdagi va 57-chi yo'nalishdagi Murat akaga salom. Qani mavzu bo'yicha xabar? Faqat salommi? Men bir mavzu bo'yicha xabar yuborilami desam, salom ekan. Assalomu alaykum Umarbek. Yaxshimisizlar? Yaxshi uxlab turdinglarmi yoki menga o'xshab uxlamadinglarmi? Mavzuga doir xabar qani? Xo'p, kengis, bo'ldi, mana topdim. Hamidullaga yozyaptilar. Assalomu alaykum Umarbek va Mohinur. Mana har doim bo'sh qolsam, tilimga faqat Sherali Jo'rayevni avvalgilarga o'xshamas degan nomlangan qo'shiq kelaveradi va xirgoya qilib yuraman. O'zimga ham qiziq nima uchun shunday ekanligi deb yozgan ekanlar. Avvalgilarga o'xshamasligi uchun ham tilingizga kelaveradi.
0: Yana ba'zi tinglovchilarimizga men xayolimdan chiqmayotgan qo'shiq ularning ham xayollaridan chiqmayotgan ekan. Yana bir tinglovchimiz yozdilar, meni xayolimdan hali ham apcha chiqmayapti deb.
1: Va Rahmatjon yozyaptilar. Manda musiqa qizlar jiz degan musiqa xayolimda.
0: Biz shu qo'shiq haqida gapiryapmiz.
1: Jalol Xonakiyda ham xuddi shu quyosh qilar. Jij yo jizoniga jij deb yozibdilar. Endi to'g'ri bosilib ketgan, mayli, uni ham to'g'ri tushunamiz. Xo'sh, Mohinurdan life hack eshitamiz. Qanday qilib aynan xayolimizdan ketmaydigan qo'shiqlarni xayolimizdan chiqarish bo'yicha hozir bugun mutaxassisimiz tashrif buyurganlar, o'sha xayoldan chiqarishunos mutaxassisimiz Mohinur Yusupova.
0: Men buni ko'pchilikdan eshitganman. O'zlariga yoqadigan tarona bo'lsa ham yoki uning aksi yoqmagan tarona bo'lsa ham xayollaridan chiqarib yuborishmaydi. Doimiy ravishda miyalarida aylanib, ularning qaytaga asablarini buzib qo'yadigan holatlar bo'ladi. Bu quloq qurti deb atalar ekan. Quloq qurti deb atalar ekan.
1: Boshqacha atasak bo'lmaydimi? Bir boshqa quloq.
0: Shunaqa deb nom berishgan ekan-da.
1: Quloq bezorisimi?
0: Earworm deya unga ta'rif berishgan ekan. Ya'ni qo'shiqni xohlamasangiz ham uy miyangizda qayta-qayta yangrayveradi. Buning bir nechta sabablari bor ekan. Miya naqshlarni yaxshi ko'radi. Ya'ni qaytariladigan, sodda va esda qoladigan ohanglar xotirada oson saqlanadi. Ikkinchisi sababi qo'shiq tugallanmagandek tuyulaveradi. Ba'zan miyangizda musiqani yakunlashga harakat qilasiz va uni takrorlayveradi miya. O'zgaxlamagan holda. Emotsiyalar qo'shiq sizga juda yoqadi yoki qaysir inson yoki qaysir voqeani eslatadi. Shuning uchun tez-tez xayolingizga keladi. Yaqinda yana eshitgan bo'lsangiz, miyangizda vaqtinchalikka faol bo'lib qolishi mumkin bu. Va yana bitta so'nggi sababi stress va charchoq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, charchagan yoki fikri band odamda bu holat ko'proq uchraydi. Menimcha shu bo'lsa kerak, chunki shu qo'shiq meni miyamda kecha aylanib, uyqu bermagan menga. Agar qo'shiq miyangizdan chiqmayotgan bo'lsa, quyidagilar yordam berar ekan.
1: Xo'sh,
0: ya'ni bu qo'shiqni boshidan oxirigacha bir marta yaxshilab eshitib olishingiz kerak ekan. Shunda xayolingizdan chiqib ketadi. Yoki diqqatni boshqa ishga qaratish, masalan, boshqa turma yechish, kitob o'qish yoki telefonda qandaydir yangi o'yinni o'ynash. Yoki boshqa musiqa yoki podkast yo bo'lmasa intervyu eshitishingiz kerak ekan. Shunda sizni asabingizga tegib, xayolingizda aylanaverayotgan qo'shiq chiqib ketar ekan. Qiziq tomoni shundaki, ba'zi tadqiqotlarga ko'ra odamlarning 90%dan ortig'i kamida haftasiga bir marta shunday miyada aylanib qolgan qo'shiqni boshdan kechirar ekanlar.
1: Ana bo'lmasa. Endi bu tavsiyalarga bilmadim qanchalik tinglovchilarimiz qo'shilishadi yoki yo'q. Amal qilishsa, menimcha bu muammodan xolis bo'lishadi. Demak, 10:48 qo'shiq eshitamiz ana endi Michael Jacksondan. Ajoyib tarolani birgalikda tinglaymiz. Ha, nimaga kulyapsiz? Kimdan xabar keldi?
0: Endi chiqib ketgan qo'shiq mana bularda Yosif Sharipov degan. Maslamanno.
1: Miyadan ketmayapti ayniqsa.
0: Reklamani qo'shiqlari lekin yomondan masa buni buzadi.
1: Xo'p, moda ashlasidan bo'lsa ketardi deb xabar qoldirmoqdilar. Yana bir tinglovchimiz assalomu alaykum. Ziyodani ko'chalar qo'shig'i meni miyamda aylanyapti deb xabar yuborgan ekanlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling va adashmayotgan bo'lsam ayni fursatlarda tinglovchilarimiz orasida ishga yo'l olayotgan dil

0: Rajab va Qamborlar, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz.
1: Assalomu alaykum.
0: Dilbar aka salomlar, oq yo'l tilab qolamiz. Kim bilan? Kelinlari bilanmi, nabiralari bilanmi, qizlari bilanmi, o'g'illari bilanmi, kim bilan bo'lishlaridan qat'i nazar, ularga oq yo'l, sihat, salomatlik, yaxshi kayfiyat.
1: Charchamang nevaralar bilan, ilohim ularni baxtiga sog' salomat bo'ling Dilbar
0: aka. Har doim sog' omon bo'ling va jonli efirlar bizda davom etadi.
2: 98.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Dusian Badancı mı geçiyor? Dusian Badancı mı geçiyor? Saat 10.00'de. Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Plan. FM 98'de.
1: Bu bakır çakır karsaklar. Bu kim için? Bu Hit Lunch başlıkçılar için emas. Yo yo. Kamperge kemal, zalimge.
2: Manmanga zavol.
1: Manmanga zavol deyishadi.
2: Bu sizdan energy maqola loyihasiga tayyorgarligingizmi?
1: Ha, ha. Mana nima uchun biz ikkalamiz duet efir olib boramiz? Mana shunaqa paytlarda kerak bo'lib qolasiz.
2: Rahmat.
1: Mana shunaqa paytlar uchun kamtarga kamol, manmanga zavol deganlaridek, bu qarsaklar biz uchun emas, bu qarsaklar tinglovchilarimiz uchun atiladi.
2: Ana shunaqa. Shunchaki.
1: Ana shunaqa barcha yo'q shunchaki tinglashayotganligi uchun. Jon kuydirmasang jononi qayda? Deyishganidek.
2: Tog'ga bormasang do'loni qayda?
1: Yo'q, biz bu maqolni hozir o'zgartirmoqchi edim. Hit FM dagi energy maqolda ishtirok etmasang The Bowler qayda? The Bowlerga voucher qayda deb buni hozir o'zimizga formatini moslashtirib olamiz. Ana shunaqa energy maqol loyihasi boshlandi. İştirak etmekçi bölgeler 88-114-90-80 rakamıya konuğrak kılıçlar mümkün. Demek şartlar, tamayiller kendi bölgeler.
2: Demek konuğrak kılgen iştirakçıya biz ketmeketlikte 7 temakalını birinci yer bana aytamiz. Qolganini siz davom ettirishingiz kerak. Hammasini to'g'ri davom ettira olsangiz g'olib bo'lasiz. Hamda bowlerga voucher sizniki bo'ladi.
1: Va g'oliblik nashidasini bemalol sursangiz bo'ladi, hurmatli do'stlar. To'g'rimi? Shoh supada turgan, mana bu qip-qizil kreslolarda tepada turgan, bizdan ham balandda turgan bowlingga voucher bugun kimniki bo'larkini? Chiroqlar tepadan tushib turibdi. Qop-qorong'i fon, chiroqlar tepadan tushib turibdi.
2: Siz aniqlashtirib oling, shoh supadami yoki kreslodami?
1: Shoh supa zamonaviy-ku. Innovatsion shoh supa ekanda bu.
2: Bo'pti.
1: Innovatsion shoh supa va kreslo bilan mujassamlashgan kombo bo'lgan shoh supa bu. Shunaqa. Tasavvurda hamma narsa mumkin-ku, to'g'rimi? Bemalol to'g'rimi bo'ldi. 88-114-980 birozdan so'ng loyihamizni boshlaymiz. Hamma-hamiga omad ham.
2: Yo'q bo'lsin.
1: Ha, voy. Qarab tursiz, ko'rdingiz
2: qayer?
1: Qarab turmaydi, unaqa. Qarab tur. Boshqa yoqqa qarasangiz men yaxshi gapiraman. Menga qarab tursiz, salobatingiz bo'lsin.
2: Xullasangizlar, energy maqol oldidan bizda hayajon kuchli. Qo'ng'iroqlar ko'p bo'lishi aniq, chunki bu loyihada o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lganlar soni tobora ko'payib bormoqda. Marhamat, birozdan keyin bizga telefon qiling, birinchi ishtirokchimiz siz bo'ling hamda.
1: Nega baqiramiz?
2: Siz bo'larga voucherni qo'lga kiritdi.
1: Ishtiyapti. Baqirishingiz qarang.
2: Hayajonlanib ketyapman dedim.
1: Hayajonlanib.
0: FM 98

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 0330.
4: Yetafam reklama bo'limi
3: 33 598 00.

0: qanchadan qancha tinglovchilar avtomobillarda eshitib ketishmoqda. Ularga nima tilak bildirasiz? Oq yo'l va bexatar yo'ldan tashqari. Uni shunaqa bildiramiz.
1: Yoqilg'ilari va energiyalari tugab qolmasin.
0: Xuddi shunday. Haydovchilarning energiyasi, avtomobillarning esa yoqilg'isi hech qachon tugamasin. Har doim sog' va omon bo'lishsin. 11:16 keyingi chiqqanimizda uy bekalariga niyat tayyorlab qo'ying. Energy maqol loyihasi 88-1-4-90-80 qo'ng'iroq qiling va o'zingizni sinab ko'ring. Bowlingga va uchun kimga kerak bo'lsa sim qoqishlari mumkin. Bizda esa maqollar ro'yxati mavjud. 7 ta maqol va ana mana shu 7 ta maqoldan insonomonlikda o'tib olsangiz sovg'a sizniki bo'ladi. Demak, Mahinur
1: Lambay,
0: birinchi ishtirokchimiz borlar.
1: Suhbatlashamiz.
0: Hozir qo'ng'iroqlarni qabul qildim.
1: Assalomu alaykum.
2: Yaxshimisizlar, tuzimisizlar?
1: Rahmat, rahmat. Charchamayapmiz, tuzikmiz, yaxshimiz. Sizdan so'rasak.
2: Yaxshisizlar, kayfiyatimiz a'lo darajada.
1: Doim shunday bo'lsin, ismingiz?
2: Kozim.
1: Kozim aka, tayyormisiz loyihaga?
2: Ha, tayyorman.
0: Unday bo'lsa, omad yor bo'lsin, biz boshladik. Mehnatdan kelsa boylik.
2: Turmush bo'lar chiroyli.
0: Sog'tanda.
2: Sog' aql. Sog'lom aql.
0: Sog'lom aql. Ona bilan bola.
2: Gul bilan lola.
0: Gul bilan lola. Kim yoningizda hozir? Sherigingiz bormi-la?
2: Bor.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. 3 ta bo'ldi. Ana endi 4-tinchisiga o'tamiz. Ko'z qo'rqoq.
2: Qo'l botir.
0: Elga xizmat.
2: Elga xizmat?
0: Aha. Elga xizmat.
2: Oliy himmat.
0: Ana 3-chi yordamchi ham keldilar. Ana endi bir maslahatlashinglar. Yomon bilan yurdim, qoldim uyatga.
2: Yomon bilan yurdim,
0: qoldim uyatga.
2: Qoldim uyatga.
0: Aha.
2: Men yurdim. Yaxshi bilan yurdim, qoldim tuhmatga.
0: Yaxshi bilan yurdim, qoldim tuhmatga. Ana shu yerda. Yaxshi ketayotgandik, yutqazdik.
1: Voy, kulib o'rganimmi, to'g'ri. Qozim aka, siz va
0: boshqa
1: qo'shningiz yutqazib qo'ydingiz.
0: Yaxshi ma'nosi bo'lishi kerak edi-ku o'zi mana. Yomon bilan yurdim qoldim uyatga. Hozir oxir baribir yomon bilan tugayapti.
1: Ularchi qoldim so'zini qo'shganlar-da. Odatda qoldim tuhmat bilan keladi-ku.
0: Qoldim tuhmatga bo'ldi. Zo'r, yaxshi. Keyingi ishtirokchimizni o'ylaymiz. 74-76 raqamiga salyu.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
1: Rahmat. O'zingiz charchamayapsizmi?
2: Xudoga shukr.
1: Ismingiz nima edi?
2: Sherzodman, Toshkentdan.
1: Sherzod aka, juda ham xursandmiz tanishganimizdan. Hozir ishtirokchimiz topolmagan maqolni siz aytishingiz kerak.
0: Yo'q, keling aytmasinlar, boshqasiga beramiz, boshqa odamga. Ha.
1: Mayli.
0: Oxirroqda balki berarmiz, ko'ramiz.
2: Xo'p, bo'ladi, eshitamiz.
0: Boshladikmi?
2: Xo'p.
0: Ketdik. Birinchi maqol: yegan og'iz
2: Uyalar.
0: Yomg'ir bilan yer ko'karar.
2: Yomg'ir bilan yer ko'karar.
0: Aha. 1, 2, 3.
2: Javob.
0: Shu tiliz uchligini biz o'qiy olmaymiz-da. Afsuski. Rahmat ishtirok uchun, sog' va omon bo'lsinlar. Demak, yomg'ir bilan yer ko'karar. Nima bilan nima edi? O'qituvchilarga o'xshaymiz. Qani o'quvchilar, javob beringchi deb.
1: Kim telefon qiladi?
0: O'qituvchi bo'lgisi kelganmi hech bolaligingizda?
1: Albatta, niyatim bo'lgan.
0: Hozir ham bormi?
1: Keyin yo'zi maqsad shu edi. Keyin qanaqa qilib turam, boshlovchi bo'lib qoldim.
0: Boshlovchi bo'lib ketib qoldingizmi? Men hali ham o'qituvchi bo'lgim keladi. Degani, bir kunga o'qituvchi bo'lib qolgingiz keladimi? Sinab ko'rgan bo'larmidingiz? Deyishadi-ku, yo'q deyman. Agar doimiy ravishda bo'ladigan bo'lsa, sinab ko'rgan bo'lardim.
1: Hech kim sizni boshlovchilikka chaqirmasa.
0: O'qituvchi o'sha yerda gapirib kelmadi. O'quvchilarni quloq miyasini yeb. Hurmatli o'quvchilar.
1: Eng ko'p maqoldan foydalanib, gapni har birida maqoldan foydalanadigan o'qituvchi bo'lasiz. Agar mana shu loyihani yana uzoqroq vaqt davom ettirsangiz.
0: Qabrgacha ilm izlalaring deb boshlab qo'ysam kerak. 88-1-4-90-80 birozdan so'ng yana qo'ng'iroqlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Gapingiz bor?
1: Yo'q.
0: Gapingiz yo'q. Qo'shib o'tiring.
1: O'ting.
3: 98.

Fit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: ko'rib qoldimda. Jonli efir davom etadi. Ana fursatlarda bizni uyda eshitayotganlarga, manza qilib farzandlari bilan, oila a'zolari bilan tinglayotganlarga Mohinur Yusupovadan go'zal tilak.
1: Bugun oilangiz uchun, farzandlaringiz uchun qilayotgan har bir ishingiz sizga savob bo'lib yog'ilsin.
0: Minnatdormiz, rahmat kattakon. Keyingi chiqishimizda balki sizga ham go'zal tilaklar bo'lar. Hurmatli tinglovchilar, 11:31, 31-iyul sanasi Energy maqola loyihasi davom etmoqda. 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qiling va 7 ta maqolni davom ettirib, to'liq tugatib bering va g'olib bo'lib bowling voucherni qo'lga kiriting do'stlar. Shartlar unchalik qiyin emas, shunchaki bilimdonlik, donolik va maqolshunoslik bu yerda juda ham as qotadi. Haftaning so'nggi ish kuni jumasi, yana bir bora hammaga yaxshi kayfiyat hamroq bo'lsin va bizning navbatdagi ishtirokchimiz borlar. 45-69 raqamigasini hozir jonli efirga olib chiqamiz. Salo, assalomu alaykum, xayrli kun.
1: Assalomu alaykum.
0: Shuncha salomlashmay turishingiz kerak edi.
1: Hamma menda bo'ldimi?
0: Ha, siz salomlashganingizdan keyin qo'yib qo'ydilar. 94-87 raqamiga sizni efirga olib chiqamiz. Alo. Alo, alo. Alo. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Kim bu?
2: Men Dilfuzaman.
0: Ha, Dilfuza opa, yaxshimisiz?
2: Ha, rahmat, o'zingiz yaxshi
0: bo'lsin. Rahmat. Yaxshi o'tiribsiz, ham videolar yaxshimi?
1: Dilfuza opa, so'rasam maylimi?
0: Bas. Charchamayapsizmi? Yaxshi o'tiribsiz.
2: Rahmat, yaxshi. Rahmat.
0: Men
1: ham so'rashay.
0: Ha, ko'rasha qolmayman.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, Mohinur,
1: rahmat. O'zingiz tuzukmisiz? Ishlar
2: yaxshimi? Rahmat, yaxshi.
0: Suvlada charchamayapsizmi?
2: Yo'q, konditsioner bor, xudo
0: shukr. Ha, yaxshi. Shu yaxshi ham, shu konditsioner bor. Mayli, kelinglar, Dilfuza opa, sog' bo'ling. Yaxshi o'tiringlar.
2: Xo'p, rahmat.
0: Xo'p, xo'p. Hazillashamizda. Voy, voy, qo'rqsa qo'yaman.
1: Bu varish hazillar edi shunchaki, Dilfuza opa.
0: Hozir rostdan ko'shakni qo'yib qo'ydilar.
1: O'zi ishontirib yubordingiz, shunchalik so'rashganingizda.
0: Yo'q.
1: Telefonda shunchaki gaplashyapman tanishim bilan deb o'yladilar.
0: Kimdir qilib bergan shekilda menimcha.
1: Yo'q.
0: Gaplashdim.
1: Yo'q, rostdan.
0: To'xtang, qaytib qilamizmi?
1: Voy, yo'q. Yerlar eslardan chiqib ketdi.
0: 00 00089 raqamigasi. Mayli, endi hozir qo'ng'iroq qabul qilish kerak. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
3: Rahmat,
0: xo'sh kelibsiz. Ilhomimiz, Ilhom aka, xursamiz. Energy maqolga xush kelibsiz. Boshlaymizmi?
3: Boshlaymiz.
0: Unday bo'lsa, ketdik. Bilsa hazil,
3: bilmasa chin.
0: Daraxt bo'lmasa,
3: qavli bilmaydi.
0: Ya, mayli, bu o'zgartiramiz. Shamol bo'lmasa,
3: shamol bo'lmasa daraxt hech qumirlamaydi.
0: Ha, ana. Yaxshi, keyingisiga o'tamiz. So'zni ayting uqqanga. So'zni ayting.
3: Bo'ldi, bilmadim.
0: Bo'ldi, shu yerda to'xtatamiz deb. Rahmat, Ilhom aka, sog' bo'ling, oyim omon bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. 11:34 jonli efir davom etadi. Dilfuza opaga bitta qo'ng'iroq qilib ko'ramizmi?
1: Albatta.
0: Nima bo'ldi, lekin? Ya, bo'lcha olmayapman endi. Bu yerda kiruvchi qo'ng'iroqlar ko'payib ketgan. 33-63 raqam egasi. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kun, yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Telefonni quloqingizga olsangiz xursand bo'lardik. Tanishamiz ismingiz?
3: Sardor Toshkent.
0: Sardor Toshkentdan. Marhamat, Sardorga ayni fursatlarda maqollar ketma-ketligi o'qib eshittiriladi.
1: Demak, diqqat qiling. O'g'il yeb o'rga ketar.
3: Qiz yeb qirga.
1: Onaning ko'ngli bo'ladi.
3: Bolaning ko'ngli bo'ladi.
1: Qaynonali kelin, qarqara kelin.
3: Qaynona kelin, masxara kelin.
1: Yomon o'g'il molga o'rtoq. Yomon o'g'il molga o'rtoq.
0: Yaxshi o'g'il tog'ga.
3: Yaxshi o'g'il
1: tog'ga emasda shu.
3: Yaxshi o'g'il. Yaxshi o'g'il. Voy, avval olmasa ekanman.
1: Va.
3: Qiyin bor deydi.
1: Undan oldingi shuncha osonlari-chi? Qiynamasdan aytib bittagina sal qiyrog'ini berdim xolos. Mayli, keyingi qo'ng'iroqlar.
0: Ozgina bo'lsin.
1: Ozgina qiynaladi, o'tib ketar.
0: Bo'ldi, 8737 raqamiga sizni.
4: Alo.
0: Alo.
1: Assalomu alaykum.
4: Salom alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
4: Yo, men Kozimman.
0: Ha, Kozim aka. Yana bir bor.
4: Yana bir bor, harakat ko'ring.
0: Bo'ldi, ketdik. Beli og'rimaganning non yeyishi.
4: Beli og'rimagan non yeyishi.
0: Ya, shu yerda to'xtadik-ya, menimcha yana.
4: Keyinroqni berib qo'ydik,
0: kelin. Eh, afsus. Rahmat sizga, sog'-omon bo'ling Kozim aka. Uchinchi o'rinda ishda balki o'xshab qolar. Minnatdormiz. Qo'shiq eshitamiz.
1: Shunaqa.
0: Qanaqa qo'shiq eshitgingiz kelyapti?
1: Qara qo'shiqlar turibdi. Yaqin masofalarda.
0: Nadir, Ozoda Nursaidova, Shakira, zamonaviy guruhi.
1: Nadir eshitamiz, kavlardan biri. 98.

0: Duşanbadan cuma gece saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00'da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kitobxon radiosi, biz ham bir necha daqiqalardan keyin xuddi shu so'zlarni aytamiz, paradamoy deya. 11:48 iyul oyining 31 sanasi, haftaning so'nggi ish kuni. Hammaga muborak bo'lsin do'stlar, hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Energy maqol loyihasi davom etmoqda. 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali bu loyihamizda ishtirok etishingiz mumkin. Afsuski, hozircha g'olibimizni aniqlashga muvaffaq bo'la olmadik, lekin bunga chek qo'yadigan insonlar topiladi oramizda.
1: Biz bunga ishonamiz.
0: Xuddi shunday, 94-87 raqamiga sim keyingi ishtirokchimiz bo'ladilar. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz, tanishamiz, ismingiz?
2: Men yana Dilfuza.
0: Dilfuza, bo'lmasiz, sizga rosa qo'ng'iroq qilamiz dedik.
1: Buni xotirjam bo'ladik.
0: Bo'l.
2: O'zim harakat qildim, yana tushaman. Mani qo'yib qo'ydinglar.
0: Yo'q, biz endigina
1: boshlamoqchi edik. Biz qo'ymaganimiz.
0: Endigina boshlayotgandik, uzilib qoldi. Nimadir bo'ldi, mayli. Mayli, eng asosiysi.
2: Yo'q, o'zim qo'yib qo'ydim, bitta xayr deganingizga, tugab deb o'ylaganman-da.
1: Yo, shunchaki hazillashgandilar.
0: Yo, hazillashgandik, rostdan, mayli. Eng asosiysi nasib qilgan ekan yana qo'ng'iroq qilishlari.
2: Harakat qildim.
0: Bugun hozir sizdan chiroyli ishtirok kutib qolamiz. Muvaffaqiyatli ishtirok kutamiz. Boshlaymizmi?
2: Boshlaymiz.
0: Unday bo'lsa ketdik. Olim bo'lish oson.
2: Olim bo'lish oson.
0: Aha. Voy.
2: Odam bo'lish qiyin emas.
0: Odam bo'lish qiyin. Xo'p, to'ppa to'g'ri. It hurar.
2: Sharvon o'tar.
0: El qadri.
2: El qadri?
0: Aha. El qadri.
2: El qadri, el qadrini
0: El qadri el
2: biladi.
0: El qadrin el biladi. Yaq, afsus. Dilfuza, bir rahmat sizga. Sog' va omon bo'ling. Minnatdormiz.
2: Sog' bo'linglar.
0: Xo'p, rahmat katta. Mana endi haqiqatan ham xayrlashdik. Sog' va omon bo'lsalar, el qadri el ichida bilinar degan maqollarimiz ham yo'q emas.
1: Albatta.
0: Xo'sh, keyingi qo'ng'iroq bor bizda. 15:21 raqamiga. Xayrli kun, alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kun, tanishamiz, ismingiz?
3: Dilshod.
0: Dilshod, xursamiz Dilshod aka. Unday bo'lsa omad yor bo'lsin sizga. Boshlaymiz. Marhamat.
1: Demak, diqqat bilan tinglang.
0: Osonroqda, osonroqda.
1: Bolali uyda sir yotmas.
3: Bolali uyda sir yotmas, deysizmi?
1: Bolali uyda sir yotmas.
3: Bolali uy bozor degani bo'lardi, shu emasmi?
1: Yes, bu sal boshqacharoq. Bolali, qarang. Bolali uyda sir yotmas. Bolasiz uyda?
3: Ha.
0: Kalbasa yotmas.
1: Yo, kalbasa emas, sir yotmas. Juda ham o'xshash so'z bor. O'sha yotmas.
3: Bolasiz uyda. Sir yotmas deganini bilmasam endi hozir. Bolasiz uyda.
0: Nima yotmas? Ayting o'zingiz ayting. Keyingi ishtirokchimiz
1: gap. Qalbasa o'zi rost.
0: Qalbasami?
3: Bo'lmay yotmas. O'g'irlik yotmas.
1: Yo'q, u ham emas. Sir so'ziga juda ham yaqin. Bolalari ko'p odamlar bilishadi, ayniqsa ayollar.
3: Kir yotmas.
1: Albatta.
0: Nima ekan?
1: Kir yotmas. Bolasiz uyda kir yotmas.
3: Ha, mayli, yaxshi yo'qdan berdingizmi? Bu ayniqsa ayollar deganingizga.
0: Mayli, mayli, davom etinglar.
1: Boya bir tinglovchimiz topolmagandilar shuni. Yomon o'g'il molga o'rtoq, yaxshi o'g'il.
3: Yaxshi o'g'il jonga o'rtoq.
1: Albatta.
0: Yaxshi.
1: Kengisi. Xo'sh. Kun g'amini sahar ye. Kun g'amini sahar ye.
3: Kun g'amini sahar ye.
1: Yil g'amini.
3: Nima g'amini?
1: Yil g'amini.
3: Yil g'amini bahor ye.
1: Albatta.
0: O, yaxshi.
1: Keyingisi bilmaganini so'rab o'rgangan olim.
3: U so'ramagan o'ziga zolim.
1: O'rlanib so'ramagan o'ziga zolim, to'g'ri. Keyingisiga o'tamiz. Ko'z qo'rqoq.
3: O'l botir.
1: To'g'ri. Beshinchisiga keldik, Umarbek.
0: Aha.
1: Beshinchi maqol.
0: Yana ikkita qoldi.
1: Ayrilmagan elingdan.
3: Ayrilmagan elingdan.
1: Ayrilmagan elingdan.
0: Aha.
3: Quvvat ketar belingdan.
1: Oxirgisi qoldi. Ajalga davo yo'q.
0: Hozir to'xtang, 6-inchisiga keldik. Yana 6-7
1: ajalga davo yo'q.
3: Ajalga davo yo'q deysizmi?
1: Ajalga davo yo'q.
2: Ajal.
3: Ajalga davo yo'q, ajalga davo yo'q. Yo'q, ajalga.
1: Shodaga.
3: Yomonga balo bo'lsa kerak.
1: Yomonga balo.
0: Yomonga balomi? To'g'rimi? Bitta qoldimi?
1: Oxirgisiga qarang. Faqat unaqa ko'p o'ylamang. Boyning qizi sepi bilan.
3: Boyning qizi
1: sepi bilan.
3: Boyning qizi sepi bilan. Yo'qning qizi ko'rki bilan.
0: Qanaqa ekan?
1: Yo'qning qizi ko'rki bilan.
0: Yo'qning ko'zi
1: qizi ko'rki bilan.
0: Ko'rki bilan. Google yordam berdi.
1: Vayonlardagi
3: ayollar yordam beradi. Oxirgisi qiynaldim, haqiqatan qiynaldim.
0: Nima bo'lsa ham mayli. Harakat qildik va bugun sovg'asiz ketmaydigan bo'ldik. Mayli. Sizga nasib qilgan ekan.
1: Biz xohladik. G'olib bo'lishini chekkanimizga ham mannolik hech kim yutib olmagan edi. Shundayki biz sizni tabriklaymiz. Vaucherni qo'lga kiritdingiz. Tabriklaymiz.
0: Sog' bo'ling, bo'ling. Tabriklaymiz yana bir bor. Olqishlar bo'lsin.
1: Ishtirokchimiz ba'zi maqollarini birinchi marta eshitdilar. Shuningdek biz ham o'rganish jarayonida va boshqa tinglovchilarimiz ham, lekin eng muhimi mana shu maqollar ularni yodlarida qolsa va balki so'zlashuvda foydalansalar bu juda ham yaxshi bo'ladi.
0: Xuddi shunday. Eng asosiy maqsadimiz ham shu o'zi aslida. Bilib-bilib o'rganib olamiz. Yo, maqol aytmoqchi emasdim, qarang. Yo,
1: yaxshi ketyapsiz.
0: 11:54 va biz uchun ajratilgan fursatlar bugunchalik o'z nihoyasiga yetdi. Bir soat erta ketyapmiz, lekin zo'r qo'shiqlardan qo'yib beramiz sizga.
1: Joylab ketamiz.
0: Eng yaxshilarini taqlab ketamiz va
1: ketganimizga ham rozi bo'lasizlar.
0: Ha, nasib qilsa yaxshi ham ketishibdi deb yuborasizlar. Nasib qilsa dushanba kuni ko'rishamiz.
1: Shunaqami? Sog'lom bo'linglar. Radiosidan boshqa to'lqinga o'tish yo'q ha. 98.

0: Taş Termal Resort, sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Taş Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Taş Termal Resort. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekan-u, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Undan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Hit FM 98 manzili. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, omonmisiz? Online, offline 98 manziliga hamrohlik qilayotgan azizlarimiz, kuningiz xayrli bo'lsin. 31 iyul sanasi, haftaning jumasi, barchamizga xayrli, barokatli kelsin deymiz. Ayni daqiqalarda, ayni lahzalarda qilinadigan niyatlar, istaklar albatta katta-katta qilib so'rashda davom etaveraylik. Allohim o'zi nasib qilgan vaqtida, o'z vaqt soatida yetkazadi. 13:06 poytaxtimizda soat lifestyle loyihasi boshlandi va mohlaroyim, ya'ni men yaqin 2 soat vaqt davomida sizlar bilan aynan mana shu manzillar orqali birga bo'laman.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Va Al Alim bugun men bilan birga duet efir olib borishlari kerak edi bu yerda, lekin degan joyga keladigan bo'lsak, mayli, chorshanba kuni menimcha studiyamizga tashrif buyuradilar va birgalikda duet efirimizni davom ettiramiz degan umiddaman. To'g'risi, bugun jumalik esimdan chiqib qopti. 1-2 soat oldin qo'ng'iroq qilib yoki Telegramdan yozib qo'yish meni yodimdan ko'tarilibdi va hozir bu yerda rolik ketayotgan paytda dedim. Mayli, hech qisi yo'q. Lekin o'tgan safargi juma kundagi efirimizda ajoyib tarzda o'tkazgandik Al Alim bilan birgalikda. Hit FM Lifestyle loyihasi davom etadi. 31 iyul, buni qarang, yoz oyini, yoz faslini, aniqrog'i 2 oyi bugun tugayapti. Ertaga avgust, eng qizg'in, eng tez o'tib ketadigan oy yaqinlashyapti. Chunki yozni so'nggi oyi juda ham tezlik bilan o'tib ketadi. Kunlar darhol salqinlashni boshlaydi sezilarli darajada va albatta biz o'zbeklarda nima ko'p, bola chaqa ko'p, ularni maktabga, institutga, universitetga joylashtirish, xullas mana shu ishlar bilan juda ham tez o'tib ketadi, ta'tillar ham tugaydi. Xullas avgust men uchun yoshligimdan, o'sha bolaligimdan to hozirgi kunga qadar juda ham tez o'tib ketadigan oy hisoblanadi, mana shu 12 oylarni ichida. Eng yana tez o'tadigani bu dekabr hisoblanadi, nimagadir bilmayman, balki yangi yilni tezroq kutib olishimiz uchunmi, xullas mana shu avgust bilan dekabr ko'z ochib yumguncha o'tib ketadigan oylardan biri hisoblanadi. Qolgan paytlar ham edi, hozir xuddi shunaqa-yu. Masalan, kecha dushanba degan bo'lsak, bugun yakshanbaga to'g'ri kelib qoladi. Vaqt o'zi shunaqa tez o'tib ketyapti. O'shaning uchun imkon qadar yaxshilik qilib qolishga, savob amallarni qilib qolishga ulgurib qolishimiz kerak, to'g'rimi? Xo'sh, Telegramda tinglovchilarimiz sekin asta faollikni qo'lga olishgan. Salom, Hit FM manzili. Manzilimiz o'zgargani yo'q. O'sha 88 kodi bilan 114 9080 raqamlari orqali ham bemalol bizni qidirib topishingiz mumkin. Xo'sh, assalomu alaykum. Yaxshimisiz deganlar, rahmat kattakon. Voy Al Alim, bugun tonggacha efir olib bordilar-ku, uxlagani yo'q deganlar. Shuning uchun ham indamadik. Assalomu alaykum. Ahlaroyim, yaxshimisiz? Irodaxonman debdilar. Maza qilib tinglayapmiz Hit FM 98 manzilini deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh, Mohlaroyim, yaxshimisiz deb mana bizni onlayn tinglayotgan hamyurtlarimiz sekin asta Telegramda faollikni qo'lga olishyapti. Barchangizga alangali salomlar. Toshkentda hali kunlar isiganicha yo'q. Mana shu oldindagi 2-3 kun davomida kunlar yana bir qaynab oladi. Undan keyin sekin ob-havo ma'lumoti salqinlashishini ko'rsatyapti. Sizda-chi, bizni onlayn tinglayotganlar Yevropadan, Moskvadan, Rossiyani ko'plab shaharlardan tinglayotganlar, ob-havo salgina bo'lsa ham tashab qoldimi?
0: 98

0: FM 98 manzil azizlar 13.32 yo'l yo'lakay kunim jazirama issig'ida mehnat qilayotgan barcha-barchaga kunlar xayrli bo'lsin deyman. Juma muborak bo'lsin va charchamasdan kuch-quvvatga ega bo'lgan, to'la bo'lgan holda shahrimiz ko'chalari bo'ylab harakatlanishda davom etavering, chunki bizni hozir avtobusda juda ham ko'plab hamyurtlarimiz tinglab ketishayotgan ekan. Manzilingizga bexatar beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Va Telegram manzilimizga kelayotgan xabarlarni orasida bugun kayfiyatim yo'q degan smayliklar bilan yuborgan bir tinglovchimiz ham bor ekanlar. Bitta savol: yig'ladingizmi? Demak, tez orada kulgingiz chin bo'ladi. Inson ba'zida yig'lab turishi kerak. Biror narsani yo'qotdingizmi? Demak, u sizga yanada kattaroq narsani tayyorlayotgan bo'ladi. Agar yuragingiz og'riyotgan bo'lsa, Alloh qalbingizni asrayapti. Biror bir rejalashtirgan narsangiz o'xshamadimi? Bo'lmadimi? Demak, oldinda sizni yanayam yaxshirog'i kutayapti. Agar amalga oshmagan biror ishingiz bo'lsa, demak, Alloh sizni asrayotgan bo'ladi. Shunday ekan, siqilishga ne hojat, to'g'rimi? Bugungi kuningiz, bugungi soniyalaringiz o'tib ketadi, uni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Siqilganingiz bilan o'sha muammoingiz hozirni o'zida hal bo'lib qolmaydi. Albatta, hammasiga vaqt kerak va yaratganga ishonchimiz eng muhimi, to'g'rimi? Shuning uchun kayfiyatingizni tushirmang. Hit FM 98 manziliga kun davomida hamrohlik qilsangiz, chiroyli qo'shiqlar ozgina bo'lsa ham kayfiyatingizni ko'tarishiga ishonchim komil. Eng muhimi, har qanday vaziyatda faqatgina o'zingiz o'sha holatdan chiqib keta olasiz. Ana o'shanda chinakamiga ichki kuchni his qila olasiz. Assalomu alaykum, Hit FM, yaxshimisiz deganlar, rahmat kattakon. Xo'sh, shanba kuni 25 iyul kuni Islom sivilizatsiyasi markazi parkovkasida kimdir kattaroq summada pullarni tushirib qo'yishgan ekan. Biz topib olgandik, shuni o'qib eshittirsangiz iltimos, deya xabar yozib qoldiribdilar. Omonatlarni berib qo'yardik 97 kodi bilan 341-07-07 raqamiga qo'ng'iroq qilishsa, deya xabar qoldirgan ekanlar. Xo'sh, Islom sivilizatsiya markazini parkovkasida 25 iyul sanasida ancha vaqt bo'lib ketibdi-ku. Menimcha qidirib borishgan bo'lsalar ham kerak. Borasiz, ya'ni o'sha 97 raqami bilan 341-07-07 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Hamyoningiz qanday rangda, qanday ko'rinishda bo'lgan, agar surati bo'lsa uni va ichida qancha miqdorda pul bo'lgan, shular haqida mana shu raqam egasi bilan gaplashib olasiz. Sizga esa kattakon rahmat deyman, minnatdorchiligimni bildiraman. Agar hamyon egasi topilsa, pullarni egasi topilsa, bizga ham xabar berib qo'yish yodingizdan ko'tarmang. Jo'rabek yozyaptilar, mohlarom yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon, kecha Al Alim efirni yondirdilar debdilar. Yo'g'e, kunni yonayotgani yetmayotganmidi? Xo'sh, tungi 1:30 ham to'xtamagandilar, deya yozibdilar. Yana bir marta bizni qoyil qoldirdilar, deya. Sizga ham omad deganlar. Rahmat kattakon. Keyingi chorshanba, ya'ni kelayotgan chorshanba Lifestyle loyihasi ham aynan Al Alim bilan birgalikda duet efirda yonadi. Assalomu alaykum, liskilik muxlisingiz ham shu deya Murodjon yozib qoldirgan ekanlar. Yaxshimisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Qo'qondan salom, maza qilib sizni eshityapmiz qizlar bilan birgalikda, deya Dilnozaxon xabar qoldirganlar. Yoningizdagi qizlarga ham salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum, Hit FM. Xo'sh, Varshavadan alangali salomlar deganlar. Sizlarni tinglab ishlash esimizdan chiqib qopti, deya xabar qoldiribdilar. Unaqasi bo'lmasin, ham ishlang ham tinglang, hammasiga bitta vaqtda ulgurishga harakat qiling. Yigit kishiga 40 hunar ham oz deyishadi. G'am g'ussaga ne hojat, deya Doniyor yozib qoldirgan ekanlar. Shuni ayting, to'g'rimi? Hammasi baribir aytilgan vaqtida, soatida yozib qo'yilgan, allaqachon qalamlar qurigan, o'shaning uchun siqilmasdan ko'p-ko'p istig'for ayting, zikrlar ayting. Bugun aynan zo'r kun, chiroyli kun, shuning uchun siqilib kayfiyatingizni buzib o'tirmang. Undan ko'ra Hit FM radiosiga keling, mazza qilasiz.
1: Hit FM tanlovda adashmadingiz.

0: ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon, ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hidafam reklama bo'limi
0: 33 598 00.

mavsumning so'nggi hit qo'shiqlari Hit FM 98 manzilida. O'z umuman olganda menimcha aynan bizning to'lqinda qo'yib eshitiladigan qo'shiqlar barchangizga manzur bo'ladi, chunki playlist uchun alohida rahmat deya mana tinglovchilarimiz Telegramda o'z minnatdorchiligini bildiryaptilar. 13:50 poytaxtimizda soat, azizlar, tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtahalar bo'lsin deyman. Yo'l akay, bizni tinglab ketayotganlar manzilingizga bexatar, beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Xo'sh, Mohlaroyim Finlandiyadan eshityapmiz sizni. Bizda allaqachon kuz boshlandi, havo salqin, 21 daraja deya xabar qoldiribdilar. Buni qarang, yoz atiga bir oy bo'ladi deya qo'shimcha qilgan ekanlar. Rostdanmi? Zo'r-ku, ajoyib-ku. Bizga ham sekin-sekin salqin kunlar yetib keladi. Birozgina shoshmaylik, chunki hali endi yarmidan ko'prog'ini bosib o'tdik, to'g'rimi? Salom Hit FM, yaxshimisiz deganlar, rahmat kattakon. Xo'sh, Andijondan tinglayotgan tinglovchimiz bor ekanlar. Xo'p, chiroyli qo'shiqlarni iltimos qilgan ekanlar. Agar playlistimizdan o'rin olgan bo'lsa, bajonidil. Muxlaroyim, yaxshimisiz? Men Ominani, Nodiraxonni ishga, o'qishga olib ketyapman debdilar. Yo'laringiz bexatar bo'lsin. Assalomu alaykum. 1 avgust men yoqtiradigan guruhga muxlislik qilishimga 2 yil to'ladi debdilar. Blackpink ekan. Blackpink bu qaysi guruh? Qanaqa guruh? Yaxshi, qoyil. 2 yil to'layotgan bo'lsa, Hit FM'da necha yillik muxlisisiz? Assalomu alaykum. Mohlaroyim, yaxshimisiz deganlar, rahmat kattakon. Chiroyli xabarlar uchun, e'tibor uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz, azizlar. Baribir Telegramda baribir tinglovchilarimiz anchagina faol bo'lishadi. Bu judayam quvontiradi insonni.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan.
2: Loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 03 30.
2: Алло, дадасы, сүйінші бар.
3: Ha, qanaqa so'yinchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

0: Duşanbadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
3: В темном коридоре ищу, понятно, где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Non-Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

yoqlab qo'yib yiqilganimda, men yomonni yaxshi ko'rganlar. O'zgarmas hech siyratim aslim, bahor emas

0: ko'p.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

birgamiz. 16:09 O'zbekistonda soat. Kitofamga 98-ga sozlanganlar hamma-hammaga mehr muhabbat bilan assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, yaxshiliklar keltirsin. Haftaning so'nggi ish kuni ko'pchilik uchun ertaga dam olish kunlari. Chiroyli yaxshiliklar bilan va nimalarni reja qilgan bo'lsangiz, hamma-hammasi a'lo darajada amalga oshsin. Mikrofon oldida Shirin G'ofurov, nasibatsa navbatdagi soatlar mobaynida birgamiz. Trafik show, doimgidek kechki shoularimiz boshlandi. Va Hitafamga sozlangan tinglovchilarimiz, Toshkent Indeksdan birinchi musiqiy soatimiz o'tadi. Bozoringiz bersin. Keyin esa ketma-ket sovg'alar o'ynaydigan soatlarimiz boshlandi.

0: Dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidraLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidraLife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

Toshkentda bitta yagona Hit FM 98 mazza qilib nafaqat Toshkentda balki O'zbekistonda, O'zbekistondan tashqarida butun dunyoda eshitayotgan hamma-hammaga assalomu alaykum. Xayrli kun. 31 iyul sanasi haftaning 5-chi kuni juma va biz doimgidek efirlarimizni boshladik. Bugun iyul tugaydi. Ertaga 1 avgust yozni 3-chi oyi shu bilan bo'ldi yozma. Xayrlashamiz o'rtoqlar. Shunaqa keldi-yu, ketdi. Tuyishga ham ulgurmadik yozga. Xullas, loyihalarimizni boshlaymiz. Bazaringizni bersin. Toshkent indeksidan birozdan so'ng aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Agar mashina sotmoqchi bo'lsangiz yoki uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham qo'ng'iroq qiling. 88 114 9080 ana shu raqamlar orqali bog'lanish imkoniyati bor. Undan tashqari bizga Telegramdan yozish imkoniyati ham bor. Imkon qadar o'qiymiz. Hammasini o'qishga va'da bermayman, lekin eng zo'rlarini o'qiymiz. Kelishdik. Qalaysiz, shirin yaxshimisiz? Ko'chalar bo'm-bo'sh sezdingizmi? Sezdim, lekin kechga yaqin menimcha tirbandliklar boshlansa kerak. Doimgidek bekovatliklar shu yerda sizni eshitishni boshladi. Hit FM 98. Qalaysiz va nihoyat keldingiz va nihoyat sizni mazza qilib 4 soat mobaynida eshitamiz. Bo'ldi, eshiting. Yulduz Turdiyeva zo'r qo'shiqchi deb yozgan tinglovchimiz. Mazza qilib eshitgan bo'lsangiz xursandman. 33-chi elektrobus haydovchilari shu yerda. 22-chi yo'nalish 066 070 13-ta yo'nalish 041 hammamiz shu yerdamiz. Nega xo'jayinim sizga pul tashlash kerak deb yozilgan xabar ekan. Kim yozgan, nimaga yozgan bilmayman. Radioga yozgansiz va ancha avval yozilgan xabar ekan. Bilmadim endi. Ilhombek, kimsiz va nimaga sizni xo'jayiningiz radioga pul tashlash kerak? Juda bir g'alati xabar jo'natgansiz. Assalomu alaykum. Bugun nimaga qo'qonlik qizi qo'ymadingiz? Sizni qayta eshitishdan xursandman. Siz kelganingiz bizni yuragimiz bilan emas, vujudimiz bilan his qilamiz. Voy dod, o'zim o'rgilay. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Bo'ldi, siz keldingiz. Endi zerikish yo'q. Taksichilar doimgidek siz bilan birga. Salut, taksistlar. Assalomu alaykum. Juma yo'm muborak bo'lsin deb xabar jo'natgan tinglovchimiz. Shunaqa bir-biriga otkritkalarni jo'natishadi-yu, juma muborak, hayit bilan, arafa muborak, qatlidandir olib jo'natishadi. Shuni o'rniga o'zingiz ikki og'iz juma muborak deb yozsangiz, bilasizmi qancha yaxshi? Birovni tayyor mehnatini jo'natmasdan. Ertaga butun O'zbekiston temir yo'lchilarining bayrami, tabriklayman. 1 avgust temir yo'lchilar bayrami, bayramingiz muborak bo'lsin. Kasbingizga baraka tilayman. Bokadan doimgidek sherdami Sabdiraxam, labodagilar ham eshitayotgan ekan. Bo'ldi, bo'ldi. Shirin opa, yaxshimisiz? 6 iyul kuni o'g'illi bo'ldim. Ayolim bilan 5 yildan beri kutgandik va nihoyat so'raganimizni berdi. Ismini Usmonxo'ja qo'ydik, ilohim rizo bo'lsin. Ayolimga uni yaxshi ko'rishimni aytmoqchiman. Tabriklayman, Usmonxo'jan to'ylarda bosh bo'ling. Chilonzor maxsus trans xodimlari ham eshitmoqda, xorishmasin. Qo'shiqlarni qilichi boshlandi. Boshlovchi Shirin o'zini chiroyli o'ylarini boshlaydi. Sizni maroq bilan Varshavada eshitaman. Ishlarni tashlab faqat sizni eshitaman. Yo'q, ishlarni tashlamasdan eshiting. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Ya'ni quloqingiz joda qolis ishdi. Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? O'zgarishda eshitadiganlar bor. O'rikzorga ketyapmiz. 2 kunsiz siz nima qilamiz? Lekin dam olishingiz kerak-ku. Rostdan ham dam olish kerak. Bitta mamas hamma dam olish kerak. Shuning uchun dam olish kunlari xayrli o'tsin. Nimalarni rejalashtirdingiz? Qayerlarga bormoqchisiz dam olish kuni? Yoki bu oilaviy toqqa ketmoqchimisiz? Dam olishga bormoqchimisiz? Qani yozing. Bilay, o'zbekistonliklar shanba yakshanbani qanaqa o'tkazishni rejalashtirishmoqda. Ertaga sinfdoshlarim bilan uchrashishim kerak edi, lekin 2-3 sinfdoshlarimiz lip etib toqqa chiqib ketib qolganlari sababli bu ko'rishimiz boshqa haftaga qoldirilar ekan. Eh, mayli dedim. Demak, ertaga qiziqarli kitob, mazali taom bemalol tayyorlanadigan va uyda o'tirib mazza qilib kitobga oshno bo'lish soatlari. Bu ham men sizga aytsam, insonga juda katta energiya beradi.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

bozoringizni bersin boshlandi, bilasiz. Mashina sotmoqchi bo'lsangiz qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80 uy sotmoqchi bo'lsangiz qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80 uylarni ijaraga berishda ham yordamga kelishga tayyormiz. Toshkent Index O'zbekistondagi eng katta universal savdo sotiq bozorlaridan biri. Qurilish bozori deysizmi, avtomobillar bozori, avtomobil ehtiyot qismlari bozori deysizmi yoki interyer eksteriyerlar uchun, ya'ni ta'mir uchun eng yaxshi jihozlarni ham Toshkent Index'dan topsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum barcha hamkasb temir yo'lchilarni. Avgust oyini birinchi yakshanba kuni temir yo'lchilar bayram bilan tabriklayman. El yurt xizmatidan charchashmasin faxriy temir yo'lchi Bostxon doda. Tabriklaymiz sizni ham bayramingiz bilan, sog' bo'ling, omon bo'ling va yana bir bor ertangi bayram bilan barcha O'zbekistondagi temir yo'lchilarni tabriklaymiz. 67-chi yo'nalish siz bilan birga. Sizni vrachlar ham eshitadi. Zo'r boshlovchisiz. Talaffuzlaringiz tiniqqina. Ustozingiz kim deb yozgan tinglovchimiz Xayrulla. Meni kasbim shu-ku. Litseyda ham shu sohada o'qiganman, keyin universitetda o'qiganman. Shuning uchun radio boshlovchilikka talaffuzi noto'g'ri yoki nutqida bir defekt bor insonni olishmasa kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qayrat Nurtasdan bo'lsin. Kecha eshitdik-ku Qayrat Nurtasni. Shirin, ovozingiz juda mazzami. Nijniy Novgoroddan Nargiza xon, bilmadim endi Nargiza, siz ayting, mazzami yo mazza emasmi? Ertaga 1-avgust deganingizga 15 yil oldin o'qib qo'yning, qorashimda imtihonga borganim esimga tushib ketdi. Hozir yaxshi. To'g'risi hozir 1-2 smena va 1 kunga bo'lib tashlashgan. Bemalol topshiriladi. O'sha payt 1-avgust kuni butun shaharda hayot to'xtardi. Telefonli ishlamasdi. Internet ishlamasdi. Esingizda bo'lsa va hamma yoq o'chardi. Faqat abituriyentlar, butun shahar abituriyentlar, xolos, meni ham esimga tushib ketdi. Lekin ertaga unaqa bo'lmaydi, chunki allaqachon imtihonlarni topshirib bo'lishgan, allaqachon ballarni bilib bo'lishgan va hozir agar adashmasam o'sha yo'nalishlarni, universitetlarni tanlab bo'lib, endi mandatni kutishmoqda. Assalomu alaykum Sirdaryo viloyati Shirin shahriga Moskvadan Sardordan salomlar bo'lsin. Sizni yaxshi ko'ramiz, opa deb yozgan tinglovchimiz, minnatdorman. 6 soat ishladi, umarga energiyaga gap yo'q deb yozgan tinglovchimiz. Qachon ishladi, nimaga ishladi, qachon ishladi, kim ishladi, shuni ham yozing. Mebelchi Eliyorbek har kungidek siz bilan birga. Endi mazza manga, man kutgan boshlovchim keldi. Sun'iy intellektdan qo'shiq eshitdik, tabiiysidan ham eshitaylik, ko'k choydan. Uyda mazza qilib dam olaman, shanba yakshanba. Mazzada uydan yaxshisi-yu, agar uyingizda halovatingiz bo'lsa, xotirjamligingiz bo'lsa, odam uydan chiqqisi kelmaydi, bilasizmi shuni? Yer qimirlabdi sezdingizmi? Yo'q, sezganim yo'q. Odatda juda sezaman, lekin sezmadim. Qachon qimirlabdi, necha bal qimirlabdi? Shirin G'ofurov, sizdan Chimkentda eshitamiz. Azamat firmani bolalariga alangali salomlar. 13-ta yo'nalish shu yerda. Peterburg 128-chi yo'nalish shu yerda. Uyqusirab yuruvdimi suvda, siz keldingiz energiyaga to'lib ketadi ya odam, muncha zo'rsiz. Rostdan ham muncha zo'rmiz. Xizmat taklif qilsak-chi, aloqaga chiqing. Agar manfaatli bo'ladigan xizmat bo'lsa, albatta qo'ng'irog'ingizni qabul qilamiz. Hozirgina Toshkentda yer qimirladi, men sezmadim to'g'risi. Hitofam 98. Nimalarni yozyapsiz? Hozir bir tinglovchimiz yana nimalarnidir yozyapti qizga bizga profildan. Xullas, loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Uzoqqa ketmang, bozoringizni bersin. Nimalar sotamiz yoki nimalar qilamiz? Ijaraga bersangiz ham, aloqaga chiqsangiz bo'ladi yoki zo'r xizmat ko'rsatsangiz ham qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80. Toshkent Index doimgidek bozoringizni bersin loyihasi boshlandi. 98. A cum e prea târziu să stingi?

0: Taronasi Jahongir Otajonovdan. Insonni qaddi baland bo'lsa, bo'yi baland bo'lsa, boshini baland ko'tarib yursa, bilasizmi, qanaqa chiroyli ko'rinadi. Shunday ekan, bukchayib yurmanglar, qaddingizni baland tuting, boshingizni ham baland qiling. Mana yurganingizda ham shunaqa qaddingizni tik tutib yurishga o'rganing. Ko'pchilikda bor, ko'pchilik shunaqa bukchayib yuradi. O'zimda ham ba'zan shunaqa bo'lib qoladi va meni ham urishadi, unaqa qilmagan deb. Shunday ekan, qaddi balandlar, qadri balandlar qatorida bo'lamiz. 31 iyul va bizda bozoringiz Bersan boshlandi. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Ismim Dilnoza.
0: Xursandman. Nima sotamiz, Dilnozaxon?
1: Uy sotamiz. Sergeli tumanida joylashgan.
0: Qayerda?
1: Quruvchilar zaxasi, 9 etajli domi, 2-chi qavati.
0: Aha, bu yangi qurilgan uymi?
1: Yo'q, 91 yili ekspluatatsiyaga topshirilgan uy.
0: Aha.
1: Так, ремонт qilingan, tartibli emas. Hamma qulayliklari, yo'l yuziga yaqin, metroga yaqin. Pastimizda qulayliklari, shuna 100 metr narroqda bozorchamiz bor. Podyezddan tushganda magazinlar, yonimizda Korzinka, Havas, poliklinika. Xullas, hammasi qulayliklari zo'r.
0: Tushunarli. 2 xonali uy 2-chi qavatda joylashgan, a?
1: Yo'q, 4 xonali uy 2-chi qavatda joylashgan.
0: Bo'ldi. Qancha xonasi borligini aytmadingiz. O'shanda umuman maydoni qancha?
1: 100 kvadratdan sal oshiqroq.
0: Bo'ldi. Kengini mazza qilib yashaydigan uy ekan, to'g'rimi?
1: Da, da. Mazza qilib yashaydigan. Xonalari ham katta-katta. Yashab bersa bo'ldi.
0: Bo'ldi. Yashab bersangiz bo'ldi. Demak, quruvchi mavzesida 9 qavatli uyni 2-chi qavatda joylashgan, 4 xonali ta'mirdan chiqqan, yonida hamma sharoitlari, qulayliklari bor bo'lgan uy sotuvga qo'yilmoqda. Qaysi raqamlar orqali siz bilan bog'lanishsin?
1: 99 kodi bilan.
0: Aha.
1: 870 2563.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 99 kodi bilan.
0: Aha.
1: 870.
0: Aha.
1: 2563.
0: Bo'ldi. Yaxshi, insonlarga soting, bozoringizni bersin, hitofim. Kim o'sha taraflardan kengina uy olaman deb yurgan bo'lsa, niyatiga yetsa, 16:37 O'zbekistonda soat. Va kuni kecha meni ham bir o'rtog'im ancha yillardan beri uy olish uchun harakat qilib yurgandi. Aniqroq o'zini kichkinagina uyini katta uy qilishga harakat qilib yurgandi va kecha video tashadi. Qara, shirin uy oldim deb shunaqa xursand bo'ldim. Xuddi o'zim o'sha yangi uyni olgandek. Shunaqa katta, chiroyli, yangi qurilgan uy, ta'mirdan chiqqan va endi mazza qilib yashaydi degan umiddaman. Faqat bitta muammo bor ekan, uy bo'm-bo'sh, uni endi to'ldirish kerak. Yashab sekin-sekin to'ldirib olasan, xafa bo'lma dedim. Xursand xullas uy olganidan va shunaqa niyat bilan pul yig'ayotgan bo'lsangiz, ishlayotgan bo'lsangiz, niyatingizga yeting. Alloh yaratgan sizga kutganingizdan ham yaxshi makonlarni, manzillarni bersin. Yaroslavldan salom, Shirinjon Vaydot. 1999 yil 1 avgustda institutga imtihon topshirib o'qishga kirgan man ura deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman judayam. Keyingi yil, aniqroq ertaga 1 avgust, lekin unaqa juda ko'pchilik bo'lib imtihon topshirish yo'q, chunki hamma imtihonlarni allaqachon topshirib bo'lgan. Hozirgi abituriyentlarga, o'sha paytdagi abituriyentlarga qaraganda bir 100 marta qulayroq va osonroq o'qishga kirish. Matizdan keyin salondan yangi Onix mashinasini oldim. Alhamdulillah, yetkazganiga shukur. Xursandchiligimni bo'lishgim keldi. Oxunjonov, tabriklayman. Yaxshilikka xizmat qilsin. Ketidan yana zo'r mashinalar oling. Keyin xabar, ertaga fermada ishingiz bo'lsa keling hasharga. Qo'y qo'ziga qarash bilan kuningiz o'tadi. Bo'ldi, bo'ldi, shu orzu qilardim. Qo'y qo'zlarga qarasam qani edi deb lokatsiya tashib borsangiz, ertaga boraman mana. Hitofam 98, ko'p savollarga javob topaman, lekin birinchi bo'la olmayman. Sababi onlayn eshitaman. VPN yoqsam radio ishlamaydi. VPNni o'chirsam Telegram ishlamaydi. Omskdan Bekobod kalangali salomi. Toshkentga keling, O'zbekiston keling, hammasi ishlaydi. VPN ham kerak emas bo'ladi. Assalomu alaykum Hitofam. Qalblar doktori issiqda qiynalmasdan yo'lladi, tirbandliklarga uchramasdan yetib keldingizmi? Man ishdan chiqib endi manzil qilib 5 uyga ketaman. Bo'ldim, doktor Abbasxonni salyut. Botanika bog'ini oldim, tirbandlik katta. Haytovni oldim, ozgina tirbandlik bor, ehtiyot bo'lamiz, aylanib o'tamiz. Manam kitob o'qishni yaxshi ko'raman, Shirin. Hozir Stiven Kingni Zelenaya Mila kitobini o'qiyapman. Firizga omad, rahmat Ketakon Doliyeva. Agar adashmasam, uni filmi ham bor, Zelenaya Mila. Podolskida eshitadiganlar shu yerda. Podolskka alangali salom. Samarqanddan Mahmudman, hozir Fransiyada. Parijga ketyapman. Nasib shanba, yakshanba Eyfelni tagida o'tkazaman. Hegelmanda Global Transportda Vengerski kolonnada ishlaydigan hamma kollegalarga salom. Shurika, ket tezroq. Maslan Mers berishdan ishga chiqib ketsin. Nima deganingiz tushunmadim, lekin hammalarga alangali salom. Mikoni chip mazza qilib o'tiribsiman. Qibray uchun obatdan Po'latman. Real Madrid chempion, Barsa ham komandami deb yozgan tinglovchimiz hozir. Shunaqa so'zlarni yozganingiz uchun bir blok qilib qo'yaymi sizni. Iltimos, agar biror bir jamoani yaxshi ko'rsangiz, bu boshqa bir jamoani yerga urish mumkin degani emas. Assalomu alaykum. Biz sizdan energiya olamiz. Shuni bilasizmi? Bilaman, lekin men qayerdan energiya olaman? Mana rasmiy ma'lumot yetib keldim. Shtabda qattiq bilindi, lustra qimirlamadi. Faqat bizda shunaqa bo'ldimi deb zar bilan nimadir tushganga o'xshadi. Soat 16:13 da sodir bo'lgan zilzilaning epitsentri Zangiota tumanida joylashgan va hududlarda har xil sezilgan. 2 ball, 3 ball. Shuning uchun sezmaganmiz. Xudoim qo'rqinchli rog'alardan asrasin. 2-3 ball qimirlab tursa-ku, mayli, chidaysiz, qo'rqinchli bo'lmaydi, undan yomondan asrasin. Allohim O'zbekistonni shunaqa talofatlardan, ofatlardan, tabiiy ofatlardan, falokatlardan har doim asrasin. Xullas, yaxshi narsalarni gaplashamiz. Shanba yakshanba kuni nima qilmoqchisiz, qayerga bormoqchisiz yoki bugun hayotingizda qanaqa yaxshi xursandchilik sodir bo'ldi, yozing. 88 114 90 80. Yana qo'ng'iroq qabul qilamiz. Mashina sotamizmi? Qani, mashina sotadiganlar aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Va doimgidek KTFM, Shirin G'ofurova, chiroyli tarona jarang sochadi. Undan so'ng esa men qaytaman va keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Men esa tengdoshlarimizga eslatib o'taman, agar mashina sotmoqchi bo'lsangiz, uy sotmoqchi bo'lsangiz yoki uyni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, bemalol qo'ng'iroq qiling. Yana bir bor aytaman, Telegramda ham o'sha raqam, telefonda ham o'sha raqam, hammasi oson. Saqlaysiz, qo'ng'iroq qilasiz. 88 114 90 80.

0: Sifatsız 300 milyon som geçe mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Yonma-yon qalblarimiz, yonma-yon ovozlarimiz. Aniqroq meni ovozim sizning quloqlaringiz. YouTube'm 98 va bizni eshitishga kirishgan. Agar endigina radioni yoqqan bo'lsangiz, kuningiz xayrli bo'lsin. Bozoringiz bersin. Toshkent, Hindukusman va yana uy sotamiz. Assalomu alaykum.

0: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
0: Assalomu alaykum, kun tug'ladi, qiynalmasa.
1: Rahmat, tanishsak.
0: Zaqibray tumanidan, Madiyor.
1: Madiyor, nima sotamiz?
0: Uy sotamiz.
1: Uy sotamiz, uy qayerda joylashgan?
0: Zaqibray tumani, Arg'in, Birlik ko'chasi.
1: Arg'in qanaqa ko'cha ekan?
0: Birlik ko'chasi.
1: Tushunarli. Bu Qibray tumaniga qarashli.
0: Aha.
1: Aha. Boshlang endi hovli, bu to'g'ri tushungan bo'lsam.
0: 5 xona yashab
1: qoladi. Ovoz zumma eshitilmayapti. Radioni pasaytirib qo'ying, telefonni quloqingizga qo'yib oling. Shunda ovozingiz tiniq eshitiladi. Hozir o'chib qolyapti. Nima deganingizni men tushunmadim. 5 ta xona deganingiz tushundim, uyog'ini tushunmadim. 5 xonali hovlimi?
0: Yo'q, qarang. 20 sotli.
1: Aha.
0: Nechta uy joylashgan?
1: Nechta uy joylashgan?
0: Ikkita.
1: Aha.
0: Orqa oldi. Ikkita ko'chaga qaralgan.
1: Aha. Daroz. Shuni yarmini sotasizmi yoki hammasini sotasizmi?
0: Qatish quradiganlarga bu bo'ladi.
1: Umuman ovoz eshitilmayapti. To'g'risi qayerdasiz? Tunneldamisiz hozir?
0: Ha, qatish quradiganlarga.
1: Ovoz o'chib qolyapti. Qani telefonni e'lon qilishga harakat qiling-chi, eshitsa, eshitmasa endi bilmadim.
0: Qara, yaxshi eshitilyaptimi?
1: Yo'q. Alo.
0: Alo.
1: Ayting, chiqqan raqamlar, qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
0: 88 li.
1: 88 kodi bilan?
0: 461.
1: 461.
0: 0402.
1: 0402. Demak, Qibrayda uy sotilmoqda. Bu 20 sotiq dediz, agar adashmasam.
0: Albatta.
1: Albatta, 5 ta xonasi bor va hammasini sotmoqchisiz.
0: Yo'q, 5 ta xona uy orqa tomonida, ya'ni 5 ta xona uy kulib, oshxona.
1: Bo'ldi, tushunarli. Demak, qayta qurib, kichkina-kichkina hovlilar qurib, sotishga qulay demoqchisiz?
0: Albatta.
1: Shunaqa. Ishtirok uchun
0: 22.
1: Tushunarli. Qolgan savol-javoblarni, ya'ni narxlari va qolgan ma'lumotlarni qo'ng'iroq qilib bilasiz. To'g'risi qo'ng'iroq qilasiz ku radioga, shu yaxshi ishlaydigan joyga chiqib olib qo'ng'iroq qilinglar, maylimi? Keyin radioni pasaytirib qo'yish kerak. Radioga bog'langanda, jonli efirga chiqqaningizda radioni ovozini o'chirasiz va meni ovozimni telefon go'shagidan eshitasiz. Assalomu alaykum, Hit FM TX1'dagi hamma aka-ukalaringa salom etib qo'ying. Opa, Eski shahardan Muzaffar Islombek, katakon rahmat. Shu radioga SMS yozishni ancha payt kutdim, mana nasib qildim. Tabriklayman sizni nasib qilganim bilan. Shanba, yakshanba kunlarini oila davrasida o'tkazaman. Alloh nasib etsa, Olmaliqdan Jizzaxga yo'l olamiz. Efirlarga omad, minnatdorman. Garantda ishlaydigan Yigina opam eshitmoqdalar. Salomlar bo'lsin. Bugun O'zbekiston temir yo'lchilari o'zlarini kasb bayramlarini nishonlashmoqda deb barcha temir yo'lchilarni tabriklagan tinglovchimiz Bostxondoda yana bir bora tabriklayman kasb bayramingiz bilan. Yaxshimisiz? 2 kun mehmon ketuvdim, hitofam eshitmadim. Rosa jahlim chiqdi. Bugun mazza qilib eshitmoqdaman. Rahmatullayeva Barno, jahlingiz chiqmasin. Mehmonga borsam yaxshi-yu, agar sizni yaxshi ko'radigan va sizni yaxshi ko'radigan insonlar bo'lsa. Tapovich ko'prigidan rohat aylanasigacha har bir chorraha razvorotda yo'l patrul xizmati xodimlar ishlamoqda. Ehtiyot bo'lamiz. Siz mashina sotishga qiziqasiz, menimcha deb yozibdilar. Yo, odam sotishga qiziqaman. Shunaqa ham savol bo'ladimi? Assalomu alaykum, Hit FM. Qalaysiz, shirin yaxshimisiz? O'rialchilar ehtiyot bo'lib gaplashsin. Rostdan ham ehtiyot bo'lib gaplashamiz. Va hech qaysi bir klub nishonini, bir nomiga yomon gap yozmaymiz, chunki siz qaysidir klubni yaxshi ko'rsangiz, boshqa klubni yerga urishingiz mumkin degani emas. 13 ta yo'nalish siz bilan birga, 22-chi yo'nalish 70-chi garajni jiyanim Rustamga ham salomlar. Ekasaroy Nukus ko'cha Turband, Turbandlikdan chiqib olinglar. Shirin qizimga salomlar bo'lsin. Gidrolayfga yetib qo'ying. Bo'ldi. Endi o'sha yopishmasa qanaqa qilib, chang kirishi mumkin, narsa kirishi mumkin, yopib qo'yish kerak. Suvni har xil yomon narsalardan ehtiyot qilish kerak. Ketafam mehnat ta'tiliga chiqdim. Mazza, shu mehnat ta'tiliga chiqsam, ayniqsa mehnat ta'tiliga chiqsangiz, u ertasi kuni ertalabdan aeroportga borib, uzoq o'lkalarga, dengiz, okean bo'ylariga uchib ketsangiz, hech narsani o'ylamasdan 7 kun, 10 kun dam olsangiz, uyg'onasiz va eng katta muammoingiz dengizga hozir borsammikin yoki yana ozgina uxlab peshindan keyin borsammikin, shunaqa xayollar bo'ladi-yu. Bo'ldi, boshqa tashvishingiz bo'lmaydi. Mazzada dengizda cho'milish, dengizni suvi bugun qanaqa ekan, bugun nima ovqat yesam ekan, shundan boshqa tashvish bo'lmaydi-yu dam olayotgan odamlar. Nasib qilsin ilohim. Panorama oldida yo'l transport hodisasi ro'y bergan, ehtiyot bo'lamiz.

0: Assalomu alaykum. Hozir mashinamga ikkita ayol chiqdi. Mast ayol rosa xunuk ko'rinar ekan. Nafaqat ayollar, mast erkaklar ham xunuk ko'rinadi. To'g'risi chiroyli ko'rinmaydi. Voy, ana erkak ichibdi, buncha chiroyli demaydi ayollar. Ayollar ko'zga qanaqa xunuk ko'ringan bo'lsa, erkaklar ham xuddi shuna xunuk ko'rinadi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizga va Qundusxon Abdullayevaga salom. O'zi bir kun ikki marta eshitaman, tongida va kechqurunda. Sog' bo'ling, rahmat kattakon. Shahrisabzda juda ham issiq deb yozgan tinglovchimiz Asiladan Alangali salom. Hurmatli erkaklar, dam olish kunlari uyda o'tirsangiz, telefon o'ynamanglar kun bo'yi. Xotiningiz, bolalaringiz, ota-onangiz bilan sal bunda aloqa qiling, suhbatlashing. Qo'lingizdan telefon tushmaydi deb yozgan tinglovchimiz. Endi jahon erkak shunaqa emasdir. Gaplashadiganlar ham bordir. Qani, gaplashadiganlar yozinglar, men gaplashaman uyimdagilar bilan deydiganlar. Aloqaga chiqamiz. Bizda esa soatimiz o'z bayoniga yetib bormoqda. Hit FM 98 Traffic Show'ni birinchi musiqiy soatim tugab qoldi. Ishtirok etgan, aloqalarimizda qatnashgan hammaga minnatdorchilik bildiraman va soatni tugatamiz. Keyin yangi soatga o'tib olamiz va yangi soatdan ketma-ket savollar beraman, bilasiz. Shu savol berib tug'ilganman men, mabbalo. Faqat shunaqa savollar berib sovg'alar ulashaman. Va bugun siz ham shunaqa yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Radioni yondan uzoqqa ketmang. Biz bilan birga qoling. Hitofam Shirin G'ofurova va doimgidek kelasi soatdan boshlab, ya'ni ikkinchi musiqiy soatimizdan boshlab ketma-ket sovg'alar o'ynaymiz. Tayyormisiz yutib olishga?
1: FM 98.
2: Папа много работает, он часто на концертах и на студии. Я пишу письма папе на WhatsApp и звоню ему на FaceTime. Папа Skype, папа FaceTime, папа WhatsApp.
3: Папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. Я пишу вам эти строчки, дочки вместо точки смайл.
2: Папа Skype.

0: мной рядом. Папа на высоте. Папа по скайпу. Папа по фристайму.
1: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Kitofan 98 energiya beradigan, drive beradigan, kayfiyatingizni ko'taradigan taronalarni qo'yib berishga harakat qilamiz. Yangi soatga o'tib oldik. Ikkinchi soatimiz boshlandi. Bugun 31-iyul sanasi, haftaning 5-chi kuni juma. Xayrli, barokatli kelsin. Jumani sanamo o'tkazib olamiz. Keyin shanba, yakshanba dam olish kunlari. Umid qilamanki, siz uchun ham shunday ekan. Radiodan uzoqqa ketmaymiz. Energiyamiz hafta so'ngiga qadar tugab boradi-ku, sonib. Shu energiyani yana bir dafa kattaroq qilishga, ko'paytirishga harakat qilamiz. Chirog'ofuro mikrofon oldim. Nasib etsa navbatdagi soatlar mobaynida ketma-ket sovg'a etib olishingiz mumkin. Osiyo brendidan Jizzax milliy taomlarini qoshlik 25 dan, undan tashqari Mikko brenddan sovg'alar siz uchun ushbu soatda o'ynaladi. Faqatgina Mario Piuzoni cho'qintirgan ota kitobini o'qiyotganlar uchun. O'qishni boshlaganlar qani bir smaylik jo'nating yoki o'qib tugatganlar. Biz esa birozdan so'ng efirga qaytamiz va trafik shouni

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan.

Index Booking tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

bor musiz, omon musiz? Radioni eshitayotgan bo'lsangiz, ushbu tarona siz uchun hit FM'da jarang sochdi. 31 iyul haftaning 5-chi kuni juma bugun va ish haftasini tugatib, sekin dam olish kunlariga yaqinlashib qoldik. Yaqinda dushanba edi, bugun mana juma, umrimiz o'tmoqda shunaqa aylanib, aylanib, gir-gir qilib. Va nasib etsa oldinda yana 3 soat efirimiz bor. Traffic show'ning 2-chi musiqiy soatiga o'tib oldik. Yozgindan so'ng Osiyo brenddan sovg'alar o'ynaymiz. Yo'l-yo'lakay sizning xabarlaringizni ham o'qiymiz. O'qimaymiz emas, o'qiymiz, lekin hammasini o'qishga ulgurmasam ma'zur tutasiz. Va eng qiziqarli, eng zo'r xabarlar efirda jarang sochadi. Krasnodardagi o'zbeklar shu yerda. Hit FM. Sizdan iltimos, shu yangi qurilgan ishonchli litsenziyali ipoteka uylaridan ham e'lon qilib boring. Har holda Hit FM'da qo'yilgan e'lonlar ishonchli bo'lardi. Niyat qilganmiz Toshkentdan uy olishni, aldanib qolmaylik deb yozgan Kenjabek. Bu borada menimcha hech kim 100% kafolat bermasa kerak. Har kuni YouTube'da shunaqa videolar chiqadi, ko'rganmisizlar? Uyga pul to'lagandik, na uy bor, na pulimiz bor. Qurib berishmayapti degan juda ko'p odamlarni videolari chiqadi. Shularni ko'rib hayron bo'laman-da, shu pullar qani, uyga to'langan pullar yoki pul to'langan bo'lsa uy qani? Na pul bor, na uy bor. Shuning uchun men bu borada maslahatchi emasman. O'zingiz 100 barobar tekshirib, ishonchli kompaniyadan uy olishingiz uni maslahat beraman. Meni ham bir tanish ayol, biznikiga yordamga keladigan ayol 3 uyga pul to'laganlar qizlari bilan. Bilasizmi qachon? 23 yil. Na pul bor, na uy bor. Egalari yo'q. Ya'ni o'sha qurilish kompaniyasini egalari yo'q. Uni o'rniga kelganlar, men bilmayman, menga pul to'lamagansizlar, deyapti. Xullas, hozir aytgandek, na pul bor, na uy bor. Shuning uchun g'oyat ehtiyot bo'linglar. Negadir shahar juda katta, tirbandlik, skver aylanasi yopiq, har taraflama tirbandlik zarur.

0: bo'lmasa kelmaymiz. Inoyat yozgan ekan, rahmat ketakon bormayman hozir skverga. Shirnapa Nigora opam juda xursand bo'ldilar. Garant qizlarga salomlar bo'lsin. Salom. Alisherbek o'g'lim eshitadi sizni. Qirtor-qirtor. Bolajonim sovg'a yuboribdi. Ovoldim, juda xursand bo'ldim. Alloh hamma mushkuli borlarga o'zi chiroyli yechim bersin. Sizga rahmat deb Nabijon aka tug'ilgan kunlari ekan. Bugun Telegram xabar bermoqda. O'g'lim Alisher Qosimovni juda ham yaxshi ko'raman deb yozgan inson. O'g'lingiz tez orada bag'ringizga qaytsin. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Onam bilan uzoq gaplashib o'tirdim. Didor g'animat dedilar. Meni juda ham sog'inibdilar. Odiljon xursandman. Kecha mashinam buzilib qolib, uyda o'tirib qoldim. Uydagilar bilan gaplashib o'tirdim. Yaxshi odamlar ekan, rostdan ham. Ishdan chiqishim bilan sizni eshitaman. Mazza qilib. Rahmat, Katakon Sardorbek, sog' bo'ling. Olmaotadan Saken Sultan. Bizda telefon qayerda qolganini bilmayman. Dam olish kunlari vaqti yo'q, telefon ishlashga agarot bilan band bo'lamiz. Mana shu eng yaxshisi, bilasizmi? Ashxobodga kelish mega turbandlik. Endi bunga hayron bo'lmayapman. Eski Toshmi Ashxobod. O'sha taraflardan shunaqa payt yurmanglar iltimos. Ibrohim akam bugun xursand, video kamera oldi. Tabriklayman, tabriklayman. Assalomu alaykum, qalaysiz? Sosiyodan bugun men yutay o'qishni boshladim. Bo'ldi, bo'ldi, boshlagan bo'lsangiz, biz ozginadan so'ng Mario Puzo'dan, ya'ni Cho'qintirgan ota kitobidan savol beramiz. Kinosini ko'rib, kecha javob bermoqchi bo'lganlar yuta olmadi. Shuning uchun kitobini o'qiymiz. Umuman kitob o'qish har taraflama foyda. Shuning uchun o'qing. Mario Puzo, Cho'qintirgan ota. Xohlasangiz italyancha o'qing, xohlasangiz inglizcha, ruscha, o'zbekcha, qaysi til sizga qulay bo'lsa, o'sha tilda o'qisangiz bo'ldi. Eng asosiysi kitob o'qisangiz bo'ldi. Ozginadan so'ng shu kitob o'qiydigan tinglovchilarimiz sovg'a yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritadilar va birinchi sovg'amiz Sosiya brendidan. Qani kim yutarkin? Darvoqa, agar yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon beramiz. Bilasiz-a? 31 yil sanasi ertaga 1 avgust. 1 avgust desa qanaqadir yuragimizda hadik uyg'onardi. Oldini test imtihonlari bo'lardi. Hozir yaxshi shunaqa emas-a?
1: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Vat qilinchga kamroq odam kelib qo'shiladi. 17:22 O'zbekistonda soat. Kun xayrli bo'lsin. Bugun ham sizda sezdingizmi? Endi iyul tugayapti, menimcha avgustdan sekin salqin, yomg'irli, shabadali ob-havo boshlansa kerak. Ketapam, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Doimgidek siz ishga kelasiz, bizning ishimiz uchadi. Sizning ishingiz bu qaysi ish? Iltimos yozing, qanaqa ish uchishi mumkin? Men ishga kelganimda aniq yozsangiz xursand bo'laman. Rahmat chiroyli so'zlar uchun. Umarjonov, Otabek, Kamiljonovich eshitayotgan bo'lsalar, aka jonimga salom yo'llab qo'ysangiz, siz qilarda qiynalmasinlar. Jonlari omon bo'lsin, borlariga shukr, Allohim ularni o'z panohida asrasin. Ota-onalari, oilalari, jigarlari va shahar markazidagi qiyomatli ukangiz az nomidan salomlar. O'zingizni ehtiyot qiling, Allohga omonatsiz, tez kunda ko'rishish nasib etsin deb Otabek akaga yo'llangan shunaqa chiroyli, mehr muhabbatli salomlar. Kitobfam 98, kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Halit, Aisha, 97-98 yillar. Birinchi marta eshitgandim, ota-onam hayot paytlari edi. Eski qo'shiqlardan biri. Shu qo'shiqni beixtiyor tarjima qildim. Aisha, Aisha, xotinim bor, bolalarim bor, tinch qo'y meni, deyapti shekilli. Rostdan shunaqa deyaptimi? Tarjimasida. Assalomu alaykum, har doim sog' bo'ling, rahmat ketakon. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Shahrisabzni G'ilon qishlog'i yoz bo'lmaydigan qishloq, juda ham salqin. Bo'ldi, G'ilonga ko'chamiz hammamiz. Qarshi kon sement zavodidan alangali salom. Ma'zi qilib yuk tashib sizni eshitamiz. Bobur, Qarshiga salom. Shahrisabz G'ilonga salomlar bo'lsin. Shunaqa yoz bo'lmaydigan, ma'zi qilib salqinda yuradigan qishloqni odamni ko'ngli tusayapti. Mana eshitayotgan ekanlar audio kitobni, cho'qintirgan ota. Endi to'liq o'qishgan bo'lsa bo'ldi kitobni. Kaliningrad shuyerda. Yunus jon, ahliddan ustalarga alangali salomlar. Ashxobod parkiga kelishsam yaxshigina tirbandlik. Biz oilaviy toqqa yo'l oldik. Qizim Yasmina rohat oilalar bilan birgalikda. Mazzada shu toqqa ketadiganlarga esa namoy yetib oling, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Tabrikleng, diplomimni PDF variantini tashab berishdim. Tabriklayman. Nimani bitirdingiz? Endi darajangiz qanaqa, ilmiy darajangiz qani, yozing. Apelsin mango ichdingizmi? Yo'q, hali ichganim yo'q. Bugun ayolimni aylantiraman deb va'da beruvdim. Qatga borsam bo'larkan, suvli joylar bormi? Bor, Toshkentda juda ko'p suvli joylar. Oboring, aylantiring, xursand qiling ayolingizni. Shirin G'ofurova, erta tong kechqurungacha ketafonni eshitamiz. Doimgidek Bobo Murod, Surxondaryo tomonga ham kelinglar. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat ketakon. Chiroyli so'zlaringiz uchun. Shirin qalaysiz? Ismim Bunyod. Saidjon akamni eshitayotgan bo'lsalar kerak, aka jonimga salom. Aka jonimni xizmatdoshlariga ham salomlar. Jonlari omon bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin. Butun 22-chi maskanda eshitayotgan hamma yaxshi insonlarga ham salom yo'llab qo'ying. Sizni eshitishadi u yerda. Bo'ldi, bo'ldi. Suvli joy sharsharash sebzorda. Jizzax milliy taomlarida ham Anhor kanali oqib o'tadi. Suvli joy yoki fontanlar oldiga olib boring. Fontanlar atrofida ham kafelar qilib qo'yishgan. Mazza qilib fontanni suvidan bahramand bo'lib o'tirasiz. Ikkinchi mutaxassislik feldsherlik yo'nalishi bo'yicha diplom oldim. Tabriklayman. Shunaqa diplom oladigan, o'qiydigan, tinchimaydigan insonlar bor. Shunaqa insonlar menga yoqadi. Va men o'zim ham shu o'qishni davom ettirishim kerak. Har yil o'zimga va'da beraman. Bo'ldi. Diplomni olib kelaman. Milliy universitetda yotibdi hali ham. 7 yildan oshdi bitirganimga. Olib kelaman diplomimni. Topshiraman bu yil. Topshiraman, bo'ldi. Ilm yo'lida ketishim kerak. Niyatlarim bor deyman, lekin har yili keyingi yilga surilaveradi. Menga o'xshab dangasa bo'lmagan, erinchoq bo'lmagan va ilm olish yo'lida tinmay harakat qiladiganlar joningiz omon bo'lsin. Menga ham yuqtirsin, men ham diplomni olib kelay va nihoyat olib kelib shu topshirib o'qib yana dars berish imkoniyatini qo'lga kiritsam, keyin men ham dars bersam, keyin ilm yo'lida ilmiy ish qilsam, PhD, keyin doktorlik ishi, vah vah vah, zo'r bo'lardi. Bu meni orzularimdan biri darvoqa. Duo qilib qo'ying, Alloh ham har doim hammamizga xayrlisini bersin. Osiyo brendidan loyihamiz hozir jarang sochadi, ya'ni Osiyo brendidan rizumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Kim yutmoqchi, hali kim yutmagan? Yutmaganlar aloqaga chiqamiz, yutganlar chiqmaymiz, ya'ni yozmaymiz. Agar yutgan bo'lsangiz, iltimos, yutmaganlarga imkoniyat beramiz. Mario Puzo'ni asarini o'qiyapmiz, bilasiz-a? Mario Puzo cho'qintirgan ota asari va aynan shu asardan kitobdan savollar berishga men tayyorman. Birozdan so'ng Osiyo brendi bir zimdagi kishilik taklifnomani yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz.

kutish paytiga yetib keldik. Qanun kim birinchi to'g'ri javob berarkan va g'alaba qozonarkan. Radio boshlovchilikdan dars bersangiz zo'r o'xshaydi. Bo'ldi, o'z ish niyatman shunaqa radio jurnalistikadan dars berish. 13 ta yo'nalish siz bilan birga, 22 yo'nalish 066 davronga ham salom yo'llab qo'ying iltimos. OAF orqali futbolni ommalashtirish usulini takomillashtirish mavzusida PhD qilsangiz bo'ladi. O'zbek futbolini davron. Taklif uchun sizga kattakon rahmat, lekin bu mavzuda PhD qilish uchun o'zbek futbolini zo'r o'rganishim kerak. Afsuski men o'zbek futbolini, dunyo futbolini bilgandek bilmayman. Ming ta'assuf. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Sizni mazza qilib TX1dagi bolalar eshitayotgan bo'lsa kerak, hammalarga salom yo'llayman. Mushkullar oson bo'lsin va tezroq oilalari bag'riga qaytishsin. Sizni u yerda qanaqa yaxshi ko'rishlarini tasavvur ham qila olmaysiz. Bo'ldi, nimani yozdingiz u tasavvur qildim. TX1 salyut. Ketib ham 98 bo'la qoling, kutyapman. Bo'ldi. Mani urush berishadi, bilasizmi shunaqa. Bo'la qoling, men mashinadan tushim kerak, savol e'lon qiling deb. Bo'ldi, uzr sizni mashinada olib qo'yganim uchun. Ma'zur tutasiz va savolni e'lon qilishga tayyorman. Savolni eshiting. Va birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozing. Agar siz allaqachon yutgan bo'lsangiz, iltimos, boshqa yutmaganlarga imkon beramiz, yozmaymiz. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Don Vito Corleone, bilasiz, qurilish biznesi bo'ladi. Zaytun biznesi bo'ladi. Yana qanaqadir biznesi bo'ladi. Xullas, uni esimdan chiqib qoldi. Xullas, aynan shu biznesi ichiga italiyalik klanlar tarafidan o'sha giyohvand moddalar biznesini ham taklif qilishadi Don Corleonega, Corleonega va uni yoniga shu biznes taklifi bilan kelishadi. Yiliga 4-5 million topishingiz mumkin deyishadi. O'zini italiyaliklar, sitsiliyaliklar shunaqa taklif bilan chiqishadi. Va o'sha taklif bilan chiqqan sitsiliyalik Salotsoni laqabi turk bo'ladi. Birinchidan, juda uzoq vaqt Turkiyada yashagani, u yerda xotin bola chaqasi borligi va

yerda yashagani va u yerda xotin bola chaqasi bo'lishi mumkinligi va yana bitta sababi bo'ladi. O'sha sababi kitobda bor. Nima uchun Salotsoni laqabi turk bo'ladi va xolanki o'zi o'sha sitsiliyalik italyan. Birinchi bo'lib xos kim to'g'ri javobni yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Oh, oh, oh, javob variantlari biznesi mo'ylovi turklankiga o'xshagani uchun, turk choyini ichishni yaxshi ko'rgani uchun mo'ylovi bo'ladi turklankiga o'xshagan. Dodasi turk bo'lgan bo'ladi, turkcha choyini yaxshi ko'radi, burni katta bo'lgani uchun. Onasi turk bo'ladi, turk ayolga uylangani uchun laqabi turk bo'ladi, ko'p xotinlilik bo'lgani uchun, turklar bilan biznes qilgani uchun, kofein yaxshi ko'rgani uchun, otasi turk bo'ladi. Turk enaga boqqani uchun ko'rinishi o'xshagan bo'ladi, soqolli bo'ladi. Burni turklarnikiga o'xshaydi. Burni sabab xunuk qora ko'zlari. Turklarning ko'zi xunuk bo'ladimi? Iltimos shunaqa gap yozmang. Bizni xafa qilasiz, chunki biz ham bilasiz, turkiy xalqlarimiz. Va birinchi to'g'ri javob allaqachon yetib keldi. Davlat aniq to'g'ri javob. Davlat ismlarni yaqindagina o'zgartirgan ekanlar, shunaqa ismini o'zgartirib takror-takror yutadiganlar bizda juda ham ko'p. Shuning uchun iltimos, shu davlat nomiga, ya'ni shu Telegramingizga ochilgan pasportingiz yoki haydovchilik guvohnomangiz va raqamlaringizni yuboring. Ism sharflaringiz bilan to'liq qilib kelishdikmi? Agar jo'natsangiz, sovg'asini, agar jo'natmasangiz, keyingi tinglovchimizni g'alaba qozondi deb e'lon qilaman. Saida ham to'g'ri javob yozgan, mana Zayniddin to'g'ri javob yozgan bizga hozir. Ushbu savolimizga javob variantli kelmoqda. U turklardan ko'p kalta yegan bo'ladi, shuning uchun turk deyishadi, yo'q. Bahrom to'g'ri javob yozgansiz, lekin birinchi emassiz, afsuski. Slavadan ham to'g'ri javob kelgan, Malika 91. Sizning ham javobingiz to'g'ri, lekin afsus, birinchi emassiz. Iltimos, hujjatingizni ham tashlab qo'ying bizga, o'sha ism familiyangizni tasdiqlaydigan. Hozir yozdingiz-ku ism sharfingizni. Shu ism sharfingizni tasdiqlaydigan hujjatingiz bo'lsa, bo'ldi. 1734 Asia brendidan bir zum degan voucherni o'ynadik. O'zim to'g'ri javobni e'lon qilaman. Salotsoni laqabi turk bo'ladi. La Turca. Agar adashmasam italyancha shunaqa edi. Nima uchun laqabi turkligini kitobda tushuntiriladi? Birinchidan, u uzoq yillar mobaynida Turkiyada yashagan bo'ladi va u yerda balki xotin bola chaqasi bo'ladi Turkiyada. Undan tashqari pichoq o'ynatish borasida mahorati zo'r bo'ladi. Salotsoni pichoq o'ynatish borasida mahorati zo'r bo'ladi. Bu mahorat faqat turklarda bo'ladi deb o'ylashar ekan shekilli. Uni turk deb atashadi. Pichoq o'ynatish mahorati juda kuchli bo'ladi Salotsoda. Lekin Don Corleone bilasiz, bu taklifga ko'nmaydi. Menga necha million bersang ham menga bu taklifing qiziq emas dedi. O'g'li qiziqayotganini ko'rib, yordamchisi ham yon bosmoqchi bo'lib turganini ko'rib, yo'q dedi. Qat'iy, meni bu biznesga aralashtirmagin dedi. Menga bu umuman qiziq emas dedi. Ozginadan so'ng esa navbatdagi savolni beraman va Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan sovg'a yutib olish imkoniyatini kim qo'lga kiritar ekan? 98.

emas. Yana bir bor eslataman. Fake profillardan javoblarni qabul qilmaymiz. Ya'ni raqamlar ko'rinmaydigan, ismi yaqinda o'zgartirilgan raqamlardan javoblarni qabul qilmaymiz. Yoki ismi o'rniga nuqtalar bo'lgan, raqami ko'rinib turmaydigan profil egalaridan javob qabul qilmaymiz. Hozir g'olibimizga pasportingizni tashlab bering desam, yosh bolani pasportini tashlayaptilar. Iltimos, bizni ham o'zingizni ham laqillatishga urinmang. Biz shunaqa pishib ketdikki bu borada, takror-takror har kuni sovg'a yutib olib, goh o'g'lining nomidan, goh ayolining nomidan Telegramdagi ismlarni o'zgartiradigan tinglovchilarimiz borligidan menejerimiz bilan shunaqa pishib ketdikki, bittada bilamiz biz. Kim birinchi marta yutyapti, haqqoniy yutyapti, kim esa takror-takror bitta raqamdan chiqib, har kuni yutishga harakat qilyapti. Biz iltimos qilamiz, siz yutingiz, boshqalarga ham imkon bering, ular ham yutishsin. Shuning uchun yana bir bor eslataman. Agar ismingiz yozilmagan bo'lsa Telegram profilingizda, agar telefon raqamlaringiz ko'rinib turmagan bo'lsa va ismingiz yaqin kunlarda almashgan bo'lsa Telegramda, bilasiz, yozib qo'yadi bu foydalanuvchi raqamlarni yaqinda almashtirdi deb. Hozirgi tinglovchimiz ham

fillar yutmaydi. Shunday ekan, shunga qarab iltimos ishtirok eting. Men esa navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. 88 kodi bilan 1-4-90-80 Jizzax milliy taomlaridan Jizzaxning mazali juda ham bir yoqimli tandirdan qaynoqqina chiqib yoningizga taqdim etiladigan Jizzax milliy taomlari o'sha somsalardan iborat setni yutib olish imkoniyati bor. Borib joy deyishingizni tavsiya qilaman. Jizzax milliy taomlarini qoshlik 25 deb yozasiz navigatorga va sizni mashinangiz o'zi xaritaga qarab olib boradi. Yoki Olmazor metrodan Chilonzor metroga yurganda yo'lni o'ng tarafida keladi. Qo'shimcha yo'lga o'tganingizda yo'lni kattagina o'sha avtoturargohi bor, keyin Jizzax milliy taomlari deb yozilgan. Jizzaxning mazali taomlari o'sha yerda. Jizzax oshi, Jizzax somsalari, Jizzaxni cho'poncha degan ovqati bor. Agar yemagan bo'lsangiz, zomin baxmal qo'y qo'zilarini go'shtlardan tayyorlangan bir yeb ko'ring. Sizga yoqadigan umidaman va hozir yana bitta sovg'a yutib olishingiz mumkin. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Mario Puzo. Mario Puzo. Hozir kitobdan berdim-ku, endi kitob atrofidagi savolni beraman. Mario Puzo'ni restoranda ko'rib qolganda shu odam men seni o'ldiraman deb u bilan janjallashib ketadi. Ava zo'rg'a bu janjalni to'xtatib qolishadi. Cho'qintirgan ota asarini yozgan muallifga asardagi qaysi qahramon prototipi janjal qilib keladi? Sen nimaga meni shaxsiy hayotim haqidagi hamma narsani boshqa nom bilan chiqarding deb? Siz bu nomni eshitgansiz va shu odammi hozir birinchi bo'lib kim yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Mario Puzo'ga sen meni shaxsiy hayotim, shaxsiyatimga oid sir asrorlarni kitobda yozib, hammaga meni hayotimni oshkor qilding deb restoranda tashlanib buni o'ldirmoqchi bo'ladi. Ya'ni men seni o'ldiraman deydi Mario Puzo'ga. Zo'rg'a ajratib qolishadi. O'sha kitobda shu qahramon bor. Lekin bu qahramonni u real hayotdagi bir mashhur insondan olib yozgan. O'sha mashhur inson urushib ketadi Mario Puzo bilan. O'sha kim? Qaysi mashhur inson? Ismini yozasiz. Birinchi bo'lib g'alaba qozonsangiz bo'ldi. Demak, javob variantlari kelishni boshladi. O'qiymiz. Sal Capone, Michael, Daniel. Ikkinchi o'g'li Sani, Pablo Escobar, Bond, Tony Montana, Santino Escobar, Al Capone, Escobar, Frodo. Frodo demoqchisiz. Bo'ldi, to'g'ri javob yetib keldi. Birinchi bo'lib bizga hozir mana Telman Hamidov doimiy tinglovchimiz. Qarsaklarni qabul qiling va raqamlaringizni yozing. Birinchi to'g'ri javob aynan sizdan yetib keldi. Kecha savol berdim-u, Johnny Fontaine'ga rol olib berish uchun prodyuserni uyiga boradi. O'sha Johnny Fontaine'ni real hayotdagi bir insondan olib yozgan Mario Puzo. Va kitob chiqqandan keyin uni ekranlashtirish xatti-harakati boshlangandan keyin shu mashhur qo'shiqchi uni oldiga kelib janjal qiladi. Restoranda ko'rib qolib unga tashlanmoqchi bo'ladi. Sen meni yozibsan, sen meni shaxsiy hayotimni yozibsan va hamma ommaga meni sharmanda qilding dedi. Va bu o'sha davrni eng zo'r xonandalardan biri Frank Sinatra edi. To'g'ri javob yozgan tinglovchimiz raqamlaringizni yozing. Frank Sinatra javobi yetib keldi va siz g'olibsiz. Jizzax milliy taomlari o'sha mazali somsali setiga 2 kishilik taklifnomani aynan sizga berishga tayyorman. Eslatib o'taman, yana bir bor, o'sha yerni o'ziga borib yeganingiz ma'qul. O'sha yerni o'zida mazza qilib ovqatlanasiz va albatta mehmonimiz bo'lasiz. Jizzax milliy taomlari ertalab 10 dan kechqurun, ya'ni kechasi 2 gacha ishlaydi. Jizzaxning eng mazali taomlari bilan mehmon qilishadi sizni. Shuning uchun bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Juda ham shinam, juda salqin, chunki ichidan xor kanal oqib o'tadi. Istasangiz tepada, istasangiz suv bo'yida o'tirib, shu Jizzaxdan keltirilgan, zomindan, baxmaldan keltirilgan go'shtlarni mazza qilib Jizzax oshpazlari tayyorlagan ovqatlarni yeb ko'rib, do'stlaringizdan, oila a'zolaringizdan yoki hamkasblaringizdan o'tirsangiz bo'ladi. Shunday ekan, Jizzax milliy taomlariga taklif qilaman va sovg'ani o'z egasiga topshiramiz. Menejerlar 3-4 kun ichida qo'ng'iroq qilishadi bitta qilib. Shuning uchun iltimos, nimaga menga qo'ng'iroq qilishmadi deb ertalabdan to'polon qilmang. Vaqt soati bilan qo'ng'iroq qilishadi. Eng asosiysi telefon go'shagini ko'tarsangiz bo'ldi.

0: 10-dan kechasi 2-gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Miko brendi salqinlanish vaqti. Niyoz uchun, issiq uchun, jazirama uchun eng yaxshi sharbatli ichimlik. Shunday ekan, Mikoni tanlang, shahar do'konlaridan so'rang. Bugun menda uzumligi, sizda-chi sizda? Sizda qanaqa Miko bugun? Loyihamiz esa davom etadi va hozir sovg'a yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Mikodan sovg'alar to'plami kimga nasib etarkan, qo'ng'iroq qilib tushsangiz bo'ldi. Men telefonni hozir yoqaman. Va birinchi bo'lib kim ulansa, o'sha yutadi. Mikodan biror marta sovg'a yutmaganlar ulanamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat kattakon. Hozircha esa yana xabarlar bor, ularni ham imkon qadar o'qiymiz. Undan so'ng esa

0: qilamiz. Assalomu alaykum. Qo'shiq uchun ulkan rahmat deb yozgan tinglovchimiz. Minnatdorman. Sog' bo'ling, xursand bo'lsangiz bo'ldi. Shirin G'ofur va qalaysiz? Yaxshimisiz? Kitob do'konlaridan bugun topib keldim cho'qintirgan otani. Bugun o'qib tugatsam, ertadan tayyorman savollaringizga javob berishga. Ertadan emas, dushanbadan. Ertaga men dam olaman. Endinga ham dam olaman, keyin dushanba kunchiga kelaman. Yaxshilab o'qib chiqing, shunaqa bir iboralarni eslab qoling, qanaqadir bir qiziqarli detallarni eslab qolib o'qing. Ana o'sha savolga aylanib, hitofamda jarang sochishi mumkin. Mario Piuzo cho'qintirgan ota. Qalaysiz, yaxshimisiz? Men ham boshladim kitob o'qishni. Bunaqada bizni kitobxon qovarasiz. Yomonmi kitobxon bo'lsangiz? Yaxshi kitobxon bo'lish, kitob o'qishni yaxshi ko'rish zarari bormi yoki bir odam kitob o'qib zarar ko'rdim deganmikan? Foyda olsangiz olasiz, zarar ko'rmaysiz. Shunday ekan, qo'ng'iroqni qabul qilay. Miko brenddan sovg'a yetmaganlar aloqaga chiqamiz. 88 114 90 80. Oxirgi payt ayollarimiz faol bo'lishayotgandi, hozir bilamiz. Ayol qo'ng'iroq qilarmikan yoki erkak kishi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, ismingiz nima? Ismoil, telefonni to'g'ri ushlang, ovoz yaxshi eshitilsin. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz? Qayerdan?
1: Sergelidan.
0: Oldingiz juda shovqin, yo'ldasiz ha menimcha?
1: Bo'ldi, mana Sergelidanmanmi, Do'stlikdan.
0: Tushunarli, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Tirbandliklar yo'qmi Sergelida?
1: Yo'q,
0: hamma yo'q. Siz ham zo'r ish qildingiz hozir. Mekodan sovg'alar to'plamini yutib oldingiz. Ichib ko'rishga ulgurganmisiz?
1: Ha, har kuni rasmini jo'nataman, ishonib yozilgan profillar.
0: Vau, bo'ldi. Demak, bugun aynan sevimli o'sha chanqov bosti ichimligingizdan sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritganingiz bilan tabriklayman. Siz bilan bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur.
1: Rahmat.
0: Sog' bo'ling. Hitofam 98 sovg'alarni ulashdik. Ana Qorbobo aytardi-ku, qopim bo'shadi deb. Bizda ham xuddi shunaqa sovg'alarimiz bo'shadi, lekin keyingi soatda yana shu qopimiz to'ladi, sovg'alar qopi, chunki bugun juma, bilasiz, bugun juma va doimgidek futbol taymdan ikki karra ko'proq sovg'alar yutib olish imkoniyati sizda bor, agar yutmagan bo'lsangiz. Va eslatib o'taman yana bir bora, Telegram orqali bizga javoblarni jo'natadigan, Telegram orqali bizni loyihalarimizda qatnashadigan tinglovchilarimiz raqamlaringiz ko'rinib turish kerak. Ya'ni hech bo'lmasa radio uchun ochib qo'ying raqamlaringizni. Undan tashqari ism sharfingiz yozilgan bo'lishi kerak. Shunaqa profillardan javoblarni qabul qilamiz va ism sharfingiz o'zingizniki bo'lishi kerak. Keyin yosh bolalar nomidan yosh bolalarni hujjatlarini jo'natib iltimos, o'yinlarda ishtirok etmang. O'zingizning ism sharfingiz va raqamingiz ko'rinib turish kerak. Fake profillar biz g'oliblarni aniqlamaymiz. Yangi soatga o'taylik, juda ko'p gapirvardim.
2: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

0: Te amo, love and love. Te amo degani italyanchadan tarjima qilsak, seni sevaman degani. Te amo. 18:09 O'zbekistonda soat futbolni sevadiganlar qanisiz? Futbol hayotida muhim o'rin egallaydiganlar, futbol hayotini tasavvur qila olmaydiganlar, futbol taymini boshlaymizmi? Manoldan moy o'ynaymizmi? Soat so'ngida maxsus savol beramizmi? Hydrolife brendidan cooler va 10 suv o'ynaymizmi? Kim yutarkina bugun coolerni? Kimga cooler kerak? Soat so'ngida maxsus savol jarang sochadi va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz cooler va 10 suv yutib oladi Hydrolife brendidan. Hozir esa Manol yutmoqchi bo'lganlar, salyut. 31-iyul sanasi. Va hali ham Manol yutmaganlar, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Qo'ng'iroq qiling, bog'laning va loyihani boshlab bering o'zingiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
0: Radio pasaytiring iltimos, yoningiz juda ham shovqin.
1: Bo'ldi, men tijrojaga o'tib oldim.
0: Minnatdorman, ismingiz nima?
1: Ismim Ulug'bek, Oloy bozoridan.
0: Ulug'bek Oloy bozoridan. Ana Ulug'bekmi, boshqa emasmi ismingiz?
1: Yo'q, Ulug'bek. Ismim, lekin Bahromov telefonni foydalanmayman.
0: Bo'ldi.
1: Ikkimiz ham yutmaganmiz. Birga ishlaymiz-da.
0: Birga ishlaysiz. Nima ish qilasiz Oloy bozorida, sir bo'lmasa?
1: Oloy bozorida bizaniki dengiz mahsulotlari.
0: Ha, bo'ldi.
1: Asosan selyotka qilaman men, selyotka.
0: Aha, demak, sotasiz-a mahsulot.
1: Shunaqa.
0: Shu suvda ham selyotka yeydigan odamlar bormi?
1: Selyotka endi sezon oktyabrdan kiradi-da.
0: A, hozir nima sotasiz unda?
1: Hozir boshqa ma'lum mahsulotlarmi?
0: Ha, bo'ldi. Demak, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. O'yin tartibini bilasiz va Manoldan moy yutmoqchisiz, ha?
1: Xudo xolasa.
0: Bo'ldi, oson savol qani? Kim to'g'ri javob berar ekan? Jahon chempionatida kuchli top terma jamoalarni, top o'yinchilarini yeb qo'ygan, ya'ni g'ajib yegan. Ya'ni ularga o'yin ko'rsatishga yo'l qo'ymagan shu bola Golden Boy olish kerak deb fikr yuritmoqda butun dunyo futbol fanatlari. Qaysi bola o'sha? Golden Boy bilasiz, 21 yoshgacha bo'lgan.
1: 21 yosh bolalardan oladi.
0: 21 yoshgacha aniqrog'i kim olish kerak deb hisoblashmoqda.
1: Lekin top terma jamoadan emas ular.
0: Top terma jamoadan o'zi ham. Va boshqa top terma jamoalarni o'yinchilariga nom bermagan o'yinchi bu. Golden Boy, 21 yoshgacha bo'lgan Yevropaning eng zo'r o'yinchisi mukofotini shu olish kerak. Golden Boy, oltin bola, kim o'sha bola? 21 yoshga to'lmagan, 19 yosh, kim? Bir.
1: Kubarsi yoki Yamal deyapti. Albatta,
0: Kubarsi.
1: Kubarsi.
0: Pau Kubarsi birinchi o'rinda, Golden Topga da'vogarlar ro'yxatida ikkinchi o'rinda Yan Diamande. Uchinchi o'rinda Zaire Emery, to'rtinchi o'rinda Karl Bavariya o'yinchisi va Estevao. Endi menimcha aniq Kubarsi olsa kerak. Ikkinchi savolga o'tamizmi?
1: Xolos, o'tdik.
0: O'tdik ikkinchi savolga va ikkinchi savolimizga ham shunaqa aniq to'g'ri javob berishingiz kerak. Darvoqa o'zingiz qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Barselona Blue Granaslar Kubarsi olsa demak xursand bo'lasiz?
1: Albatta.
0: Albatta. Savolni eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. 2018-2022 yillarda guruh bosqichida chiqib ketgan. 26 yil o'z tarixida penaltilar seriyasida yutqizib Paragvayga yutqizib mundialni tark etgan terma jamoa qaysi? O'zining tarixida ilk bor penaltilar seriyasida yutqizgan. Urugvay. Valverdeni jamoasi.
1: O'shalar chiqib ketib qoldimi?
0: Endi boshqa jamoalar chiqib ketdi, biz ham chiqib ketdik masalan.
1: Chexiya.
0: Shartni o'zgartirdingiz, ikkita javob imkoniyatini berdim, lekin ikkalasi ham to'g'ri emas. Kitofan 98 dunyoning nima deydi? Bu terma jamoani shunaqa o'yin ko'rsatayotganini ko'rganlar, baraka topkur, 12 yil oldingi jamoa qani? Nima bo'ldi? Mana to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Va birinchi bo'lib aniq javobni yozgan Mirjalol, keyin Sultanxonovich, keyin Dilmurod, keyin Shukrullo, keyin Erkin, keyin Roshan. Telman Hamidov to'g'ri javob, Bekzod Ahmedov, GN Nikodan ham to'g'ri javob keldi, Kenjabek, Qudrat, Mirsaid, Nurali, GX, Rahmatjon, Nurbek. Yo'q, juda ko'p to'g'ri javoblar bor. Kim ismini o'qimagan bo'lsam, demak siz birinchilar qatorida bo'lmagansiz va siz javobingizga yetib bora olmadim. Loyihani boshladik. Manol brendidan moyotish imkoniyati va soat so'ngida maxsus savolimiz bor. Hydrolife brendi organizm uchun eng kerakligi, eng zaruri. Ovqatsiz yasholimiz. Ko'p narsasiz yasholimiz. Lekin suvsiz yasholimizmi? Yo'q, albatta, suv kerak har doim, har daqiqa. Va shu eng aziz, eng ulug' ne'matlardan biri bo'lmish suv ne'mati. Hydrolife brendidan cooler va 10 ta suv yutib olishingiz mumkin. Soat so'ngida agar savolimizga to'g'ri javob bersangiz. Hydrolife'dan maxsus savol bugun jarang sochadi. Hozir esa mashinalarni motori usiz yasholmaydigan manoldan moy o'ynaymiz. Yana kim qo'ng'iroq qilib tushadi?
2: Reklama. FM. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika

0: Avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Mannolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Mannol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 0330.
1: Reklama bo'limi
3: 33 598 00.

0: Baila, baila. Hit FM 98 raqamizdan etadiz yo'nalishda va biz futbol taymga qaytdik. Manoldan moyitmaga aloqa chiqing. 88 114 90 va moyit imkoniyati motoringiz uchun, motoringiz zo'r ishlashi uchun, sizga uzoq yillar mobaynida xizmat qilishi uchun va futbol fanati bo'lsangiz, savollaringizga javob berib tashlayman bir pasda desangiz, aloqaga chiqamiz. 88 114 90. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytirib qo'ying iltimos. Ismingiz nima?
1: Ismim Inomjon.
0: G'ulomjon, to'g'ri eshitdimmi?
1: Yo'q, Inomjon.
0: Inomjon, bo'ldi. Oson savollardan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Kelishdik. Avvalgi nomi Harlington edi. Harlington. Hozirgi nomi Cobham yoki Cobham. Qaysi klubni mashg'ulotlar bazasi shunday nomlanadi? Oldin Harlington, keyin esa Cobham. Qaysi klub?
1: Chelsea.
0: Chelsea, albatta Chelsea. Oh. Sizam Chelsea fanatimisiz deyman, a?
1: Yo'q, yo'q, Milan.
0: Milan fanatisi, so'x Milanchilar hamdardligimni qabul qiling. Bugun 66 yoshda Franco Baresi olamdan o'tdi. Va Italiyadagi juda ham ko'p top klublar, jahondagi klublar, mashhur futbolchilar Franco Baresiga vafoti munosabati bilan o'zlarini hamdardliklarini izhor etishdi. Radioni pasaytirasiz va biz ikkinchi savolga o'tamiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik, eshitdim.
0: Rahmat, ketakon. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Va ushbu savol siz uchun qanday jarang sochadi? Franco Baresi haqida o'z o'yin so'ngida gapirmoqchi edim, lekin Rossonerilar aloqaga chiqqani uchun navbatdagi savolni berishga tayyorman. Eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Judayam kichkinasan va judayam ozg'insan degan so'zlar bilan Italiyaning qaysi klubini akademiyasi Franco Baresini o'z safiga qabul qilmagan? Judayam kichkinasan va judayam ozg'insan.
1: Inter.
0: Inter, albatta Inter. Akasini qabul qilishgan, uni esa qabul qilishmagan. Uchinchi savolga kelamiz va uchinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berish ko'rinib ko'rasiz. Qani? Uchinchi savol sizni moyga yetaklaydi yoki moydan ayiradi sizni? Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting. Yana o'sha Italiya futboli, faqat Milanni bu tarafiga o'tamiz. Yo'q, Milanni bu taraf emas, o'sha tarafda qolar ekanmiz. Inter tarafga o'tmang. Nerazzurilar emas, Rossonerilar safida qoling. Kelishdikmi? Eshiting. Milan egasi Milanni cho'qqiga olib chiqqan Berlusconini bilasiz? Berlusconi bu o'yinchi haqida gapirganda bu futbolchini Juventusda o'ynayotganini ko'rsam yuragim tez-tez urishni boshlaydi va biz o'zimiz undan voz kechganimizga chiday olmay ketaman. Kim? 1.
1: Del Piero, Alessandro.
0: 2. 3.
1: Pirlo.
0: Pirlo, Del Piero yoki Pirlo? Pirlo ham emas, Del Piero ham emas. Del Piero qayerdan oldingiz? Nimaga Berlusconi, nima aloqasi bor Del Pieroga? Va to'g'ri javob yozgan tinglovchilarimiz, qanisiz? Xo'z to'g'ri javob qidiraman. Pirlo, Pirlo, Pirlo. Ha, Pirlo emas, chunki Pirloni bilasiz, o'zi shartnomasini uzaytirishni istamagan, 30dan keyin futbolchilar naqa ish ko'rsatmaydi degan va u Juventusga o'tganda ham Berlusconiga farq bo'lmagan, chunki allaqachon Milanni sotish niyati paydo bo'lgan va o'sha Milandagi cho'kish davri boshlangan paytlar bo'lgan. Lekin ushbu futbolchini sotganimga, o'zimiz voz kechganimizga haliyam achinaman, ishona olmayman. Kim haqida shunday so'zlarni aytgan? Berlusconi, Silvio, Ibrahimovic, Maldini, Zlatan, Banucci. Karlavani, Ibrahimovic, Nedved, Thuram, Baggio. Biten doğru cevap yok ha dostlar. Ibrahimovic, kaka. Yok, bitta doğru cevap yok. Qoyil malekin. Darvoqa bu gapini men bugun o'qidim. Shu o'yinchi haqidagi ma'lumotlarni o'qiyotganda shunaqa ma'lumotga duch keldim va vau, savol qilsa bo'lar ekan bugun futbol taymda dedim, Rossonerilar qo'ng'iroq qilib tushdi. Rossonerilarga beruvdim, lekin yutqizishdi.

0: Hozir bir muxlisimiz yozibdilar. Birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilgan selyodka chaki qaysi qatorda sotadilar, yozib yuboring deb. Bilmayman, qaysi qatorda sotadilar. Agar eshitayotgan bo'lsalar, o'zlari yozsalar kerak. Oloy bozorini qayerdan qidirishsin agar shunaqa selyodka shaydolari bo'lsa. Kitobam 98-18-29 O'zbekistonda soat loyihamiz davom etadi. Joy-bajoy muxlislarimiz bor, bilasan. Xullas, keng tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Manuldan moy hozircha hech kim yutmadi. Bugun Hydrolife'dan bilasiz. Kuler o'nta suv o'ynaymiz soat oxirida. Maqsad savolga birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz yutadi va o'sha Hydrolife brendi bizni homiylarimiz, hamkorlarimiz, O'zbekistondagi gigant brend uyingizga yoki ofisingizga kuler bilan o'sha kuler uchun mo'ljallangan o'nta suvni yetkazib berishadi. Bugun Hydrolife kuni va sizning kuningiz bo'lishi mumkin agar kulerni yuta olsangiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Alisher,
0: xursandman. Qaysi klubdan aloqaga chiqdi biz bilan?
1: Manchester United.
0: Oh, MU-chilar yangi mavsumda o'zgacha o'yin ko'rsatishga shoshilib turgan MU fanatlari, nima deb o'ylaysiz? Bu mavsum nima bo'lar ekan Kerik bilan?
1: Top 3talik kiramiz deb xolasi.
0: Top 3talikka kiramiz. Unda oson savoldan boshlaymiz. Top 3talikka kiradiganlar keyin esa qiyin savollarga ham o'tamiz, a?
1: Bo'ldi.
0: Savolni eshiting. Biz yoqali futbolkalarimizni iyuldan beri kiyardik. Lekin faqat u keldi, futbolkani kiydi va yoqani ko'tarish faqat uni xayoliga keldi. Kimni xayoliga? Emi uni yoqali futbolkalarni eslang. Kim ko'tarib yurardi?
1: Cristiano Ronaldo.
0: Yo'q. Biz iyuldan beri yoqali futbolkalarni kiyardik, lekin faqat uni xayoliga shu yoqalarni ko'tarib olish kelgan. Qaysi futbolchi haqida? MU yoqali futbolkalarni ko'rganmisiz hech formalarni?
1: Ko'rganman.
0: Ko'rganmisiz?
1: Formalarda bo'lardi-ku.
0: A, mana yashang, o'sha yillarga qaytamiz. Faqat uni xayoliga kelardi.
1: Bekham.
0: To'g'risi, mana Bekham aytdingiz, undan avval Krishna aytdingiz. Yoqas ko'tarilgan futbolka deganda ko'z oldimda faqat o'sha o'yinchi gavdalanadi meni. MU'ni faqat shu o'yinchisi. Sizga yana bitta imkon beraman. Agar xos to'g'ri javob bermasangiz yutqizasiz. 1 2 3.
1: Kerik ko'zimasmi?
0: Kim?
1: Michael Kerik.
0: Kerik ko'zimasmi? Kerik deganingizni quloqimga sal boshqacha eshitilishga. Yaqin qolishiga yaqin qoluvdi, lekin afsus, to'g'ri javob bera olmadingiz, uchta imkoniyatdan foydalana olmadingiz. Mana tinglovchilarimiz bilishmoqda va yozishmoqda. O'sha yoqali formalari menga yoqardi. Keyin qaysi terma jamoa jahon chempionatida yangi formada tushdi-yu? Kamerunmidi, qaysi edi o'sha? O'sha ham yoqardi. Ya'ni noodatiy futbol formalari. Javob variantlarini birinchi bo'lib to'g'ri javob yozganlarni o'qiyman. O'qiyman. Demak, Baxtiyor Qosimov, Sherzod GR, Shukrullo aniq javob. Dilmurod 707, Anvar Laki to'g'ri javob yozgansiz. Begizot Ahmedov, Alisher, Sherzod Sanjar, Harler Gashov, Mr. Otabek Qosimov, Elyor, Adham Husanovich, Dilmurod, hamma to'g'ri javob beribdi. Mirziyo Telmahamidov, Murodjon, Abror aniq javob. Xullas, ancha-muncha odam yozgan. Uzr, 300 tadan oshiq javob keldi. Hammasini o'qishga ulgurmayman. Ya'ni hamma ismlarini o'qishga ulgurmayman. Boshidagi 5 ta 10 tasini o'qiymiz. Yoqas ko'tarilgan MU futbolkasi deganda ko'z oldingizga qaysi futbolchi keladi? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Siz MU fanati bo'lmasangiz kerak.
2: Yo'q, Barselona.
0: Barselona fanatim. Oson savol beraman va
2: bunaqa hozirgiga javobim bor-da, aka.
0: Lekinmi? Lekin unda indamay turing, xo'p?
2: Xo'p, xo'p.
0: Lekin unda gapirmay turamiz, boshqa savoldan o'tamiz. Lekin hozir aytmay turing, xo'p?
2: Xo'p.
0: Savol. Transfer market fikriga ko'ra, statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi amaldagi darvozabonlar ichida eng qimmat bahosi kim?
2: Matn.
0: Eng qimmat.
2: Juan Garcia bo'lsa kerak.
0: Juan Garcia bo'lsa kerak. Javobingizni qabul qilaman. Bunday futbolchilar aslida ikkita. Juan Garcia va Gianluigi Donnarumma ikkalasining ham narxi bir xil va birinchi, ikkinchi o'rinlarni zabt etishgan. Joan Garcia, Donnarumma, keyin esa Costa, keyin Kobel. Buni jahon chempionatida men tanidim. Undan keyin esa Brightonni darvozaboni. Familiyasi qiyin ekan, shuning uchun o'zimni qiynamadim, o'qimadim. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Dastan chiqasizmi yoki yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz?
2: Harakat qilaman.
0: Harakat qiling, uddalaysiz-ku buni. Tayyor bo'lsangiz, ikkinchi savol siz uchun jarang sochadi. Real Madrid fanatiman desa, yo Barsa fanatiman desa? Barcelona fanati. Hamma tanqid qilayotgan. Jahon chempionati paytida ham uni gaplari, qarorlari tanqidga uchragan. Gianni Infantino tanismi?
2: Taniyman, taniyman.
0: Tanisiz. Qanaqa lavozim egallaydi?
2: FIFA
0: prezidenti. To'g'ri topdingiz. Undan avval Blatter edi, undan avval Platini edi, undan avvalgilarni men bilmayman, lekin xullas Gianni Infantino. Infantino bilasa, o'zi Shvetsariyada tug'ilgan, lekin kelib chiqishi italiyalik, italyan millatiga mansub. Nima deb o'ylaysiz, qaysi klub fanati bo'lgan bolaligidan? Aha, Gianni Infantino bolaligidan shu klubni va shu klubda o'ynaydigan o'yinchilarni fanati bo'lgan. Qaysi klub o'sha?
2: Juventus.
0: Bir.
2: Qaysi millatga qaytayotgan yordam beramiz?
0: 3 Juventus emas, 3 endi javob.
2: Milan bo'la qolsin.
0: Milan bo'la qolsin, rossonerilar. Yo'q, Milan emas. Franco Baresi 66 yoshda bugun olamdan o'tdi va butun futbol olami hamdardlik bildirmoqda Milanga, Franco Baresi oilasiga. O'z davrining eng zo'r himoyachilaridan biri. Franco Baresi uchun, Franco Baresi sharafiga 6-chi raqamni bilasiz-a, Milan hech kimga bermaydi va bugun shu inson og'ir kasallikdan so'ng olamdan o'tdi. To'g'ri javob yozayotganlar, tinglovchilarimiz qanisiz? Hozir mana o'qiyman hozirgi savolimizga birinchi bo'lib aniq javob bergan kim ekan? O'sha javoblarga chiqib olishim kerak faqat. Mana Kamerun kiyardi deb to'g'ri aytman, Kamerun yengsiz formasi. Demak, to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Barsa, Basel, Napoli, Bavariya, Barsa, Barcelona. Oh, Ibrohim 091 birinchi to'g'ri javob sizdan. Agar internetdan qidirmagan bo'lsangiz, Ibrohim 091 birinchi to'g'ri javob, Mr. Murodov ikkinchi to'g'ri javob, Printwell, Nika 3-chi to'g'ri javob, Anvar. Siz ham to'g'ri javob bergansiz. 5-chi, keyin Sanjar G'aniyev, keyin Zayniddin, keyin Anvar Mansurov, keyin Begzod Ahmedov, keyin Shukrullo. Keyin Davlat to'g'ri javob yozganlar qatoridan Said Akrom ham bor. Bo'ldi. Qolgan javoblarni o'qimadim, ulgurmayman va Allohdan davom etamiz. Hali vaqtimiz bor, shuning uchun cooler yutish imkoniyati sizda. Cooler yutib oling. Hydrolife brendi bizning hamkorlarimiz. Organizm uchun eng kerakligi, eng zaruri, usiz yasholmaydiganimiz suv. Hydrolife. Nomni o'zida suv hayot so'zlari aks etgan. Hydrolife. Hydration break. Sizga chiqib ketdi hozir jahon chempionatidagi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Telefon to'g'ri ishlayapti. Ovoz yaxshi eshitilsin. Ismingiz nima?
3: Abdukarim.
0: Abdukarim, xursandman. Oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savolga o'tamiz. Kelishdikmi?
3: Kelishdik.
0: Kelishdik. Yoqali futbolkalarni yuldan kiygan, lekin yoqani ko'tarish faqat shuni xayoliga keldi. Kimni xayoliga?
3: Mana ikkita o'yinchi xayolim kelyapti-da. Erik Kantona birinchisi.
0: Aha, ikkinchisi?
3: Dwight York ham shuna qo'ynar.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Erik ko'zi yetarli. Faqat Kantonani xayoliga yoqalarini ko'tarish kirdi. Kitofam 98. Loyihamiz davom etadi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ismingiz nima dedingiz? Yana bir marta ayting.
3: Abdukarim.
0: Abdukarim, qaysi klub fanatisiz?
3: Manchester City.
0: Manchester City fanatim. Hozir ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz.
3: Inshaalloh.
0: Gianni Infantino qaysi klub fanati bo'lgan bolaligidan?
3: Agina podkastga qilamizmi?
0: Nima deb yordam beray?
3: Juventus emas degandi. Shari Italiyada o'tgan.
0: Juventus emas.
3: Milan emas deb aytildi.
0: Milan
3: emas. Endi u paytda kuchli komandalar ham ko'p bo'lganda, hozirga o'xshab bitta ikkita emas.
0: Bittasini aytishingiz kerak. Roma
3: bor.
0: Nima deb yordam bersam ekan, shu klubni eshitsam menda allergiya paydo bo'ladi. Yoqmaydi menga shu klub fanatlari ham, shu klub o'zi ham. Qaysi klub endi ayting? 1 2 3.
3: Torino, Torino.
0: Torino bichirligi nima qildi? Yo'q, Torino emas. O'zgartiring javobni. 1. Bizning shaddiy raqiblarimizdan biri 2.
3: Yuventus Torino Turinna bitta
0: shakli. Men Turin derbisi, lekin biz ular bilan jabr kuchli jang qilmaganmiz. Top klublardan biri Italiyani. 1 2 3 oson javob. Hozir aytdingiz.
3: Lazio. Lazio.
0: Ayo, undan avval aytib o'tdingiz shu nomni, lekin unda to'xtalmadingiz. 1.
3: Parma.
0: 2.
3: Parma Fiorentina. Parma Fiorentina. Inter.
0: Kintur, keyingi savolga o'tamiz. 3-chi savol, to'g'ri javob bersangiz yutasiz yoki yutqizasiz. Boshqa imkon bermayman, boshqa javobni almashtiring, o'zgartiring demayman. Shuning uchun diqqat bilan savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Udasdan chiqsangiz, yutasiz, moy yuta olmasangiz, yutqizasiz va siz bilan xayrlashamiz.
3: Bo'ldi, eshitaman.
0: PSV'ni eng qimmatbaho transferlardan biri bo'lgan 2015-yil. PSV sotgan eng qimmatbaho transferlardan bo'lgan 2015-yil. Arjen, Robin van Persielar ketgandan so'ng milliy terma jamoani u yetakchisi bo'lish kerak edi. Ronald Koeman'ning gaplari bu. Kim o'sha? PSV'ning eng qimmatbaho o'sha paytdagi sotuvi 2015-yil.
3: 2015.
0: PSV'dan kim o'tgan? PSV kimni sotgan? Men sizga yordam beraman. Qayerga sotganini ham aytayman. Louis van Gaal sotib olgan MU uchun.
3: MU. 2015.
0: Arjen Robben. Robin van Persie. Kim?
3: Ruud van Nistelrooy emasmi?
0: Yo'q. Uchinchi savol va uchinchi savolni ham ja qiyin bermadim, chunki men ham Telegramimiz aylanmoqda. Bu deganim javoblar juda ko'p kelmoqda degani. Pastga tushamiz va pastdan birinchidan topamiz to'g'ri javobni. Namuncha Inter yomon ko'rasiz deb yozgan muxlislarimiz, Interchilar ham Juventus yaxshi ko'rishmaydi o'rtoqlar. Shuning uchun bizni yomon ko'rishimiz bir-birimizga bog'liq. Ular bizni yomon ko'rishadi, biz ularni yomon ko'ramiz. Lekin men Milanni masalan yomon ko'rmayman. Milan menga yoqadigan klublardan biri bo'lgan. Romani yomon ko'rmayman, masalan Latsioni. Lekin Interni yomon ko'raman. Mana shunaqa, ular ham bizni yaxshi ko'rishmaydi. Bekzod Ahmedov birinchi to'g'ri javobdan yetib keldi. Keyin GN Nikam, keyin Sardor Sobirov, keyin Nurbek, keyin Shukrullo, keyin Dilmurod, keyin Zayniddin, keyin Xayrulla, keyin Ulug'bek, keyin Mister Murodov, keyin Abdufattohov to'g'ri javob. Anvar Laki, Sherzod GR, Alisher, Dilmurod 77, Alisher Musayev. Xolos, juda ko'p to'g'ri javoblar bor. Hammasini o'qishga ulgurmayman. Ba'zida shunaqa xabarlar kelib qoladi-yu, mani ismimni o'qimadingiz, men ham javob yozuvdim degan. 300 ta javob kelsa, 300 ta ismni o'qishimni tasavvur qiling. O'zim charchab ketasiz. Men ham charchab ketaman. Kitofam futbol time shirin g'ofiro, futbol xatlar, futbol fanatlari moy yutamizmi?
4: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: 98.8 ovozgina dan so'ng Hydrolife brendidan cooler 10 suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Coolerni allaqachon yutganlar uyingizga olib borib o'rnatib berishgan, shuning uchun boshqa cooler kerak emas, to'g'rimi? Yutmaganlar ko'p, o'ligi imkon beramiz, cooler yutmaganlar yutsin. Hozir esa bitta qo'ng'iroqni qabul qilishga ulguramiz, keyin esa maxsus savol Hydrolife'dan. Hozir esa savollar Manol brendi moyini yutish imkoniyatini taqdim etadi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Ismim Alisher. Yaqinda gaplashuvdik. Futbolkani ko'tarilgan yoqasini topolmadim.
0: Meni qo'ng'iroq qildingizmi?
1: Yutmaganman deb bitta yutmasam bo'lmaydi chuti.
0: Uxlamay chiqarsa kechasi bilan.
1: Oddiy savol topolmaganga.
0: Nimaga men yutmayman? Menga nima bo'lgan anu? Nimaga meni ketmonim uchmaydi deb janjal qiladi-yu rais. Ko'rganmisiz kinoni?
1: Ha, ko'rganman.
0: Bo'ldi, Alisher, qaysi klub fanati edingiz?
1: Manchester United.
0: Manchester United'dan savol bersam topolmadingiz o'zingiz?
1: Esimda, men telefon paytida anaqa bo'ldi, hayajon bo'ldim, bilardim bo'lmasa, esimda.
0: Bo'ldi, mayli, oson savoldan boshlaymiz. Shu Kantana bor, xo'sh savol berdimi? Kantana haqida, Erik. Kerik desiz, men Erik deb eshitdim. Keyin siz Michael Kerik desiz. Eh, dedim, xullas mayli. Demak, Alisher, shu qaysi klubdan sotib olgan Kantanani?
1: Fransiyani Bordo.
0: Fransiyani Bordo klubidan, a?
1: Fransiyani komandasi olganda, o'zi Marsel mi deyapti, a?
0: Bilmadim, endi siz MU-chisiz, men emas.
1: Kantana Barvani eski paytdanda bizni ko'rishib boshlagan paytda mas liga odam adashyaptida.
0: Endi mana u payt ko'rmaganman Kantanani o'yinlarini jonli, lekin men bilaman. Siz MU fanatsiz, demak siz ham bilishingiz kerak. Bu fransuz klubi emas, bu ingliz futbol klubi edi. Undan oldin Old Traffordga kelganda K tribunasi, ya'ni ashaddiy emuvchilar o'tiradigan K tribuna uni o'yinlarini, uni vajohatini ko'rib necha marotaba olqishlashgan. Qaysi klub tarkibida kelgan Old Traffordga? Ingliz futbol klubi 1.
1: West Ham.
0: Alisher, bugun umuman uxlamas ekansiz, boru kechasi bu yoqqa ag'anab, nima qilaman endi? Yoningizda xotiningiz qo'rqib ketadi, adasi, tinchlaning, yutqizib qo'ydim futbol taymda, endi nima bo'ladi? Albatta, hazil, yana xafa bo'lmang, to'g'risi. Yutqizishingiz hech qanaqa bir uxlamasdan chiqib, jahl qilishingizga arzimaydi. Bugun yutqizgan bo'lsangiz, ertaga yutasiz. To'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun xafa bo'lmaymiz va loyihani davom ettiramiz. Hit FM 98. Albatta, Leeds United'dan o'tgan, Leeds United tarkibida Old Traffordga kelib o'ynaganda, o'sha K tribunasida o'tiradigan shaddiy MU

Hit FM 98 Gizralayev brendidan maxsus savol hoz jarang sochadi va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Uyiga yoki ofisiga bilasam, kuler 10 ta suv yetkazib beramiz. 10 ta suv degani kichkina suv emas, katta-katta suv, o'sha kulerga mo'ljallangan va eng yaxshi suv uyingizda bo'ladi. Mana chanqog'ingizni bosadigan, sog'lig'ingizga foydali Gidrolife brendi, o'zimizning milliy brend Gidrolife, ya'ni suv hayot. Suv hayot ekanligi hech kimning shubhasi bo'lmasa kerak, lekin futbol ham kimlarningdir hayotini ma'lum bir bo'lagi. Suv futbolda ham juda bir katta ahamiyat kashf etadi. Bu mundialda ko'rdik, Hydration Break. Plus yutganlar cooler, yutganlar yozmaymiz. Cooler yutmaganlar yozamiz. Eslatib o'taman, profilida ismi sharifi yozilmagan, raqami ko'rinmaydigan tinglovchilarimiz ishtirok eta olmaydi. Ya'ni Telegram profilingizda raqamingiz ko'rinib turish kerak, telefon raqamingiz va ism sharifingiz o'zingizniki bo'lish kerak. Ismni o'rniga nuqtalar qo'yilgan, harflar qo'yilgan yoki smayliklar qo'yilgan Telegram egalarini javoblarini o'qimaymiz. Faqat ism familiyasi qo'yilgan, raqami ko'rinadigan Telegram egalari o'yinda ishtirok etishlari mumkin. Ularning javobi qabul qilinadi. Noaniq ismi yozilmagan ism o'rniga har xil narsalar qo'yilgan kerak emas. Savol. Eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Bugun Franco Baresi olamdan o'tdi. Ko'pchiligimiz bu futbolchini ko'rmaganmiz. Eshitgan bo'lsak ham keyinroq uni o'yinlar haqida eshitganmiz. Balki YouTube'da ko'rgandirmiz u, lekin Italiya futbolini ustunlaridan biri edi Franco Baresi. Akasi Inter safida o'ynagan, ukasi Milanning afsonasi. Va butun umri Milan safida o'tgan Franco Baresini. Maldini, Paolo Maldini, yana bir o'sha darajadagi himoyachi Milandan ketayotganda uni qattiq xafa qilishgan Rossoneri'lar nimaga? Stadion bo'ylab bannerlar ko'tarib hayqirishgan. Bizni kapitanimiz Baresi, bizni bitta kapitanimiz bor deb, ya'ni Maldiniga sen Baresi darajasiga chiqolmading, shuncha harakat qilsang ham degandek. Va bu Maldinini ko'ngliga og'ir botgan. Lekin Baresini ham har doim Milan fanatlari qo'llab-quvvatlamagan. Ultraslar yoki Milanning raqibi bo'lgan boshqa klub fanatlari Milan sardorini haqorat qilish, ko'ngliga tegish, dilini og'irtish uchun bir nozik nuqtasini topishgan va yillar mobaynida bannerlarda yoki hayqiriqlarda Baresiga nisbatan Baresini shu nozik nuqtasiga tegadigan haqoratlarni aytib kelishgan. Nima deb o'ylaysiz, o'sha nima bilan yoki kim bilan bog'liq edi? Boshqa klublarni fanatlari Milan sardorini haqorat qilish, ko'ngliga tegish, uni o'sha provokatsiya qilish uchun qaysi nozik nuqtasidan foydalanishar edi yillar mobaynida va bu unga juda og'ir ta'sir qilardi. Xotirlarni o'qisangiz bilasiz, bo'ldi. Birinchi to'g'ri javob kimdan yetib kelsa o'sha g'olib bo'ladi va cooler yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. To'liq javob yozishingiz kerak. To'liq javob yozishingiz kerak va birinchi bo'lib javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lib aniq javob. Hamma to'g'ri javob yozganlar emas, birinchi bo'lib to'g'ri javob yozganlar g'alaba qozonadi. Demak, variantlarni o'qishni boshladik. Penaltini ura olmagani uchun o'sha 94-yilgi mashhur penaltini ura olmagani uchun bilasizmi, o'sha birinchi ura olmagan, ya'ni Franco Baresi ura olmagan. Cho'loq bo'lgani uchun, liliputligi uchun, liliput bo'lmagani, o'ziga o'z ko'p gol urgani uchun, yetim bo'lgani uchun, penaltini ura olmagani uchun, Diego Maradonadek emassan deyishgan. Penaltini ura olmagan, xullas juda ko'p javob variantlari, sigaret chekishini, farzandsizligini, pakanaligini,
sevgani boshqaga tegib ketgani, sotqinligi, penalti, onasi bilan bog'liq muammo. Bizning yagona kapitanimiz Barezi. Xiyonat, penalti, ukasi. Juda ko'p javob variantlari kelmoqda, lekin aniq, to'liq, to'g'ri javobni birinchi bo'lib Najibullo jo'natdingiz. To'liq, aniq javob. Men sizni tabriklayman. Aynan shu nozik nuqtasini ushlab olishgan va doim raqiblar shu nozik nuqtasiga hujum qilishardi. Tishini tishiga qo'yardi, sabr qilardi, lekin faoliyatini tugatgandan keyin intervyuda aynan shu masala meni qalbimni tilka pora qilgan har doim deb intervyuda aytgan. Uning birinchi farzandi Eduardo Barezi qora chiroq tug'ilgani shu haqoratlarga sabab bo'lgan va ultraslar yoki Milanni heyterlari Eduardo seni bolang emas, u Frank Rijkaardni bolasi deb bannerlar ko'tarib shunaqa hayqiriqlar qilishgan stadionlarda. Tasavvur qiling, Eduardo'ning rangi qoraroq bo'lgani uchun Franco Barezi o'yin davomida u seni bolang emas, u Rijkaardni bolasi, u senga o'xshamaydi degan hayqiriqlarni eshitib, sardor sifatida provokatsiyalarga uchmasdan Milanni g'alabalarga eltishi shart bo'lgan va u buni uddasidan chiqqan. Franco Barezi bugun 66 yoshida olamdan o'tdi. Raqamlaringiz yozing. Gidrolife brendidan cooler 10 suv sizga nasib etdi. Yana bir bor qaytaraman, ismi yozilmagan

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

FM 98 qoyg'il loyihasi boshlandi va ko'pincha o'zim qanaqadir hikoyalar bilan boshlab beraman-u va muxlislarimiz so'rashadi. Bugun ham futbolchi haqidagi hikoyani aytib berasizmi yoki futbolchilar haqidagi hikoyalarni eshitamizmi? Eshitamiz, futbol time'dan keyin futbolchining hayoti haqidagi hikoya. Hammasi ham hayotini olmaymiz, bilasiz, faqat ibrat bo'la oladigan, o'rnak bo'la oladigan, boshqalarga manfaatli bo'ladigan hikoyalarni odatda so'zlab berishga men harakat qilaman. Foydali bo'lsin kimgadir. Manfaatli bo'lsin kimgadir. Kimgadir kuch bersin, kimgadir motivatsiya bersin. Va hozirgi hikoya ham xuddi shunaqa futbolchining hayoti bilan bog'liq. Eshitishga tayyormisiz? Hozir siz eshitadigan hikoyangiz Yaratganni marhamat haqidagi eng katta hikoya. Men olamimda, men tug'ilib o'sgan makonda Yaratganni ssenariysi oldindan yozilgan edi va u ssenariyda menga yaxshi hayot yo'q edi. Professional futbol yoki xususiy jet yoki shon-shuhrat. Meni taqdirimda faqat har kungi qorin to'ydirish g'ami bor edi xolos. Qornim to'ydi. Bugun o'tdi. Ertaga yana xuddi shu tashvish bilan uyg'onaman va qanday qilib qornimni to'ydirsam ekan. 2 yoki 3 yoshimda onam o'lgan. Men juda ham kichkina edim va onamning yuzlarini esla olmayman, hattoki rasmlari ham qolmagan. Faqatgina qo'llarini iliqligini eslayman xolos. Biz 7 bola bo'lganmiz va hammamiz bitta dimxonada yashaganmiz. Siz xarobazorlarni ko'rganmisiz? Xuddi shunaqa xarobazorda dunyoga kelganman. Olus olsun deydi u yerlarni. Agar qachondir eshitgan bo'lsangiz ham biling, bu joy Afrikadagi eng katta axlatxona sanaladi. Bir kunda u yerga 10 tonnalab axlatlarni olib borib tashlashadi deyishadi. Ximikatlar, buzilgan maishiy texnika, bir dunyo plastmassa. Tasavvur qilyapsizmi, o'sha chiqindixona men orqa hovlimda edi. Ya'ni biz haqiqiy ma'noda chiqindixona ichida yashaganmiz. Men futbol o'ynashni juda ham xohlardim. Futbol o'ynayotganlarga havas bilan qarardim va men ham futbol o'ynayman desam, otam meni pulim yo'q senga butsi olib berishga degan. Biz esa har kuni do'stlarimiz bilan shu chiqindixonaga, axlatxonaga borardik va axlatxonani ertalabdan kechgacha titardik. Yegulik yoki biror bir kiyim butunroq yoki qanaqadir xazina topib olarmikanmiz yoki kimdir adashib cho'ntagiga pul bilan kiyim tashlab yuborarmikan deb o'ylardik. Ey, qara, men chap oyoqqa kiyiladigan Nike topdim, 8-inchi razmer deb bir o'rtog'im baqirardi. Ozginidan so'ng boshqasi baqirardi: "Ey, menda o'ng oyoqqa kiyiladigan Puma 9-inchi razmer." Va bu biz uchun eng katta omad sanalardi. Chiqindixonadan butsi topish, o'x, bundan ham katta baxt bormi bu dunyoda? Bizda hammamizda bittagina oyoq kiyimiz bo'lardi. O'sha axlatxonadan nimani topsak, o'shani kiyardik. Ba'zida bittasi boshqa o'lcham va boshqa brend, ikkinchisi boshqa o'lcham, boshqa brend. Biz bunga qarab o'tirmasdik. Axlatxonadan yegulik topsak, butunroq kiyim topsak yoki butsa topsak, o'xo, shu kuni bizni uyda bayram bo'lardi. Bizni rayonimizdagi aksariyat oilalar shu chiqindixona evaziga yashashardi. Chiqindidan metal qog'ozlarni topshirib kun ko'rishardi. Onam o'lgandan keyin otam ishini yo'qotib qo'ydi va politsiya uchastkasida idish-tovoq yuva boshladi. Tasavvur qiling, erkak kishi idish-tovoq yuvishi. Lekin baribir pul yetmasdi.
12 to'lgan kunim hech qachon yodimdan chiqmaydi. Biz pul to'lamaganimizga uyimizning egasining jahli chiqdi, sabri tugadi va bizni chirog'imizni o'chirib qo'ydi. Tasavvur qiling, 7 ta bola, otam va qop qorong'i xona. Hech qanaqa televizor yo'q, hech qanaqa chiroq yo'q, nur yo'q. Chidolmasdan xonadan yugurib chiqib ketdim. Va o'sha chiqindilar oqib o'tadigan kir ariq oldiga o'tirib, ilojsizlikdan dotlab-dotlab yig'lashni boshladim. O'shanda osmonga qaradim va Xudodan so'ray boshladim: "Ey Xudo, nimaga sen yosh bolani boshiga shunchalar kulfatlar solasan? Nimaga men yosh bola bo'lib turib shunchalar qiyinchilik ko'rishim kerak? Nima uchun meni jazolaysan? Nima uchun meni qornim och? Nima uchun bizni uyda chiroq yo'q?" O'sha lahzalar men futboldan ham xafsalam pir bo'lgan. Oilam ochlikdan o'lmasi uchun men ishlashim kerak edi. Opam bilan ko'chada apelsinlar sota boshladik. Men juda ham chaqqon edim, tez edim. Keyin opam menga butilkalarga suv solib sota qol dedi. Lagosda ko'rsangiz, juda ham xavfli avtomobillar harakati. Trafik. Korobkaga 12 ta butilkani qo'yardim va boshimga qo'yib olardim. Kimdir signal chalarmikan, suvimni sotib olarmikan. Va shunaqa tartibsiz avtomobillarni ichida signal chalgan mashinani topishim va yoniga bir zumda yugurib borishim kerak, suvni berishim va pullarni olishim kerak edi. Va buni hammasini yashil chiroq yoqilguncha amalga oshirishim kerak edi. Va men o'zimga o'zim o'shanda va'da berganman. Dunyodagi eng suv tez sotadigan sotuvchiga aylanaman. Yashin tezligidagi boraman, suvni sotaman, pulni olaman va yana chetga o'tib olaman. Haqiqiy mashg'ulot men uchun ana o'shanda boshlangan. Akademiyalarda chim bosilgan stadionlarda emas, Lagosni aqldan ozarli tarzda trafiklarda va mashinalar qatnovida. Men o'g'rilikdan yoki boshqa bir noqonuniy ishdan xazar qilardim. Qayerda qonunan pul topish imkoniyati bo'lsa, men o'sha yerda bo'lardim. Hattoki juda ham bir mashhur ruhoniyga ham yordamchi bo'lganman. Uyma-uy yurib, odamlarni, ya'ni o'sha ruhoniyni odamlarini elektron pochtalarini yig'ib yurardim. Cherkov ishlari uchun. Va har bitta 10 ta email uchun menga 10 sent to'lashardi. Keyin esa ko'chalarda Injilni sotishni boshladim. Sindoshlarim yonimdan o'tishardi va ustimdan kulishardi. Ho-ho, qarang endi u Injil sotyapti. Nimaga unaqa ekina qashshoq kambag'al? Menga esa baribir edi. Men har bitta topgan pulimni akalarimga va opalarimga berardim, chunki uyimiz uchun pul to'lashimiz kerak edi. Darvoqa tomimizni yarmi ham bo'lmagan. Tasavvur qiling, eng iflos ishlarni ham qilganman. Afrikada shunaqa tushuncha bor. Sokaway degan. Ya'ni o'ralar bor va o'ralarga butun suyuq chiqindi oqib tushadi. Va o'sha o'ralarni boshqa davlatlarda mashinalar tozalasa suvini tortib. Bizda Afrikada odamlarni o'zi qo'llari bilan tozalardi. Bitta bola tepada turadi, strahovka qilib turadi. Ikkinchisi esa zinadan o'sha quduqqa yoki o'rani oxirigacha tushadi. Men hech qachon o'sha strahovkada turadigan bola bo'lmaganman. Men har doim o'sha badboy botqoq ichiga tushadigan bola bo'lganman. 15 yoshimda Nigeriya terma jamoasining yoshlari Lagosda futbolchilarni tanlab olayotganini eshitib qoldim. To'libayotgan furgonlarda begona odamlarni oldiga tiqilib yetib oldim Lagosga. O'zini ko'rsatishga 300 ga yaqin bola kelgandi. Murabbiylar bizga to'p ham berishmadi, shunchaki yuguringlar deyishdi. Agar sen sekin yugursang, sen ro'yxatdan o'chirib
maydondan chiqarib tashlashardi. Men shunaqa yugurdimki, xuddi ketimdan Azroil qo'ylayotgandek. 30 ta eng yaxshi yuguruvchi qatorida o'tdim. 3 oy mashg'ulotlarga qatnadim, lekin oxirgi kun 27 ta baxtli bolaning ismini aytishdi. Men ismim aytilmadi. Sap-sariq furgonda yig'lab uyga ketyapman va yonimda o'tirgan kishi "Nima yig'layapsan, o'g'lim?" dedi. "Men futbolchiman, lekin qo'limdan kelmadi," deb gapni tugatdim. 2 haftadan keyin terma jamoa yana Abuja shahrida bolalarni tanlab olayotganini eshitdim. 9 soat yurish kerak edi men uyimdan. Men u 1 tiyin pulim bo'lmagan. Menga yaqin bolalar keldi. Men amallab yetib oldim va murabbiy Emmanuel Amunike omma oldiga chiqib hammani ko'ra olmayman. Har biringizda 15 daqiqa bor va rostdan ham zo'r futbolchi bo'lsangiz, hozir ko'rsating dedi. Tasavvur qiling, 15 daqiqa vaqtingiz bor yoki o'sha chiqindilarga qaytasiz, yana o'sha badbo'y botqoqqa tushib uni tozalaysiz qo'llaringiz bilan yoki futbolchi bo'lasiz. Men shunaqa yugurdimki, badanimdan ajralgan ter qonga aralash yugurdim. 2 gol urdim. Lekin yana meni ismimni aytishmadi. Yana yig'lab mashinaga ketayotganimda, "Hey, to'xta!" Jamoa doktori, "Bu o'sha 2 golni urdi-ku!" dedi. "Agar shu inson meni qaytarmaganda, men hali ham o'sha chiqindilar quyiladigan o'ralarni tozalab yurgan bo'lardim." Men futbol o'ynay boshladim. Chiliga bordik. Yoshlar jahon chempionatiga. Men 10 gol urdim, chempion bo'ldik va menga mukofot pullari berishdi. Umrimda birinchi marta qo'limda 1,000 yevroni ushashim edi. Darhol opamga qo'ng'iroq qildim. "Biz ko'chamiz. Endi bizda 2 xonali uy bo'ladi. Ko'chishga tayyorlaninglar," dedim va ko'zlarimdan duv-duv yoshlar oqa boshladi. Yana 2 yildan keyin men Wolfsburg bilan shartnoma imzoladim. Xonada o'tirib, telefonimdagi bank ilovasini yangilardim. Yangilayman 0. Va birdaniga ekran o'zgardi. Bank ilovamda 1,000lardan iborat pullar paydo bo'ldi. Bu xato shekilli yoki hazil shekilli. Lekin o'zimni tutolmasdan xona bo'ylab sakray boshladim. 2 yil avval 10 sentga suv sotardim. Yoki oralarni tozalardim. Hozir esa hisobimda 1,000,000. Birinchi qilgan ishim, tiz cho'kdim va yaratganga minnatdorchilik bildirdim. Otamga uy olib berdim, unga haydovchi olib berdim. Va hech qachon millionlar topganimda ham, qimmatbaho butiklarda kiyinganimda ham o'ra tozalagan bola ekanimni unutmadim. Chiqindixonadan topilgan butsilarni kiyganimni yodimdan chiqarmadim. Men kurashdim va yutib chiqdim. Har doim ko'chalarda yurganimda bolalar bilan gaplashaman. Kambag'al, yetim, qashshoq bolalar bilan oyoq tozalaydigan, sadaqa so'raydigan va men har doim ularga aytaman. Men sendaki edim. Sendaki suv sotardim, sendaki qashshoq edim. Hatto uyimizda chirog'imiz bo'lmasdi, lekin oradan chiqindi oqiziladigan oradan boshlab millionerlikkacha yurib o'tishing mumkin. Mana men tirik isbotman derdim. Hamma narsani ayblash mumkin. Bolaligimizni yoki bizga imkoniyat bera olmagan ota-onalarimizni, lekin ishoning. Agar inson qashshoqlikda yashashni istamasa, u harakat qiladi. Xuddi mendek.
To'g'risi hozir o'sha so'zni eslashga harakat qildim. Eslolmadim. Oldin hovlida shunaqa urib ulardi, bilasizlarmi? Hamma o'sha kir suvla tushadigan o'sha nima deb, bo'ldi esladim, mag'zava derdi. Shunaqa mag'zavalar to'kiladigan, hamma chiqindilar oqib tushadigan o'rani tozalab, keyin esa millionerga aylangan futbolchi. Nigeriyalik. Lagosda, ya'ni tonnalab chiqindi olib boriladigan joyda yashagan. Lekin shunday bo'lsa ham yaxshi hayotga intilgan nigeriyalik o'yinchi Viktor Jeyms Osimxen. Yetafam 98. Loyihamiz davom etadi. Ba'zi shunaqa hikoyalar o'qib beraman, agar sizga manfaatli bo'lsa, agar siz eshitib qanaqadir o'zingizga foyda olsangiz xursand bo'lardim. Hikoya loyihasi boshlandi, ozginadan so'ng sizning hikoyalaringizni ham eshitaman. Va albatta ushbu loyihani chiroyli, go'zal o'tkazishga harakat qilamiz. Ketafam Shirin G'ofurova va chiroyli tarona efirni davom.

ITFM 98.31 yul haftaning 5-chi kuni juma. O'spaning yetib bormoqda. Ertaga dam olish kunlari, shanba, yakshanba maz qilib dam olamiz, kuch to'playmiz, charchoqlarimizni chiqaramiz. Va yana dushanba kuni efirga qaytishga tayyorgarlik ko'ramiz. Yozni 3-chi oy keladi. Ertaga 1-avgust sanasi va bu ham bir pasta shunaqa o'tib ketsa kerak yozga o'xshab. Hikoya loyihasi bugun o'zim hikoya bilan boshladim va umid qilamanki eshitib o'zingizga bir ibrat olgan bo'lsangiz yoki shukur qilishga bir sabab bo'lgan bo'lsa bundan faqat va faqat xursand bo'lamiz. Bu degani ya'ni shunaqa faqat qiynalganlarni hayotini aytib berib qanaqadir odamlarni yig'latishga harakat qiladi degani emas. Biz ko'p noshukurlik qilib qo'yadigan joylarimiz bor afsuski va shunaqa hikoyalarni o'qiganimizda o'ylab qolamiz. Men noshukurlik qiladigan vaziyatlar rostdan ham shunaqami? Yoki shukur qilsam yana ham ko'prog'ini, yana ham ziyodasini beradimi deb. Va o'zini fikrini yozganlar, minnatdorchilik bildirganlar, joningiz omon bo'lsa, hammasini o'qib chiqdim, xursand bo'laman. Shunaqa feedback kelsa, ya'ni biror bir hikoyani aytib bersam, siz keyin yozasiz u. O'qiyman, hammasini xursand bo'laman, ko'nglim ko'tariladi. Biz ijodkorlarmiz, biz shunaqa ijodimiz mahsuliga munosabat bildirsangiz, xursand bo'lib ketamiz. YouTube'm loyiha homiysi Qadirg'och Ko'kchi oilaviy restorani. Eslatib o'taman, Qadirg'och Ko'kchi oilaviy restoranda o'sha mashhur chempion osh tayyorlanadi va eng yaxshi hikoya egalariga biz odatda o'sha chempion oshiga 2 kishilik taklifnomani beramiz. Agar siz ham bormoqchi bo'lsangiz, eslatib o'taman, bu osh ertalab 11 da va kechqurun 6 da ochiladi. Bemalol tashrif buyurib, borib tatib ko'rsangiz bo'ladi. Undan tashqari bizda eng zo'r hikoyani aytib berib g'alaba qozonish imkoniyati ham bor. Agar hikoyangiz chiroyli bo'lsa, manfaatli bo'lsa, albatta siz ushbu sovg'ani, taklifnomani yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Eslatib o'taman,

0: Qaldirg'och ko'kcha, ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan. Undan tashqari Qaldirg'och qushbegi ham bor, bilasiz-a? Qaldirg'och milliy taomlari qushbegi filialida naqd 1 kg keladigan shashlik tayyorlash yo'lga qo'yildi. Shashlik tuni kun, ya'ni kabob tuni kun 24 soat mobaynida tayyorlanmoqda. Go'shtlari halol, tovuq go'shtidan eng muhimi o'sha bir sig' shashlik, ya'ni 1 kg keladigan kabob tovuq go'shtidan 55 ming so'm. 55 ming to'laysiz va o'sha bir sig' 1 kg tovuq go'shtidan, halol tovuq go'shtidan qilingan kabob sizga taqdim etiladi. O'zingizga qulay vaqtda kelib, buyurtma berishingiz mumkin. Qaldirg'och qushbegida. Kichik halqa yo'lda joylashgan, bilasiz-a, yo'li yuzida shundoqqina. Shunday ekan, keling mehmonimiz bo'ling, tatib ko'ring. Bir sig' 1 kg tovuq go'shtidan tayyorlagan kabob 55 ming so'm. Ikkita odam to'ysa kerak-a, 1 kg boshga. Hitafam 98 loyihamiz davom etadi. Voy, bizni yana bir xomiyimiz, Tashtirmal sanatoriyasi. Toshkent baqinida joylashgan juda ham bir halovatli, go'zal maskan. Aynan shu maskanga bir tashrif buyurmaysizmi ota-onangiz bilan, yaqinlaringiz bilan? Ota-onangiz agar shifo talab bo'lishi yoki shunaqa bir chiroyli maskanni qidirishayotgan bo'lsa, biz sizni Tashtirmalga taklif qilamiz. 10 gektar maydonni egallagan ushbu sanatoriy va juda ham ko'p kasalliklarga davo topishingiz mumkin. Nafaqat joningizni, balki ruhiyatingizga ham shifo topishadi. Qalbingizda halovat, xotirjamlik bo'ladi va albatta chiroyli, go'zal hudud, yam yashil daraxtlar, gullar ekilgan suv havzalari bor, aylanib yoki konsert dasturlarini tomosha qilib, mazali taomlarni yeb, yana ham tezroq tuzalasiz va mazza qilib dam olasiz. Tashtirmal sanatoriyasi Toshkent biqinida joylashgan, juda yaqin. Instagramda ko'ring, tashtirmal.uz yoki internetga kirib tashtirmal.uz deb yozsangiz bo'ladi. Hamma ma'lumotlar chiqadi. Qanaqa kasalliklar, xonalarni ko'rinishi va narxlar, hammasi bilan tanishsangiz bo'ladi. Biz esa hozir reklamani o'tkazamiz, bitta qo'shiq eshitamiz, undan so'ng esa qani sizdan nima ovozli xabar kelar ekan? Bugun agar mavzu bermasam, nimani gapirib bergan bo'lardingiz? 2 daqiqadan oshmasin. Kimgadir ibrat bo'ladigan, kimnidir ogoh qiladigan manfaatli xabarlarni jo'natasiz degan umiddaman.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum. Shirin Gafurov, yaxshimisiz, tuzumsiz? Endi men aytmoqchi narsam, bu dunyoda erkak kishi shunaqa payt bo'ladi, sinadi. Ish yurishmaydi, o'xshamaydi, puli bo'lmaydi, qarzga botib ketadi. Shu manda ham shunaqa voqea bo'lgan, man ham singanman. Deta 1.5 yil, 2 yil shu ishlarim barakasi bo'lmadi, bu bo'lmadi, qarzga kirib ketdim. Bu qildim. Xullas, puling bo'lmasa bu dunyoda hech kimga kerak emas. Men shuni tushundim. Hech kimga, hatto xotiningga ham, bolangga ham hech kimga kerak emas. Ikkita odamdan tashqari. Chunki bu dunyoda eng yaqin o'rtog'ing bu san otaning. Chunki shunaqa meni quvvatlashdi shu paytlarda ota-onam. Hech kim buni quvvatlamagan meni. Ota-onamdan tashqari. Onam rahmatli yordam berardilar. Adam. Ota-onalarni qadrlanglar. Yaxshi ko'ringlar. Chunki bir kun keladi, ota-ona bo'lmaydi. Hozir meni onam yo'q. Lekin hidlarga juda ham zor bo'laman men. Juda ham rohatimni ko'rmadilar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, rahmat.
1: Menga bir odam aytgandim, puling bo'lmasa ota-onangga ham yoqmay qolarkansan deb. Siz ota-onangiz yaxshi insonlar bo'lishgan ekan, omadingiz kelmaganda, pulingiz qolmaganda, pulsiz qolib ketganingizda sizni o'zlaridan aytashmagan ekan. Lekin hayotda afsuski shunaqa ota-onalar uchraydiki, faqatgina boy, yaxshi pul topadigan, muvaffaqiyatli bolalarni yaxshi ko'rishadi. Qo'li kalta, ish yurishmaydigan, pulsiz qolib ketadigan farzandlarni yaxshi ko'rishmaydi afsuski. Va kap-katta odam aytgan menga shu gapni, puling bo'lmasa ota-onangga ham yoqmaysan, bu hayotda muvaffaqiyatli bo'lishing kerak, hammasini yaxshi ko'rishi uchun puling bo'lishi kerak deb. Kamdan kam ota-onalar menimcha pulsiz qolib ketgan, omadi kelmayotgan farzandini qo'llab-quvvatlashadi odatda. Afsuski hayot haqiqati. Ko'p erkaklar aytishadi, nimaga ayollar bunaqa pulga o'ch, puli bor erkaklarni xolaydi, eri pul topmasa darhol qovog'i osiladi deb. Bu hayotni achchiq haqiqatlardan biri. U sizga yoqmasligi mumkin, lekin bu haqiqat va bunga qarshi bora olmaysiz. Pul hayot manbai. Nega ayollar puli yo'q erkaklardan qochib, puli bor erkaklarni istashadi? Nima uchun qizlar yaxshi, o'ziga to'q uy joy bor, mashinasi bor yigitlarga turmushga chiqishni istashadi? Chunki ular qiynalishni istamaydi. Kim hayotda qiynalishni istaydi? Bir-birda nonga zor bo'lib, qiyinchilik ko'rib. Ular ham farzandim o'ziga to'q oilada dunyoga kelsin deydi. Ertaga homilador bo'lganda, nimadir yegim kelganda o'sha narsani olib kela oladigan sharoitda bo'lsin turmush o'rtog'im deydi. Ertaga kasalxonada yotganimda qancha pul ketadi? Farzandim tug'iladi, farzandga qancha xarajat? Pul topa oladigan erkakka tegsam, bexavotir yashayman. Bolamga nima beraman, nima kiydiraman deb o'ylamayman deydi. Va ayollarni tushunish mumkin. Keyin yana bitta narsani o'qib qoldim men ijtimoiy tarmoqlarda. Bir erkak yozyapti, bizga qanaqa qiyinligini tasavvur ham qila olmaysiz. Biz pul topishimiz kerak, oilamizni boqishimiz kerak deb. Ayol kishi esa unga javob beryapti. Biz qiz bola bo'lib dunyoga kelamiz. Ota-onamizning shonini o'ylashimiz kerak, or-nomusini o'ylashimiz kerak, bokira bo'lib dunyoga kelib, bokira bo'lib turmushga chiqishimiz kerak, darhol homilador bo'lishimiz kerak, 9 oy shu farzandni qornimizda ko'tarib yurishimiz kerak, homiladorlikni hamma qiyinchiliklarga chidab, qo'l-oyog'imiz shishib ketishiga chidab, qon bosimimiz oshib ketishiga qarab, hammasiga chidashimiz kerak, lekin shu paytni o'zida ham ayollik, ham kelinlik vazifasini qilishimiz kerak. Keyin bolani dunyoga keltirishimiz kerak, o'lim bilan olishib. Ikki dunyo orasida turib Bolani dunyoga keltiramiz, endi uni katta qilishimiz kerak. Lekin ayollik, kelinlik vazifamizni hech kim bizdan olmaydi. Uni ham eplashimiz kerak. Ham onalik, ham ayollik, ham kelinlik vazifasi. Endi o'zimizga qarab yurishimiz kerak. Farzandga yaxshi ta'lim berishimiz kerak. U toza bo'lishi kerak. Turmush o'rtog'imizni parvarishi, uyni tozaligi, osh-ovqat, qaynona qaynotaning xizmati hammasini uddalashimiz kerak. Siz esa faqat pul topishingiz kerak. Bo'ldi. Endi o'ylab ko'ring, kim vazifasi og'irroq ekan? Ayolnikimi yoki erkaknikimi? Bunaqa bahslar hech qachon tugamasa kerak-a. Shu ayollik qiyinmi, erkaklik qiyinmi? Hech kimga oson emas bu dunyoda, to'g'risi. Hech kimga oson emas. Hamma o'zi biladigan, o'zi yashab o'tayotgan qiyinchiliklarni, o'zi duch keladigan muammolarni o'zi biladi. Ichidan o'tayotganini odam o'zi biladi va hech kimga oson emas hayotda. Balki bordir oson yashaydigan insonlar. Dunyoga o'ynab kulib kelib, o'ynab kulib ketadiganlar, lekin aksariyat insonlar hayoti mobaynida har xil sinovlardan, har xil dardlardan, muammolardan, tashvishlardan o'tishadi. Va shu bilan hayot qiziq bo'lsa kerak. Shu bilan hayot qanaqadir bir hikmatga to'la bo'lsa kerak. Chunki o'sha sinovlar bor-ku, odamni tarbiyalaydi, zo'r tarbiyalaydi. Ko'zingizni ochadi, aqlingizni kiritadi. Masalan, men hozir fikrlashim 20 yoshda fikrlashimdan butkul farq qiladi. Hozir o'sha paytda eslasam, qanaqa bir ahmoq qiz bo'lgan ekanman, soddagina deb qo'yaman. Hozir umuman boshqacha fikrlayman. Va hayot tashvishlari, hayotni qanaqadir zarbalari bizni urib-urib shunaqa tarbiyalab qo'yar ekan. Kimdir yaxshi inson qilib tarbiyalar ekan. Boshqalarning dardini eshitadigan, his qiladigan, boshqalarga yordam berishga harakat qiladigan, kimnidir esa boshqacha tarbiyalar ekan. Alamzada, zahar, qahr qattiq, hammadan alamini oladigan. Va bilasizmi, eng kuchli insonlar qaysi insonlar bo'lar ekan? Shu hayot har xil sinovlarni ko'rib, har xil zarbalarni, tepkilarni yeb-yeb o'shanda ham o'zini insoniyligini va pokiza qalbini toza saqlab qolgan odam eng kuchli inson bo'lar ekan. Biz qaysilar ro'yxatida ekanmiz? Kitofam 98 hikoya loyihasi bugun shunaqa sal o'zgacharoq formatda, sal faylasifona bo'ldi. Tinglovchilarimiz mana yozishmoqda. Xushnur G'ofurova, ayollarga faqat pul kerak, pul kerak deysiz. Rostdan ham onajonim ham qo'ng'iroq qilsam necha pul jo'natasan bu oy deb turadilar. To'g'ri, bu pullarni hammasini o'zlariga ishlatmaydilar. Uyimizda katta ro'zg'or, singillarimga qarashim kerak, o'zimni farzandlarim. Lekin to'g'risini aytaman, onamga pul jo'natsam shunaqa kayfiyatlari ko'tarilib ketadi deb yozgan tinglovchimiz. Onajoningiz umrlari uzoq bo'lsin. Ayol kishining ko'ngilini olish aslida qiyin emas, bilasizmi? Bir osmondagi oyni olib berishingiz yoki qanaqadir qimmatbaho brilliant komplekt berishingiz yoki eshigin tegi mashina olib kelib berishingiz shart emas, yo'q. Mehringizni his qilsa, himoyangizni his qilsa, uni ko'zlariga qaraganingizda ko'zlaringizdagi mehrni his qilsa, uni butun olamdan himoya qila olsangiz, uni ko'nglini ko'tarib tursangiz, yaxshi ham borsan, boringa shukr deb tursangiz va albatta ehtiyojlarini qoplasangiz, ishoning, sizdan yaxshisi bo'lmaydi. Faqat pulga uchadi, faqat puli borlarni qidiradi deganga o'sha video chiqdi-ku yaqinda. Senga uylanmoqchiman desa, nimaga deydi? Puling bormi deydi? Pul muhimmi desa, chiroy muhimmi deydi? Xullas o'sha gap. Ayollarga chiroyli emas, balki uni boqa oladigan, himoya qila oladigan, ertaga muhtoj qilib qo'ymaydigan inson kerak. Erkaklarga esa yoqimli, chiroyli, latofatli, jozibali ayol kerak. Shunday ekan, chiroyli, go'zal ayolni istasangiz, shunga yarasha erkak bo'lishingiz kerak. Hozir bir tinglovchimiz yozmoqda. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaqinda bir uchrashuvga chiqdim. Va uchrashuvga chiqqanimda qiz so'radi, shu ishingizda qolmoqchimisiz yoki biznes bilan shug'ullanmoqchimisiz? Necha pul oylik olasiz? Ertaga sizga turmushga chiqsam, farzandlarimiz tug'ilsa boqa olasizmi? Nechta farzand kecha boqa olasiz deb savol berdi. Rosa kuldim, to'g'risi. Hozirgi qizlar shart-shart hamma narsani gapiradigan bo'lib ketdi deb yozgan tinglovchimiz. Endi oldindan hamma narsani gaplashib olsa yaxshi-da. Hayotga qarashlari bir xil bo'lish kerak. Farzand tarbiyasi borasida bir xil fikrlash kerak. Ona osmondan kelsa, ota bog'dan kelsa, tog'dan kelsa to'g'ri kelmaydi bir-birlariga gaplari. Shuning uchun o'sha mashhur gap bor-u, temirchini o'g'liga attorni qizini bermaydilar. Shunaqa maqol bor. KITFM 98. Hammaga xayrli juftlar nasib etsin. Hozirgi uchrashuvga chiqayotgan tinglovchimizga ham yaxshi joylardan ato qilsin deymiz. Va albatta, hech kimni hech qachon birovni qo'liga qaratmasin. Allohim o'zimizga bersin, haloldan bersin, beminnatdan bersin. Va yigit kishini boshiga hech qachon egilmasin. Pulsiz qolmasin, chorasiz qolmasin. Va o'sha pulsiz qolgan do'zni hammaga keraksiz his qilarkan-ku, shunaqa ahvolga hech qachon tushmasin. Eng asosiysi harakat, intilish, bo'sh kelmaslik va albatta uyog'iga Alloh baraka beradigan umiddaman. KITFM 98, juda ko'p ovozli xabarlar kelmoqda. Afsuski vaqtimiz tugamoqda. Maftuna Ashurova allaqachon shu yerda. Va boya aytdim-u bir odamni gapini, puling bo'lmasa onangga ham yoqmay qolarkansan degandi, dedim-u. Buni xonalar bor, men masalan shaxsan ko'rganman to'g'risi, lekin baribir fidoyi, mehribon, bolasini dardiga darmon bo'lishga harakat qiladigan, o'g'li pul topa olmay qolsa, ishi yurishmay qolsa dalda bo'ladigan, hal hammasi yaxshi bo'ladi deb duolar qiladigan onalar baribir ko'p-a. Shunaqa chiroyli onalar, fidoyi onalar, mehribon onalar, farzandini himoya qiladigan. Farzand kasal bo'ladimi, omadsiz bo'ladimi, tushkunlikka tushadimi, omadi kelmaydimi, baribir yaxshi ko'radigan onalar bo'ladi-yu. Joningiz omon bo'lsin. Farzandini kamsitmaydigan, farzandini boshqalarni farzandi bilan solishtirmaydigan, taqqoslamaydigan, farzandini sha'nini yerga urmaydigan onalar, biling siz dunyodagi eng yaxshi onalarsiz.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 03 30. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FMD. Hit FMD. Мафтуна Ашурова.
1: Assalomu alaykum, barchaga xayrli kech, kun qorong'ilashayotgan bir fursatlarda kamina boshlovchingiz Maftuna Ashurova efir soatida o'z joyimda yana sizlar bilan. Azizlar, bizni kimlar qayerdan tinglayapti? Telegram manzilimizga bu haqda xabar qoldirishingizni so'ragan bo'lardim. Elektron pochta belgisi salom hit fm va biz yo'llangan xabarlarni o'qib eshitishga harakat qilamiz. Hit fm radiosi va unda siz uchun eng go'zal qo'shiqlar ketma-ketligi.

0: Boshimizni kimlar va qayerda tinglashyapti? Kamoliddin Aslonov, adashmasam Aslonov. Ha, bizga yuborilgan xabarlari. Aha, rahmat xolaqvol so'raganingiz uchun. Iroda Saitova bizga yozibdilar. Maftunaxon, assalomu alaykum. Siz kelsangiz odam xursand bo'ladi. Rahmat Saitova Irodaxon. Fazliddin bilan kuldirib, samimiy efiringiz bilan boshqa boshlovchilarniki ham qiziq, lekin sizlarniki mazza qilvoradigan. Lekin bugun Fazliddin Husniddinovni o'zlarini shaxsiy ishlari bor ekan, shuning uchun efirga kela olmaydilar. Uzrli sabablarga ko'ra Nodira xonim Sodiqova. Salom Maftuna, yaxshi kelvoldingizmi? Men oshxonani yig'ib sizni efiringizni eshityapman. Yig'ib? Yaxshi. Iloji bo'lsa, ha, qo'shiq buyurtma qilgansiz. Keling, g'olib bo'ling, nimadirda sovg'ani ham olasiz. Qo'shiqni ham buyurtma qilishingiz mumkin. Aripov Kozim, assalomu alaykum. Sizlarni mazza qilib uyda tinglayapman. Hit FM radiosi zo'r. Rahmat Jasur Hamroyev. Salom, salom Maftuna opa. Kuni bilan kutdim efirni. Nimaga kuni bilan? Axir men kuni bilan efirga chiqmayman-ku. Meni chiqadigan vaqtlarim soat 20:00 dan keyin boshlanadi. 23:00 ga qadar. Yaxshi yetib keldingizmi? Qovunchi brat bugun kelmadilarmi? Bilarkan sizga qovunni kim chirishini. Qovunni muallifi Fazliddin Husniddinov o'zi. Mana haqiqat parvar insonlar ham bizni tinglashar ekan, ko'z tegmasin. Bugun kelmadilar, ishlari bor ekan. Nargizaxon yozdilar. Assalomu alaykum. Chiroyli opam, yaxshimisiz? Ovoy sizga ko'z tegmasin. Mazza qilib eshitamiz. Mazza qilayotganingizdan biz ham mazza qilaramiz. Kamoliddin. Opa, o'qimadingiz-ku deb yozibdilar va hazil debdilar. Nimani o'qishimiz kerak? Nimani? Hammasini o'qiyapmiz. Kamoliddin, eng birinchi bo'lib sizni xabaringizni o'qidik. EU deb saqlab qo'ygan ekanlar raqamlarini. Assalomu alaykum, Maftuna Ashurova. Yetkazib berish xizmatida ishlab eshityapman. Yaxshi, yaxshi. Endi brendni ayta olmayman. Reklama bo'lib qoladi. Reklama pulini to'lash kerak bo'ladi. Men esa bunday ortiqcha xarajatni hech ham xohlamayman. Oyning oxirida, ayniqsa bugun iyul oyining oxirgi kuni, 31 sanasi. Ertadan avgust boshlanadi. Avgust yoz oyini, yoz faslining eng oxirgi oyi. Xarajatli oy bo'lsa kerak ko'pchilik uchun. Maktabga, universitetga yoki kollejlar uchun xaridlar boshlanadi. Umuman kuz uchun liboslar olishni boshlaydi ko'pchilik. Ay, qanaqa qimmat qimmati. Pullar ketadi, mayli. Xo'sh, ko'z tegmasin. Ko'rdingizmi, bitta brendni o'qimay xayolimda nechta narsa aylanib ketdi. EU. Nodira Sodiqova, rahmat stikerlar uchun. Abror Abdullayev, assalomu alaykum. Ketaboyam, Maftunam. Yaxshimisizlar? Shanba kuni, 25 iyul kuni Islom sivilizatsiya markazi parkovkasida kimdir kattaroq summada pullarni tushirib qo'ygan ekan. Biz topib olgandik. Shuni o'qib eshittirsangiz iltimos deb raqamlarini qoldirganlar, omonatingizni berib qo'yardim oldindan. Rahmat, egasi topilsa juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'sh, Abror Abdullayev. Demak, biz e'lon qilamiz. Endi Islom sivilizatsiya markaziga viloyatlardan va chet elliklar juda ko'p keladi. Chet elliklar musofir bo'lgani uchun ba'zida yonlarda ko'proq pul olib yurishadi. Pul maydalab kerak bo'lib qoladi deb. Agar bizni tinglayotgan bo'lsangiz, Islom sivilizatsiya markazida kattaroq summada pul tushirib qoldirgan yurtdoshlarimiz orasida shu inson bor bo'lsalar, bizga yozing. Elektron pochta belgisi salom hit fm va Abror Abdullayevdan qancha summa ekanligini sekin yozib qo'yishlarini so'raymiz, chunki kim ekanligini bilishimizdan avval qancha summa yo'qotganlarini ham bilib olishimiz kerak. Mana shuncha pul edi, men shuncha pulimni yo'qotib qo'ydim deb agar bizga Telegram manzilimizga xabar qoldirsalar, albatta sizni raqamingizni berardik. Juda ham yaxshi bo'lardi agar pulni egasi topilsa, katta summa bo'lsa. Hozirgina shu nimaga ketma-ket xabarlarda faqat pul ko'zimga ko'rinib ketyapti. Hozir shu haqda gapiruvdim. Oyni oxiri, xarajatlar juda ham ko'p paytdi. Oylikni tejab yetkazadigan payt bo'lgani uchun bu pul hozir juda ham kerak. Tushunarli. Agarda Abrorbek kimdir mana shuncha pulni yo'qotib qo'ydim deb yozishsa, Bu som demez. Som da mı? Yok ki. Bilmem ne. Çetelik bolsa belki. Ay haberler. Acayip haberler geliyordu. Mayla. Agar da siz katta miqdorda pulingizni Islom sivilizatsiya markazida yo'qotgan bo'lsangiz, elektron pochta belgisi salom hitofon bizni Telegram manzilimizga yozib qoldiring va qancha miqdordagi qanaqa summa, qanaqa valyuta ekanligini aytsangiz, to'g'ri topolsangiz, mana shu pullaringizni qo'lingizga olib borib topshiramiz yoki o'zingiz borib sanab olasiz. Nurbek yozibdilar. Yo'q, yozmabdilar ular. Ha, qovun masalasiga kulibdilar. Isso, bugun Mikko'dan toplam yuttum. Tabriklayman Isso, tabriklayman, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Birozdan so'ng qolgan xabarlarni o'qiymiz. Yana eslatib o'taman, Islom sivilizatsiya markazida siz pul yo'qotgan bo'lsangiz, katta miqdordagi pulni yo'qotgan bo'lsangiz, unda elektron pochta belgisi salom hitofm Telegram manzilimizga qancha pul va qanaqa valyuta ekanligini yozib qoldirasiz, so'ng esa Abrorbekni raqamlarini sizga beraman. Endi chet eldan kelgan sayohatchilar bo'lsa, qiyin masala yo'q pulni egasini topish. Agarda topa olsak, sayohatchilar pulini yo'qotib qo'ygan bo'lsa-yu, endi nima qilaman, boshqa davlatda, boshqa mamlakatda qanday kun ko'raman deb siqilib yurgan bo'lsa-yu, biz o'sha sayohatchilarning pulini olib borib bersak, qanday bizni O'zbekistonimiz haqida go'zal tasavvur ularda qoladi?
1: Pit stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Xabarlarni kutyapmiz, lekin hali beri kelgani yo'q. Kim Islom sivilizatsiya markazi atrofida katta pul yo'qotgan? Va u nech pul? Agar to'liq narxini va valyutasini aytsangiz, raqamini beramiz. Bizni tinglovchimiz katta miqdorda pul topib olganlar Islom sivilizatsiya markazida. Matyoqubov, menimcha Oybek bo'lsalar kerak. Assalomu alaykum, avtona, sizni Buxoro Xorazm oralig'idagi 350 kilometrlik sahrodagi yo'lda juda zavq bilan eshitib boryapmiz. Shirin G'ofurovaning hikoya qilib ber dasturi mashinani salondagi barchani yig'latdi. KTFM efirlariga gap yo'q. Qaniydi, butun respublikamiz bo'ylab offline holda eshitish imkoniyati bo'lsa yaxshi bo'lardi. Oybek Matyoqubov, albatta, Shirin G'ofurovaning efirlariga gap bo'lishi mumkin emas. Mahmud, assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Men Parijda hozirgina kofe nima buyurtma qildim demoqchisiz-da. Endi 45 soatlik dam olishda Eiffelga nasib qilsa, keyin Disneylandga. Mahmud, muncha mazza sizga. Voy, qandoq zo'ra. Qahva ichib, Eiffelni atrofini aylanish, u yer qanaqa ekan, chiroylimikin? Havasim keldi. Xo'sh, MC Shot. Qora trekkerda davlat raqami 430 haydovchisiga omad, maza qilib eshitib ketyapmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rustam, u pulni kun davomida yozishdi. 41-41 edi raqami, adashmasam. Hop, buyurtmalarni qaranglar, buyurtmalarni. Bizda hozir reklama, maylida kun bo'yi yozishgan bo'lsa undan ham yaxshi. O'sha pulni topib olib o'zlari ishlatib yurishlari ham mumkin edi, buni hech kim bilmasa-da. Yoki 3 marta so'rab, kimiki, endi bo'ldi meniki deb yuborishlari ham mumkin edi, to'g'rimi? Ular bunday qilmayaptilar-ku. Kun mobaynida mana shu pulni egasini qidiryaptilar. Egasi kim ekan? Juda ham xursand bo'lardik. Hozir mana shu bizni efirimizda, ajab emas, aynan bizni efirimizda topilsa pulni egasi. Mana mashuncha miqdorda pul yo'qoldi deb. Qanday yaxshi, qanday yaxshi. Xo'sh, elektron pochta belgisi salom KTFM. Bizni Telegram manzilimiz, yozing. O'zingizdan qayerda tinglayotganingiz, agarda mana shu pulni topgan bo'lsangiz, ya'ni siz pul yo'qotgan bo'lsangiz deylik, pul yo'qotgan bo'lsangiz, bu haqda ham bizga ma'lumot qoldirishingiz mumkin. Bizda daromadli daqiqalar-ku.
1: Reklama. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM radiosini eshityapsiz va bizga kelgan xabarlarni o'qishda davom etaman. Maza qilib eshitdik bu qo'shiqni. Albatta, to'g'ri tushunaman sizni. Brustam. Bugun o'g'lim Muhammad Yunusni tug'ilgan kuni. Tabriklar uchun rahmat debdilar. O'g'lingizni tabriklayman. Katta yigit bo'lsin. Yuzingizni yorug' qiladigan, siz faxrlanib yuradigan inson bo'lib yetsin va siz Muhammad Yusufni otasi ekanligingizni qanday sizga havaslar qilib, qanday yaxshi ya, shunday o'g'li bora deb o'rnak qilib ko'rsatadigan bo'lsin. O'zi umuman farzandi bor inson ota bo'ladimi, ona bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Shunaqa orzuda yuradida, shunaqa katta farzand, katta bo'lganda yaxshi inson bo'lishini, ilmli bo'lishini, bilimli bo'lishini, hammani oldida hurmatga sazovor inson bo'lishini va albatta farzandimiz ortidan rahmat eshitib faxrlanib yurishni orzu qilamiz. Mana shu orzularning barchasi ro'yobini ko'rsin. Har bir ota, har bir ona mana shu orzularning ro'yobini ko'rib yashasin. Bobur Saidov. Xo'sh, 67-chi yo'nalishdan salom. Men sizga ovoz beraman. Menga nega ovoz berasiz? Ovozim yo'qmi? Bor-ku ovozim. Kamoliddin. Aha, kamerani ko'tarsa bo'ladi Islom debdilar. Islom sivilizatsiya markazidagi kameralarni ko'tarsangiz bo'lar ekan. Murojaat qilsangiz bo'lar ekan. Endi bilmadim. Hamma shunaqa yordamga shoshilarmikin yoki imijimida edi bilib bo'lmaydi. Gumon qilmay qo'ya qolaylik. Zizu, nima yo'qoldi? Meniki emasmi? Qanchadir dollar yo'qotuvdim. Dollar yo'qotgan ekanlar qanchadir Zizu. Shu o'zlarining fikrlarini qo'shib qo'ymasalar bo'lmaydi. 50 ming so'm yo'qotib qo'yuvdim. O'sha emasmikin debdilar. Yaxshi, ham o'sha emas. Bobo Murod yozganlar bizga. Assalomu alaykum Oftonaxon, yaxshi yetib keldingizmi? Charchamay hozir Hit FM'da qo'yilgan qo'shiqni linkini tashlab yuboring. Rahmat debdilar. Bizda link tashalmaydi. Qaysi qo'shiq? Soy bo'yida degan qo'shiq. Ayol xonanda aytgan. Adashmasam Charos edi ismlari. Rohat Mega Probka Obidjon Abdujalilovich yozgan ekanlar. Rohat tarafdan ehtiyot bo'lib o'tamiz. Aylanib o'ting. O'zi rohat aylanma yo'li, baribir aylanib o'tishga harakat qiling. Aylanmadan ham aylanaroq. Aylanmani aylanib o'ting. Istam Yusupov. Assalomu alaykum. Pul meniki emas debdilar. Yo'q, sizdan gumon qilyotuvdik-da. Tilla 8008 topilmalar idorasiga beringlar. U idorani men boshqaraman debdilar. Aylanib ketay sizdan. Idorangiz muncha yaxshi. Abdujon, assalomu alaykum. Radio Hit FM Buxorodan. Abdug'afforman. Sizni Vobkentda uyda qizalog'im Dildora, o'g'illarim Muhammad Rizo va Bahriddinjonlar bilan hamda ayolim Lobarim bilan eshityapman debdilar. Qanday chiroyli-ya. Lobarim deb atarkanlar. Mansur. U pulni kecha Shirin G'ofurova ham e'lon qiluvdilar. Kechadan beri egasi qidirilyaptimi? Agar yana ertaga ham qidiriladi, topilmasa pul ularniki bo'ladi-da. Iroda Saidova. Iroda xonman, do'stim Feruza xon bilan 13-chi avtobusdamiz. Haydovchiga salyut. Feruza, yaxshi yetib oling debdilar. Feruza bilan ketayotgan bo'lsangiz, Feruzaga bunday aytib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Bobo Murod, rahmat debdilar. UZB, assalomu alaykum, charchamasdan efirlarni oboryapman. Avtomillionerlar efirda sizni tinglamoqda. Hikmatilla aka, Chazor 721. Bugun alohida kun, bugun bu inson juda baxtiyor. Har kunlari shunaqa o'tsin debdilar. Aytganingiz kelsin. Umid Ibragim bizni tinglayaptilar. Umid Ibragim ko'chalarda, Toshkent ko'chalarida kezib bizni tinglayotgan ekanlar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Biz esa davom etamiz.
1: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98

Avtomobil boshqaruvida yurgan, ketayotgan aziz yurtdoshlarimiz ehtiyot bo'lasiz. Sirbantliklar agar hali hamon mavjud bo'lsa, asablarni saqlaysiz. Shunaqa qo'shiqlarni tinglayotganda men avtomobil boshqaruvida raqsga tushib, mazza qilib, ham o'ynab, qo'shilib, kuylab, baqirib ketaman-da mashinaning ichida. Oynalari yopiq bo'ladi. Lekin doim yonimda farzandim ketsa, yotib olib ketadi, oldimda ketadi, yotib oladi o'sha o'rindiqni orqaga yotqizib olib. Har doim men bilan yurganingda charchab qolasan-a, bolam desam, yo'q oya, siz eshitadigan qo'shiqlar va o'ynashingiz, baqirishingizdan charchayman, uyalaman. Odamlar qarayotganda ko'rmasin meni deb yotib olaman deb aytdim. Lekin bu menga ta'sir qilmadi, chunki asabim buzilmasligi uchun men mashina boshqarganimda maza qilishim kerak. Maza qilib, o'zi umuman inson har bir qilayotgan ishidan bahra olish kerak. Kasbni ham o'z sevgan kasbini tanlash kerak. O'shanda umri uzoq bo'ladi, hayoti go'zal bo'ladi. Yashashdan qandaydir naf yoki go'zallik topa oladi inson. Uyda qaysidir yumushni qilmoqchimi? O'zi uchun qulay. Yoki bo'lmasam o'sha ovqat tayyorlayotganda ovqat tayyorlash uchun hamma jihozlarni eng zo'rini olishga harakat qiladi. Maza qilib ishlatish uchun taom tayyorlayotganda o'sha masalliqlarni alohida chiroyli qilib tayyorlab qo'yib, maza qilib qilish kerak. Ovqat qilayotganda, uy tozalayotganda ham o'sha uy tozalash uchun kerakli bo'ladigan o'sha savatchani ichini to'ldirib, yaxshi ko'rgan tozalov vositalarini to'plab olib, hammasini olib ishlatish, odam maza qilib qilish kerak. Mashina ham haydayotganimda u maza qilib ashulalarni baland qilib qo'yaman. Endi ko'pchiligingiz qatori u ham hincha qo'shiqlarni uncha yoqtirmaydi. A men esa yaxshi ko'raman. Xullas mayli. Hammani o'zini qiziqishi bor, hammani o'zini xarakteri bor, lekin men hayotda kulib yashashga harakat qiladigan insonman. Baxtiyora, va assalomu alaykum hammaga, Maftunaxon, tuzumisiz? Fazliddin qanilar? Pulni egasi menimcha bolnitsada bo'lsa kerak, Baxtiyor debdilar. Bilmasam endi. Rustam: Jackson baribir qirol, internet ijtimoiy tarmoqlar yo'q paytda shu darajaga yetishgana debdilar. Albatta, Bobo Murodjon: Topdim, nimani topdingiz? Diyorbek: Xo'sh, assalomu alaykum. Ey, pulni bir joyga kelishib, bu narsa qilib choy poy ichib yoraylik. Farhod akaga salom ham ayting. Ishga tezroq chiqsinlar. Endi meni qo'limda emas-u Farhod akangiz. Ishga tezroq chiqarish uchun Zizu ovozli xabar jo'natganlar. Endi hozir uni o'zim avval eshitib ko'rishim kerak. Sunnatilla: Pul egasi ketafamni eshitmas ekan. Bo'lmasa topilardi. Pulni yo'qotganlari birinchi omadsizlik bo'lsa, ikkinchisi omadsizliklari ketafamni eshitmasliklari. Ikkinchi xatoni to'g'irlash kerak. Ketafamni, albatta, ketafam radiosini eshitganlar edi. Pullarni allaqachon topib olgan bo'lardilar. Fikringizga 100% qo'shilaman. Elyor Qodirov: yashash yaxshi, yaxshi yashash undan ham yaxshi debdilar. Albatta. UZB: Maftuna, biz ham yaxshi hincha bo'lsa eshitardik debdilar. Qanday zo'ra. Xo'sh, assalomu alaykum deb yozgan ekansiz-a UZB undan oldim. Buni xabari o'qidim menimcha. Hikmatillaga zo'r daromad qilyaptilar. Achkini bersinlar, uyat bo'lib ketdi debdilar. Kim ekan u Hikmatilla aka? Ko'zoynaklarni qaytib bering Hikmatilla aka. Iso: Chanel Mosta sergilida probka. Tirbandliklardan ehtiyot bo'ling. UZB: Biz ham hincha eshitamiz. Ovozli xabar. Yubormang ovozli xabar. Qanday qilib o'qiyman? Akbar dono: Assalomu alaykum. Maftunaxon, Iroda Saidova bilan Feruzaga salomlar. Butun avtobus eshitdi-ya, uchrashib qolishganini donoman debdilar. Siz ham o'sha avtobusda bormidingiz? Vladivostok Большой Каменьдан салом. Bekzod yozibdilar. Jon Polat ham bizni tinglayaptilar. Xullas, biz 1 marta 8-dan keyin eshityapman radioni. Zokir Ergashev: Bu xatolikni endi darrov to'g'irlamasangiz bo'lmaydi. Bu xatolikni aybini yopish kerak endi. Bir eshitib ko'ringchi, 8-dan keyin bir nima bo'lib qolar, a nima dedingiz?

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

balki unutilar. Lekin sendan qolgan dard mening qalbimda abadiy yashaydi. Sensizlikni menga ravo ko'rma. Nigohlaring nigohlarimga armon bo'lmasin. Bo'lmas, seni ko'rmasam.

0: soatlar muborak bo'lsin. Ikkita FM radiosini tinglayapsiz. FMchilar to'liq tarkibda bo'lmasa-da, kamina boshlovchingiz Maftuna Shurova efir soatlarida o'z vaqtida o'z joyimda o'tiribman. Kechga qolganim yo'q. Zizu janoblari e'tibor bergan bo'lsangiz, ammo siz bunga agar kechga qolsam e'tibor berasiz. Boshqa payt esa umuman sizni pinagingiz ham buzilmaydi deydi-ku. Pinagini ham buzmaydi bular. Xo'sh, va bizni hozir Zizu ismli tinglovchimiz qora bivaydi haydamaysizmi debdilar. Hayday, haydagim kelyapti. Oberasizmi? Va bizni Farhod ismli tinglovchimiz doimiy tinglovchilarimizdan biri endigina tinglashni boshlabdilar. Kecha Al Alim bilan kechasi 3 kecha efirni yondirganmiz debdilar. Qoyil, kechasi 3 kecha ya? Kechasi 3 kecha ya? Qoyil, lekin Al Alim shunaqangi radioni yaxshi ko'radilar, shunaqangi yaxshi ko'radilar. O'zi biz birgalikda ko'rsatuvda duet dosh bo'lib partnyor bo'lganmiz, birga ishlaganmiz. Televideniyada ham biz radioni sog'inardik, o'sha radioni baribir o'zgacha energiyasi haqida ko'p gaplashardik. Qarang taqdirni, va nihoyat biz bitta radioda faqat shu bir gal, bir kun men, bir kun Al Alim janoblari efirga chiqadilar. Birga bir martagina duet tarzida efir olib bordik. Chunki ulardagi sokinlikni men rosa qidirib topishim kerak. Menda u sokinlikni topish amri mahol. Ulardagi xotirjamlik, shoshmasdan gapira olish qobiliyati, sokinlik. Menda unday narsa yo'q. Men doim uxlayotganimda ham shoshib uxlayman deydi-ku. Xuddi shular qatorida. Umida, salom, beg'uborgina Maftunchika. Xalqqa yaxshi kayfiyat ulashishni boshlab yubordingizmi Fazliddin? Yo'qmilar? Zeriktirmaysizlarda. Kuyovlarim Akbarga, gvardeyskiylik Abduvaliga salomlar. Yaxshimisizlar? O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Biz hovlidamiz, bolalar yaxshi toza havoda dam olgani keldik, charchamanglar. Umida buva, rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ay, yozda o'zi hamma shu hovliga ketvoryapti. Kimnidir o'sha hovuzi bo'lsa, mazza qilib yozni o'tkazyapti. Issiqlarda, jaziramada shu jizillab turgan asfaltlarda yalang oyoq yugurib borib muzdekkina suvga kalla tashlash qandoq ekana, mazza bo'lsa kerak ya, boshqacha bo'lsa kerak buni vaybi. Mayli, bunaqa orzularni qilib turishni yaxshi o'zi. Balki bizni eshitayotganlar, bor bo'pti, yuringlar, olib ketdik, dengizni aylantirib kelamiz deb qolishar endi. Bilib bo'lmaydi-ku. Hamma gapga farishta omin deydi. Shu kunlarda men bir asarni yakunladim. Shukrulloni kafansiz ko'milganlar asarini. Avval boshdan bu asar haqida Shirnopa bilan gaplashganimizda, nimaga unaqa bo'lyapti, mana bu vaziyatlar menga nimagadir yoqmayapti deb turdim. Asarni yakunlagandan so'ng yana o'sha kitob haqida Shirnopa bilan gaplashganimizdan so'ng yozuvchini to'liqroq tushundim, vaziyatlarni to'liqroq tushundim va bu asarni yakunlab yangi asarga o'tdim. Bu asar haqida kichkinagina ma'lumot beraman. Ma'lumot ham emas, savol beraman va siz bu orqali men qaysi asarni o'qiyotganim va bu gap kimga tegishli ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Birozdan so'ng ana reklama bor ekan. Reklama, ko'p reklama bo'lsa yaxshida, dengizga ketamiz tezroq.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

Qayerdan Shirin G'ofurovani efirlardagi mavzu davom etib ketib qoldi. Bildinglarmi? Shu dengiz masalasi ko'tarilganda pul masalasi o'z-o'zidan ko'tariladi va reklama kelib qoldi. Hammasi o'z-o'zidan bir-biriga bog'lanib, zanjirdagi bog'lanib ketyapti. Bu meni aybim emas. O'z-o'zidan, aytayapman-ku, o'z-o'zidan. Не виновата я, деді көп. Айбым йоқ, мабадо. Хош, Умеда бұл мені чақырыптылар. Келін сіз хам, келурин, хаулы кетті деп. Хата мен сығамам. Мені базмым хам сығадымам. Хұсындын. Qo'shiq so'ragansiz, bizda qo'shiq buyurtma qilinmaydi. Xo'sh, Farangiz, Miss Farangiz, assalomu alaykum, avtonopa iltimos. 4-qavat o'yinini o'yinli oldindan rahmat debdilar. Endi hozir boshqa o'yinni e'lon qilib qo'ydim. Sal vaqtliroq ko'rganimda sizni xabaringizni albatta inobatga olardim. Akbar dono, men avtobusda emasdim debdilar. Lekin Iroda bilan Feruza uchrashib qolib, avtobusda ekanliklarini butun gruppamiz eshitdi. Turmush o'rtog'imga salomlar, donoman debdilar. Endi gruppaga tarqat vordinglarmi endi Irodani bitta avtobusga chiqqanini unaqa emasdi endi Feruza bilan Iroda endi sizlarni dastinglardan avtobusga ham chiqa olmasinmi darrov gruppalarga tarqatib yuborib Akbar dono yaxshi emas siz boshqa dunyo Al Alim aka zo'r demoqchi bo'lganlar Kamoliddin Aslonov ha lekin birga ishlaganmiz va biz agar birga ishlasak Bir-birimizni tilimizni topamiz. Bir-birimiz bilan chiqisha olamiz, bir-birimizni ruhiy holat deydimi yoki bo'lmasam o'sha efir holati, efir kayfiyatiga to'g'irlay olamiz. Boshlovchini asl vazifasi ham shu. Biz ijtimoiy siyosiy dasturlar boshlovchisi emasmiz. Biz ko'ngil ochar dasturlar boshlovchisi bo'lganimiz uchun ham baribir o'sha vaziyat, bu vaziyat hammasiga tushib keta olamiz, ammo lekin o'zligimiz ozgina o'zgarishi mumkin. Masalan, Al-Alim shunaqa sekin o'ylab, hammani xayolga cho'mdirib gapirsa, men Al-Alim deki sekin gapira olmayman. Men oldin gapiraman, keyin o'ylayman. Al-Alim avval o'ylab, keyin gapiradilar. Shu ikki xil odammiz. Lekin men bilmadim endi pant yeyman-u, baribir meni shu holimcha qabul qilasizlar-ku, to'g'rimi? FM-chilarimiz mana shu qovun churishlarimizni ham ko'z yumib Ha ko'rmadi, ha eshitmadi, bilmadi, eshitmadi deb ko'zimni o'tib ketasizlar-ku, to'g'rimi? Yo, yetkazasizlarmi? Xuday Berganovga. Xo'sh, shoshib uxlash qanaqa bo'ladi, Maftuna debdilar Rustam. Shoshib uxlashmi? Shuni ko'zi yumish kerak va tez-tez nafas olish kerak. Qurrayni ham tez-tez otish kerak. Qurray otishni bilasizmi? Qurray bilmaysizmi? O'rgatayman. Begzod yozibdilar. Kechasi 3 kecha efirda bo'ldilar-yu Al-Alim aka debdilar. Kecha ha bildik Begzodbek, bildik. Aytdilar, ko'z tegmasin, bildik, xabardor bo'ldik. Hakimov muzdek suvdan chiqib qaynoq asfaltga yotish eng mazasi. Hakimov. Hakimov sinfdan chiqarib yuboraman hozir. Hakimov. Nimaga darsda chalg'ityapsiz o'qituvchini? Bunaqa emas-da. Agar yana bir marta bu mavzuda gapiradigan bo'lsangiz, darsdan tashqari mavzuda gapiradigan bo'lsangiz, sinfdan tashqariga chiqib ketasiz, aytib qo'yay. Dengiz mavzusini boshqa ochmang. Yaran tirnash yaxshi emas. Nargiza, efir yonyapti, opa, qo'shqilarga ham gap yo'q. Rahmat Nargiza. Umida buva, 12 sotli hovli. Kelvering Zuhra opamlarni ham, bolalarni ham olaling. Voy, bekor shu gapni aytdingiz-da. Bolalar bilan men o'zim 8 kunga borib masam qochib qoldi. Bolalar bilan chet davlatidagilar ham chidamas ekan. Farhod, assalomu alaykum. Avtonan shuro efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Sizni ukam Diyorbek ham eshitmoqda. Ayting, jim o'tirib eshitsinlar. Boshqa radioga o'tib ketmasinlar. Hattoki mashinada tinglayotgan bo'lsalar, mashinadan ham tushmasinlar. Akbar dono, Al-Alim efirda bo'lsalar, ha, ular shunaqa xayolga cho'mdirishga majbur qiladilarmi? Shunaqa romantik. Menda romantikani bor xolos, ozgina keyingi soatda bo'ladi. Qolgani yo'q. Lekin siz shunaqa endi ikki xil dunyomiz, lekin birga ishlaganmiz. O'shanda men ozgina bosiqroq bo'lishga, Al-Alim ozgina shuhroq bo'lishga harakat qilgan. U ham charchagan efirda, men ham charchaganman efirda. Ikkalamiz charchaganmiz xullas. Qiyin bo'lgan u yana ko'rsatuvda bo'lgan.
Xo'sh, Shiroda Saidova, voy, hozir klurib o'lib qolaman. O'lmang. Jinoiy javobgarlikka tortilishni istamayman. Hali dengizga borishim kerak. Erim hozir sizni eshityaptilar. Xotinim qayerda? Deydi. Adasi tasodif ko'rib qoldim, ha, ana. Telegramga tarqab ketgan bechorayni nima desin endi? Risovoyda uyga bozor qiluvdim. Adasi uydaman, debdilar. Qanaqa ishontirasiz? Telegramda tarqab turibdi-ku hammasi. Qanaqa ishontirasiz endi? Nima qilay endi? Men suv olmayman. Avtobusda nima qilib yuribsiz o'zi? Kech bo'lganda 9 da. 8 da. Nima farqi bor? 9 bo'ldi. Bu mavzu 9 gacha cho'zildi. O'zib, charchamayapsizmi? Tindirmayapsiz? Juda tez gapirar ekansiz. Avtomillionerlar. Axirchilik yo'q olmasa kim u avtomillionerlar? Men ham qo'shiling safilarga. Men ham millioner bo'lay. Hikmatilla aka, hurmatdasiz. Paxta qo'yish yo'q. Ertaga bo'yin ko'rishamiz. Hamma hurmatda bo'yin degani nima degani u? Sizlarning o'zingizni tilingiz bor chog'a. Xo'sh, azizlar, shunaqa baribir cho'milish mazzada. Sardorbek o'zim aylanay. Sezyapsizmi? Bizni chaqiryapti. Sezyapsizmi? Nima chaqiryapti? Nimadir chaqiryapti-da bizni. Hit FM radiosi jamoasini chaqiryapti. Sezyapsizmi? Bizni jamoamizni chaqiryapti. Ding.

chaqiryapti-yu, borib kelay dedi-ku. Qanday yaxshi, ha? Xotiralarni uyg'otadi, chet el safardagi xotiralarni. Xo'sh, Jasur Hamroyev, Maftuna opa keling deb suv bo'yidan menga yuboribdilar videolarni. O'zim aylanib ketay, vijdoningiz bormi ekan, bunday qidirib ko'ring, etbetdan chiqib qolar, ha? Tanani burchak-burchaklarga kirib olgandir balki. Bunaqa videolarni jo'natmang, axir men ham odam, masxaraboz emas. Qarang, qo'shiqlardan so'zlarni aytishni ham bilaman. Xo'p, Maftuna opa, yana ketib qolsanglar biz sog'inib qolamiz-ku. FM-chilarni ketmang iltimos, Dilnozaxon debdilar. Nima desam ekan? Behzod, Maftunaxon savol bermoqchi edingiz, sizni chalg'itishyapti. To'ppa-to'g'ri, ko'rdingizmi? Men o'sha nozik nuqtamni, nozik tomonimni topib olib, o'sha tomonga zarba berishyapti. Birinchi urinishlaridan dedi-ku, bellarigachami, qanaqa. Xo'sh, men hozir o'qib beraman. Bu epigraf, men o'qiyotgan asarni epigrafi. Ushbu epigraf kimni tilidan olingan va qaysi asar ekanligini topsangiz, Mikodan sizga sovg'a taqdim etamiz. To'plamnam, diqqat qiling, diqqat bilan eshiting. Ota qarg'ishi misoli o'q. U oxiratda emas, shu dunyoning o'zida nishonga tegadi. Topdingizmi? Qaysi asar bu? Qaysi asarni o'qiyotgan ekanman? Va bu epigraf kim tomonidan aytilgan? Nafaqat o'zi, balki o'zidan tashqari farzandi haqida ham juda ko'p ma'lumotlarni eshitdim. Agar bilsangiz, elektron pochta belgisi salom hitfm telegram manzilimizga yo'lang. Birinchi bo'lib javobni bergan yurtdoshimiz g'olib bo'ladilar va Mikodan salqin ichimliklar, kepka futbolkalarni egasi bo'ladilar. Akbar Dono telegramga tarqalmadi-yu, Iroda bilan Feruza telegramda emas, o'zimizni gruppada maqtandi de, ko'rishib qoldik de, butun avtobus eshityapti SMS-larimni deb. Manam yozvordim keyin salomlarimni. Dono man debdilar. Dono, donolik qilib gapni hozir tarqatvordingiz-da endi. Gruppalarga tarqatvordingizmi? Eh, shu gruppalardan o'zi chiqib ketuvdim, yana qo'shilaman shekilli. Yaxshi gaplar bo'lyapti chog'i. O'zi bu avtomillioner qo'shilasizmi? Pul berasizmi? U yerda millioner bo'lish uchun millioner bo'lish kerak-ku, gruppada bo'lish uchun, to'g'rimi? Oldim, millioner bo'lishim kerak. Shu masalani hal qilaylik. Iroda sayti va Maftunopa adam etdilar, chiroyli gapirar ekan, boshlovchi kulishlari ham ajoyib quvnoq ekan dedilar. Rahmat, adajoningiz nomerlari uzoq bo'lsin. Qanday yaxshi. Otalardan maqtov eshitdi. Shuhrat aka kuyovlariga aytibdilar. Sardorjon qizim uyda. Siz hech qatga sudrab ham olib chiqa olmayapmiz deb Iroda Saidova rosa siqilyaptilar. Akbar Dono, Donoxon, qanday vaziyatga solib qo'ydingiz mana? Nima qilib qo'ydingiz mana? Qoyil. Umidaxon, hammaning o'z uslubi bor. Siz bilan Fazliddin bo'lsanglar, kulurib ichaklar uziladi, al-alim boshqa dunyo fikrlashga, o'ylashga majbur qiladigan nimadir yaxshi narsalar topadilar. Biz nima yomon narsalarni topamizmi hozir? Umidaxon, o'zim aylanay sizdan. Hammangiz sog' bo'linglar, hurmat qilamiz, rahmat. Al-alim meni ruhiyat, meni xarakterimni tushunadi deylik. Meni xarakterimni tushunadi va meni hazillarimni qabul qiladi, meni gaplarimni qabul qiladi. Hattoki ularga xohlagan vaqtimda qo'ng'iroq qilib, "Ey!" deyishim mumkin. Shu qadar yaqin do'stmiz. Ular ham, men ham, chunki birga ishlaganmiz. Endi ko'p gaplashganmiz, do'st bo'lganmiz, sirdosh bo'lganmiz. Yaxshi inson, yaxshi inson. Faqat bosiq, umuman boshqa dunyomiz, lekin shunaqa. Bobur Saidov, bitta hinchi bo'lsa etmaymiz debdilar. Nima edi? Yana o'sha mavzuga qaytmaymiz demoqchisiz-da. Bitta hinchi bo'lsami? Faqat shu hinchi bo'lsaginami? Mayli endi. Xo'sh, HitFM radiosi va biz davom etamiz. Xo'sh. Kincha qidirib qo'ysammikan, nima dedinglar? Hech kim urushmasmikan? Hech kim urushmaydi. Bugun bir martaga ruxsat berishar, dengizga ketmayamiz-u, baribir.

Xo'sh, kelayotgan xabarlarni o'qishda davom etaman. So'ralgan qo'shiq so'ralgani uchun qo'yildi. O'zim yaxshi ko'rganim uchun emas, so'ralgani uchun qo'yildi. Dilnozaxon, Maftunaxon, agarda siz xato qilmasdan efir olib boradigan bo'lsangiz, jiddiy efir olib boradigan bo'lsangiz, men zerikib qolaman. To'g'risi, tinglovchilaringiz sizni shu xatolaringiz bilan yaxshi ko'rishadi, tushirgan qovullaringiz bilan yaxshi ko'rishadi. Bugun nimani to'nini teskari kiydirar ekan deb kutaman. To'g'risi, men kabilar ko'p bo'lsa kerak. Qani Maftuna Ashurova qanday xato qilarkin deb kutaman. Dilnozaxon, baraka toping. Rahmat, rosa xursand qildingiz, ko'z tegmasin, rosa xursand qildingiz meni. Shu xato qilishimni aytib o'tdingiz-da, aylanib ketasiz-da. Xatolaringiz bilan yaxshi ko'raman. Xato qilasiz demoqchisiz-da, o'zim o'rgilay sizdan, girgitdan bo'lay. Dilnozaxon, yaxshi, yaxshi. Qora ro'yxatga tiqib qo'ysam mumkin sizni. Boshqalarning efirida gapirib yurmang yana bu gaplarni. Buni xumori boshqachada debdilar. Albatta, albatta, 83-23 hincha qo'shiqni xumori boshqacha. Fazliddin Mirzayev, plyajda quyosh botishini tomosha qilishga yetmaydi. Hozir Aziz Hit FM radiosini FM-chilari. Bugun FM-chilardan bir nechta tinglovchilarimiz qora ro'yxatga kirish ehtimoli kuchli bo'lyapti. Men savol bergandim. Bu savolni javobi o'rniga asabni qitiqlaydigan ma'lumotlar yetib kelyapti bizga. Fazliddin Mirzayev, ogohlantiraman, dengiz masalasini hozir ko'tarmaylik. Agar ko'tarmoqchi bo'lsanglar, bilasizlar, Rustambek Xudoyberganov Instagramda ham borlar. Xo'sh, Shahobiddin, mazza de okean bo'yida Hit FM'ni eshitish debdilar. Rasm jo'natganlar, okeanni surati jo'natilgan ekan. Qora ro'yxat. Shahobiddin, eshitdingiz siz ham. Iroda, assalomu alaykum debdilar. Sarob nima bu, sarob? Irodaxon, sarob nima bu? Nima bu? Xo'sh. Qaytaraman, diqqat qiling, diqqat qiling. Epigraf, epigraf kim tomonidan aytilgan va kim tomonidan aytilgan va uning farzandi ham taniqli. Farzandi kim? Qaysi asar? Ota qarg'ishi misoli o'q. U oxiratda emas, shu dunyoning o'zida nishonga tegadi. Qaysi asar epigrafni kimni nomidan, kimni so'zidan olingan va uning o'g'li kim? Hakimov Abdulla Qodiriy debdilar. Sardor, dengiz bo'yidan menga videolar jo'natibsiz. Meni ko'zim bor. Tegadi, yomon tegadi, bir shapaloqday tegadi, lekin Ikrom Ronaldo debdilar. Aylanib ketay, Shirin G'ofurovaga o'xshatvordingizmi? Ronaldo degan asar bormikin? Xo'sh, ani u yozibdilar. Alpomishda. To'liq javob kelmayapti. Begzod. Voy dot kolonkalarim. Al-Alim akaga qo'ng'iroq qiling, kesillar efirga. Ya, endi kecha 3 kecha o'tirgan bo'lsalar, bugun 3 kecha uxlaganlar. Furqatbek Qodirov, endi qo'ying endi. O'zi bittani bekitib qo'ydim hincha qo'shiqni. Jahongir, o'g'limni sochini oldirayotgandik. Sardor, salom etyaptilar, efirga gap yo'q. Ha, Mamadaliyevmi? Sinfdoshim. Topalon qilmasdan soch oling, Sardor. Begzod. Tamdan qolgan dalalar haqida emasmidi? Epigrafni yaxshi eshitmadim. Begzod, epigrafni qaytardim. Umida yozibdilar. Siz bilan kayfiyatlar -0 bo'lsa ham ko'tariladi. Sizlar Fazliddin aytgandek doim Hindistondasizlar. Qo'y vering hinchani, asabingizga tegsa qoraga tiqib yuboring debdilar. To'g'ri yozing bitta, bitta Umida bo'yjon. Ano nima oxirgi ikkita so'z sal boshqacha o'qib yuborishimga sal qoldi. Efir radiodan haydalib ketmay, unaqa gaplarni noto'g'ri o'qib qo'yib dengizga borish orzusida. Akbar Dono, Maftunaxon, qora ro'yxat haqida gapirmay iltimos. Qo'rqib ketyapman, Donoxonman. Sevara, Maftuna, hamma radiodagilar zo'rsizlar, barchalaringizning o'rninglar bor debdilar. Rahmat Sevara, Aripov, Kozim. Xo'sh. Davomichi, epigraf kimniki? To'liq javob yozinglar. Epigraf kimniki va uning o'g'li ham mashhur dedim. Mana shu epigrafni so'z epigraf olingan insonni o'g'li. Iroda Saitova.
Bildiza, to'liqroq javob kutyapmiz. Abdus Salomov, to'liqroq javob kutyapmiz. Bekzod Hamzat, yo'q, javobingiz noto'g'ri. Umida buva, ham o'zib ikkalamiz o'xshirkanmiz abujon. Shosharkanmiz, shosharkanmiz. Xo'sh. Minus 0 soni yo'q-ku, Diyorbek. Hozir men javob qidiryapman. Sizni savolingizga emas, o'zimni savolimga javob qidiryapman. To'xtab turing, sizni savolingizni keyin hal qilaylik. Vaqtimiz juda ham, ayo, hali bor ekan, 25 daqiqamiz bor ekan. Avto millioner bu motivatsiya, hammaga kel-kel qilib maqsadlarga erishish. Nodir aka, dam oling hali ham, onlayn siz uxlasangiz, ertaga ishlar ko'p, xohlasangiz maftuna qo'shamiz, qarang bizga ham debdilar. Yo, men unaqa motivatsiya emas, menga rostakasim pul kerak. Men rostakasim millionermi sizlar deb o'ylanman, motivatsiyami deylar. Xo'sh, farzand baxti, ona taxti debdilar Furqatbek Qodirov. Xo'sh, Irodaxon, to'liqroq ma'lumotni eshitaman. Bir mingim, ovozingizni sevdim. Rostana rahmat. Umida buva, to'liqroq javobni kutyapman. Bekzod Hamzat, Hamzayevich ekan. Uzr, Hamzayevich. Bekzod Hamzayevich, javobingiz noto'g'ri. Abdusalomov yozibdilar. Xo'sh, o'g'lining ismi nima Abdusalomov? O'g'lining ismi. Shu epigrafni yozgan insonni o'g'lini ismi. Xo'p, keling endi qo'shiq eshitaylik-a. Nima deydilar? Bitta yaxshi qo'shiq eshitamizmi? Hozir hincha bo'ldi, endi o'zbekcha eshitamiz-da, to'g'rimi? 98.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 03 30.
2: Hitafam reklama bo'limi
1: 33 598 00.
3: Soatimiz bellari 21 dan 40 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Bizda sal kamgina 20 daqiqamiz bor va bu daqiqalar ichida agar mabodo javob topsak, juda ham xursand bo'lardik. Iroda Saidova, javobingiz noto'g'ri. Sirojiddin umuman noto'g'ri. Boshqa sayyoradan siz shekilli. Diyorbek yozibdilar. Savolni aytib yuboring, eshitmay qoldim. Ha, minus 0 sonini o'ylab turguningizcha mana savolni esingizdan chiqarib qo'ydingiz. Ota qarg'ishi misoli o'q, u oxiratda emas, shu dunyoning o'zida nishonga tegadi. Bu epigraf qaysi asarga qo'yilgan va kimni aytgan gaplari, hamda mana shu epigraf muallifi yozgan gapni aytgan insonni o'g'li kim? U ham juda ham mashhur inson. Furqatbek Qodirov. Xo'sh. Nima deb yozgan sen? Bu nima bu endi hozir? Hozir shuncha narsani o'qib chiqaman deya. Xo'p. G'olibimizga esa Mikko brendidan to'plamni taqdim etamiz. Yaxni ichimliklar, kepka va futbolkalar sizni kutib o'tiribdi. Shunday qo'lini iyagiga tirab, kim yutarkin bizni bugun, kim olib ketarkin deb o'tirishibdi. Begzod bizga yozibdilar, Hamzayevich. Xo'p, yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Umida buva. Yo'q. Umida buva yo'q. Bu asarning nomi nima? Epigrafni muallifi kim? Epigrafni yozgan, mana shu asarni boshiga yozib o'qib berganim bor-ku, kimni gaplari va shu gapni aytgan insonni o'g'li ham mashhur dedim. Fazliddin Mirzayev, Shaytanat debdilar. 4-chi kitob debdilar. Yo'q. Bobur Saidov. Aha. Qo'shiq uchun rahmat. Raqsga tushib oldim. Mashinada emasmi dizish qilib? Xo'sh, yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Javob noto'g'ri. Xo'p. O'sha boboning o'g'li Aripov Kozim. O'g'li? Fazilla Qodirov. Xonandasi o'zbek-ku. Ruxsora aytgan-ku, Ruxsora M aytgan. Biz endi xonandasini ismi o'zbekcha bo'lgani uchun o'zbekcha qo'shiq deb aytdim-da, voy bu. Dilora, assalomu alaykum, Hitafoy Maftunashur va sizga. Aha, yoqmaydigan SMS-ni o'qimang. Shirin G'afurovaga o'xshab. Ular ko'z yugurtiradilar-da, biri to'lasi efirda o'qimay qo'ya qoladilar. Men aha, ayjoningizga salom, rahmat, sizni hurmat qilaman debdilar. Dilorom, albatta, yo'q, menga yoqmaydigan xabar emas. Meni nima deydi? Orzularimni yanada xayol qilib orzu qilishimga, ya'ni shu narsa bo'lsa edi deyotgan shirin xayollarimni tezroq bo'larmikin? Mana men shunaqa bo'lardim, mana menda mamnaqa deb maqtanib yozayotgan xabarlar bu bilmadim endi. Yomon xabar emas, menimcha o'qsa bo'lsa kerak. Xo'p, Abdusalomov, yo'qda. Yo'qda. Yordam beraman, u inson ham yozuvchi bo'lgan ekan. Shirnopadani eshitib oldim. Va mana shu asar muallifi bilan juda yaqin do'st, borib suhbatlar qurishgan ekan. Shunaqa. Begzod. Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Aytganingiz kelsin, Zizu. Xo'sh. Hammasi millionerlar, haqiqiy soxtamas, hammani ham bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Rahmat sizga, usuba, rahmat, joni sog' bo'lsin. 000 stiker jo'natibdilar. Yo'q, Jahona, Dilshod. Dilshodovna. Yo'q, javobingiz noto'g'ri. Xo'sh, keling qo'shiq eshitaylikda, kayfiyatni ko'taradigan. Azizlar, bu epigrafni aytgan odamning o'g'li kim? O'g'li ham yozuvchi bo'lgan, asarni muallifi bilan yaqin bo'lgan ekan. Uylariga borib ko'p suhbatlar qurilgan ekan. Shunaqa, o'g'li ham yozuvchi bo'lgan. Diqqat qiling mana shu ma'lumotga.

0: Электрон почта белгісі салом, хитафэм біздің телеграм манзылымыз. Ва мен берген сауалге халиям, жауап топылгені йок. Бос 15 ЛЧРМ, эй, вай. Бахтияров Тимур деп қоя қаламан, а? Яхшыса, Бахтияров Тимурман, хазыр ады жаным тинглейаптылар. Саид Ахмат, уста Тимурчы Акин Баба деп ойлайапман. Ха, бу малыматны топкеллар көп, лекен оша уста Тимурчы. Hozir ism ham noto'g'ri yozilgan. Shu insonni o'g'li haqida so'rayapman. O'g'li. Xo'sh, Diyorbek, ChatGPT ham topa olmayapti-ku buni. Shunaqa. Agar siz Shirin G'ofurova bilan 1 soatlik suhbat quradigan bo'lsangiz, mayli 10 daqiqalik suhbat quradigan bo'lsangiz, ChatGPT-ingiz qo'liga daftar, qalam olib kelib yozib olishi kerak hali. Ulgurmagan narsalari qancha, uni bilmaydiganlari qancha. O'tgan safar Madhuri Dixitni ham o'ynagan libosidagi raqsga tushgan libosini og'irligi taqinchoqlari bilan birga desam, hamma ChatGPT bilan Google'ni titkilaganida. A men bilaman-ku siz Google'ni titkilashingiz. A shuning uchun ham u yerda yo ma'lumotlarni aytaman-ku, savollarni beraman-ku. Lekin agarda bu haqda men ham efirda gapirganman dedilar Shirin G'ofurova, men ham batafsil ma'lumotlar berganman bu haqda dedilar Shirin G'ofurovani tinglovchilari, bu savolning javobini bilishlari kerak. Aslida bilishimiz kerak, qoyil qoladigan ma'lumotlarimiz anchagina. Qo'shimcha adabiyot olib o'qishim kerak deb o'yladim men ham ma'lumotlarni bilish uchun. B Maftuna Shurova, bunaqa bos qo'shiqni qo'ysangiz mashinani gazini bosib tezlashib ketdim Toshkentdan Bobur. Siz bossa bosmangda. Xo'p, assalomu alaykum. Said Ahmadning sarob hikoyasidan doston TA. Xo'sh. Epigraf kimga tegishli va o'sha epigrafni muallifini o'g'li haqida so'rayapman. Titanik emasmi? Yo'q, o'tgan kunlar. Yo'q, bir zumdagi. Xo'sh. Keyingisi. Abror Akbarov. Xo'p, bu hikoyalar to'plami? Hikoyalar to'plami. Yo'q, Lutfullo To'rayevmikan Bekzot? Yo'q. O'tkir Hoshimov, ota-ona insoniy qadriyatlar va nihoyat saboqlari, Ne'mat Aminov. Yo'q, javobingiz to'g'ri emas. Avtomillionerdan salom, Hikmatilla aka, kofida poylayapman. Qatta siz bo'ladi. Xo'sh, programmani ishga tushishini mendan so'rayapsizmi? 4 to'r abonenti. Siz o'zingiz qo'ng'iroq qilib so'raydigan ma'lumotlaringizni Hit FM radiosi orqali e'lon qilib so'rashingiz qanchalik to'g'ri va qanchalik mantiqan haqiqatga yaqin deb o'ylaysiz? A? 4 ta to'r. Ozgina. Nurbek. Xo'sh. Cho'qintirilgan otamishda. Donoxon yozibdilar. Maftunaxon, juda ham qiyin savol beribsiz. Nimaga endi ChatGPT Google'da javobi bo'lmasa qiyin savol bo'ladimi? Bu ma'lumotlar Hit FM radiosida ko'p marotaba aytilgan bo'lsa ham qiyin savol bo'ladimi? Biz asarni nomini aytdik. Hattoki epigraf muallifi ham to'g'ri topildi, o'qidik. Endi o'shani o'g'lini ham ChatGPT'dan qidiramizmi? O'ylab ko'ring, yozuvchini ismi baribir qo'shiladi-da yonida. Ha, otasining ismini ko'rib, Palonchievich ekan, demak, Palonchi ekan ismi, demak o'g'lini ismi Palonchievich bo'ladi, yo Palonchi o'g'li bo'ladi deb xulosa qilsangiz bo'ladi-ku. Top olmayamiz-ku, internet xijolat, qidiryapmiz debdilar yana. Donoxon, mikolar kimga nasib qilarkan? Men oldim, lekin mikolarimni kepka, futbolka bilan berishdi. Xursandman. Xo'sh, rahmat, hammani ham kayfiyati ko'tarildi. Charcha men kasal bo'lmay, rahmat o'zib. Xo'p. Bu kim ekan? Baxtiyor Timurov yozibdilar. Baxtiyor Timurov. Xo'p. Javob. Asarni nomini bitta yozib yuborsangiz, javobingiz to'g'ri to'liq bo'lar ekan. Baxtiyorov Timur, sizdan oldin ulgurishmasin. Asarni nomi. Iya. Iya. Iya. Iya, Baxtiyor Temurov nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Ey, Baxtiyor Temurov. Rosa urindiza o'zi ham 1 2 3-chisida to'g'ri yozdingiz. To'g'ri yozdingiz. Tabriklayman. Ani endi Mikoni yutmagan bo'lsangiz, raqamlaringizni menga yozing. Mikodan sovg'alarni egasi topildi. Rostdan ham. Ota qarg'ishi misoli o'q, u oxiratda emas, shu dunyoning o'zida nishonga tegadi. Epigrafi Said Ahmadning Sarob hikoyasida buxorolik 100 yil yashagan temirchi usta Amin boboni o'gitlaridan olingan va ularning o'g'li Ne'mat Aminov. Ne'mat Amin edi va siz to'g'ri javobni berishga ulgurdingiz. Bilasizmi, juda ham qiziqarli ma'lumotlar juda ham ko'p ekan. Shirnopa bilan gaplashib bilib oldim. Aynan mana shu usta Amin bobo 100 yoshga kirgan ekanlar va mana shu 100 yoshga kirishimni sababi ular aslida temirchi bo'lgan ekanlar. Lekin ularni shunaqangi bilimlari kuchli va suhbatlashsang maza qiladigan chiroyli gaplarini topib, joyiga gapira oladigan inson bo'lganliklari uchun asar yozish taklifi berilgan ekan. Rahmatli o'zlaridan. Xo'sh. Xo'p, Baxtiyor dada jonimni ismlarini familiya qilib berishgan. Xo'p, endi menga raqamingizni yozib qoldirsangiz, men bizning mutasaddi xodimlarimizga sizni raqamingizni jo'natib qo'yaman. Tabriklayman g'olib bo'lganingiz bilan. O'qib ko'ring va men ham qiziqdim usta Amin boboning hayotlari haqida. Ne'mat Amin o'z otalari haqida yozgan asarlari bor ekan va mana shu asarni olib o'qish niyatim bor. Bu insonni qisqagina fursat ichida gaplashdik. Men mana shu asarni o'qiyapman deganimda, men o'qiganman deb Shirin G'ofurova o'zlarining fikrlarini aytdilar. Ular men endi o'qishni boshladim, buni hali o'qimagan ekanman deganimni, hattoki o'sha epigrafidagi mualliflari, muallifning o'g'li, uning ijodi va hattoki muallifning hayoti, epigraf muallifining hayotini ham o'rganib chiqishga ulgurgan ekanlar. Bu ma'lumotlarni eshitib, qo'shimcha yana adabiyotlar yoniga olib o'qishga qaror qildim. Keyingi soatda lirik chekinish bo'ladi. Va keyingi soatda she'rlarni o'qib eshittiramiz. Raqamlaringizni Ha. Tushunarli. Endi shuncha ism familiya turganda tepasida yana shuncha raqamlar, bir nimalar yozib qo'yganingiz uchun balki shoshib o'qigandirman. Baxtiyorov Temur. Ozgina ismingizni xato o'qiganim uchun shuncha meni urib tashlashingiz to'g'rimi? Siz undan ko'ra raqamingizni saqlab qo'ygan tepadagi bos chiziq 15 bir nimalaringizni o'chirib tashlab, ismingiz va familiyangizni qoldirsangiz ayni muddao bo'lar edi, chunki bizda tepada ko'rinmaydi. Men aynan o'sha raqamingizni ochib o'qishga ulgurishim uchun vaqt ham ketadi. Xo'sh, tabriklayman sizni. Niko brendi g'olibi bo'ldingiz. Biz keyingi soatgacha deymiz.
1: Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Boshlovchi Al Alim bilan.

Shahrimizni qo'llaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Yangi soatlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum deymiz va kamini boshlovchingiz Maftuna Ashurova. Bu soatda lirik chekinish qilamiz. Qalbga yaqin satrlar va ko'ngilga yaqin qo'shiqlar. Ne qilsam ham kamdek ko'rinar. Tor qalbingni ne deb ko'ndiray? Erkaliging jondan to'ydirdi. Nima bilan ko'ngling to'ldiray? Jahl, araz, faqat senda bor. Ayt, qahringni qanday so'ndiray? Oh, bunchalaram talabing osmon. Nima bilan ko'ngling to'ldiray? O'z g'amlarim yetar o'zimga. Mahzun qalbim qanday kuldiray? Mayli. Bor talabing, qilayin bacho. Yana nima bilan ko'ngling to'ldiray? Har kun araz, har kuni janjal. Ayt, yana mehrimni qanday bildiray? Seni qanday xursand qilay, ayt. Nima bilan ko'ngling to'ldiray? Juda-juda charchadim, ishon. Bor g'amlaring o'zim o'ldiray. Bir boshimga bo'lding yuz balo. Nima bilan ko'ngling to'ldiray? Ne qilsam ham kamdek ko'rinar.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

ushbu she'rlar Donoxondan yorlar uchun ataladi.

Tunlarim seni o'ylab o'tadi bedor. Ko'zlarim yo'ling kutar. Har lahza, har on. Duolarim ichida eng go'zal tilagim sensan. Bu dunyoda menga berilgan eng qimmat baxtimsan. Sinovlar kelar, ketar. Faqat sabr qoladi. Sabr qilgan inson bir kun albatta kuladi. Bugun ko'nglimni sog'inch yondirar jim. Ertaga esa bag'ringda toparman taskin. Har doing sen uchun duo qilib uyg'onaman. Har kecha seni o'ylab men ko'zimni yumaman. Masofa sevgimizni hech qachon sindirolmaydi. Chunki chin muhabbat vaqt bilan so'nmaydi. Yiqilma sevgilim. Boshing baland tut. Alloh rahmatidan asla umidingni uzma. Kut. Har sinov ortida bir hikmat yashar sabr qilgan qalbga. Eng go'zal kunlar kelar. O'sha kunni qo'llaringni o'zim mahkam ushlayman. Kutdim seni deb ko'zingga boqib, to'yib yig'layman. O'shanda ortda qolar barcha og'riq va g'amlar. Bizga qoladi faqat muhabbat, go'zal kunlar. Sabr qil azizam. Seni kutar yoringman. Duo bilan yashayotgan sodiq muhabbatingman. Yuragimning egasi faqatgina sensan. Bugun ham, ertaga ham, umrbod mening sevgimsan. Sog'indim. Ko'zlarim yo'ling kutar. Har on, har lahza seni ko'rgim kelar.

0: pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ey ko'ngil, yig'lama. Yig'idan ne foyda? Dardingni yashirib yasha. Jimgina. O'zimni yaramga malham topardim. Farzandim yig'lasa, sindi bag'rimi. Ota mehri bola uchun bir olam. Ufsiz qolgan ko'zlar qidirar har dam. Kutar eshik tomon. Umiddan tolmay. Kelmaydigan insonni kutar beorom. Endi esa nabiralarim. Ko'zmunchoqlarim. Kulgusi ortida yashirin armonlar. Buvjon. Otam qachon keladi desa, javobsiz titraydi labu zabonlar. Kim bilar, bola ko'z yoshin bahosin. Kim eshitar yuraklardagi nola. O'z dardimga chidadim. Ming bor chidadim. Ammo ularning dardi yoqar dunyoyim. Ey Alloh, sendan o'zga suyanchim yo'q. Mehrsiz qalblarga insof ato et. Bolalar ko'zidan yosh emas. Aslo. Quvonch tomchilarin oqsin. Nasib et. Bir kun kelar. Bu og'riqlar ham o'tar.
1: Seni hammadan yaxshi ko'rib sevaman. Bilib bilmay ba'zida qalbing ozor beraman. Xasta bo'lib qolsang gar aniq ado bo'laman. Kasal bo'lma iltimos, sensiz nima qilaman. Bizga baxtlar yarashadi armon emas. O'zga yorlar

Men uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yaqin kelib qolibdi azizlar. 3 soat davomida xizmatingizda boshlovchi Maftuna Ashurova bo'ldi. Va men Telegram manzilimizga jo'natilgan oxirgi she'rlarni o'qib eshitiryapman. Ulgura olmay qolganlarim uchun uzr so'rayman. Vaqtimiz yetmadi. Keyingi dasturlarda nasib qilsa albatta. Bugun o'qishga ulgurmagan she'rlarni o'qib beraman. O'zgartirdim raqamlarimni. Tarmoqlarda mavjud emasman. Hayotingdan butunlay ketdim. Yarinsang ham endi kelmasman. Manzilimni bilmasding o'zi. Bilganing shu ismim va yoshim. Izlashingga yetmaydi ko'zim. Axir bu sen. Sen bag'ritoshim. Ruhan bunga tayyorman rosti. Yo qalbimdan o'chgansan butkul. Unutishim kerak emasdi. Ishqing agar etganida qul. Ko'nikkandim sen yo'q kunlarga. Ko'niktirdi kelib ketishing. Aytgancha aytib qo'yaya. Sabab bo'ldi voz kechishimga. O'zgasini baxtli etishing.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.